0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Paras sekoilu.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita!
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
0: Paras sekoitus.

0: verrattuna kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
1: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
0: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
2: Olsson. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: koulujen päätös viikonloppu on nyt eessä ja mäkin on tässä huomenna menossa 19-vuotiaan nuoren miehen päätösjuhliin. Hän tämmöisestä ammatillisesta koulusta valmistuu ja no, kätsyy, siis lahjaksi, ihan vaan rahaa, koska sitähän he toivoo, eikä he nyt mitään niin kuin kuppeja kippoikaan voi ostaa. Mutta sitten mä mietin sellaista, että mitä mieltä te olette niin kuin nykypäivänä korteista? Että tarviiks, jos vielä lahja, niin tarviiko se kylkiäiseksi kortin? Onko kortti vaan semmoinen, että se joskus oli tärkeä ja ihmiset ehkä säästi niitä? Tai onko tämä ikäkysymys, että kellä niitä kannattaa antaa?
1: Niin erittäin kortti, hyvä kysymys. Niin. Mä mietin tota joka kerta.
2: Niin kuin kortin funktio on ehkä eniten se, että sä niin kuin kertoo, että keneltä tämä oli. Että kun siinä paketissa on se kortti mukana, niin sit se on niin kuin, että okei, tämä oli Minna tädiltä.
1: Ja just yksi päivä te ihastelitte sitä sellofaania. Niin eikö kortti ole kaunis pakkaus setelille?
2: Niin.
0: Silleen.
2: Niin, no joo, totta. Että sä sitä nyt ihan suoraan käteenkään työnnä.
1: Niin, mutta oliko tämä sun vaihtoehto? Että tarviiko enää korttia vai voiko vaan antaa, että hei, tuossa on sulle 50
0: niin, tai 20? Niin, eräällä tavalla, koska mä en usko, että tonnikäinen jätkä osaa arvostaa tuon taivaallista sitä korttipuolta. Että se menee roskiin anyway, niin onko se ihan niin kuin turha pistää sinne pari euroa siihen? Puhumattakaan, että mä miettisin jotain värssyjä tai mitään, niin kuin mitä siihen voisi kirjoittaa.
1: Munhan on aina pakko kirjoittaa jotain hauskaa.
0: No totta kai sun on, niin. Mm.
1: Mutta, mutta jos siihen korttiin suhtautuisikin silleen, kun tuohon lahjapaperiin joululahjoissa, että miksi edes paketoida niitä sinne kuusen alle? Miksei vaan ole ne tavarat siellä? Koska nehän vaan revitään auki ja heitetään.
0: Mutta sitten kortinkin voi tehdä niin monella tapaa. Ei mun ole pakko kertoa, kun viikko sitten mulla oli synttärit, niin mä sain kahdenlaista korttia. Josta toinen oli mieshenkilöltä, joka oli ostanut siis korttihyllystä kortin, mutta se oli tällaiselle 5-vuotiaalle lapselle. Ja siinä on se numero 5 valmiiksi, se on tämmöinen avattava kortti näin. Ja sitten hän oli itse raapustanut sellaisella vähän kuluneella ja heikolla tussilla siihen sen 4-5 eteen, näin. Joo. Tämä oli hänen versio. Ja sitten mun tytär taas oli ottanut talouspaperiarkin ja leikannut sen saksilla sydämen malliseksi ja kirjoittanut siihen hyvää synttäriä.
1: Tosi kiva.
0: Niin nämä oli nämä kaksi
2: ääripäätä niin. Tavallaan.
0: Mä säästin kummatkin.
2: Niin.
1: Mä olisin loukkaantunut tuosta
0: talouspaperin jutusta.
1: Niin että mikä viesti siihen kätkeytyy, että mutsi, sä oot tämän arvoinen mulle.
0: Mä taas näin sen silleen, että hän oli kuitenkin leikannut sen sydämenmalliseksi, että se oli täynnä rakkautta.
1: Hyvä näin.
2: Mutta kyllähän se nyt fakta varmaan on, että jollekin valmistuneelle, niin kyllähän se kortti hyvin todennäköisesti lentää roskiksi.
1: Ei lentää. Sieltä otetaan. Niitä on siis, kun ympäreihän kuuluu se, että tai valmistujaisiin, että niitä ei avata siinä, kun sä saat sen, vaan ne viedään sinne lahjapöydälle.
2: Kyllä.
1: Ja sitten siellä on se muutama riisinkeiti ja joku tämmöinen. Ja sitten on se pinokortti ja sitten siellä otetaan vaan ne setelit.
2: Niin.
1: Ja sitten siinä seisoo äiti tai isä vieressä, että katso nyt keneltä ne on.
0: Joo,
1: Markku, täältä. Mä sain 700.
2: Kun näin se menee. Me haluttaisiin ajatella, että sillä on iso merkitys, mutta valitettavasti niin todellisuustsekkaus kertoo muuta. Ja se on tietysti traagista, kun sitten jos on aina niitä ihmisiä, jotka vaikka vuoden aikana askartelee niitä kortteja. Siis että todella niin kuin näkee vaivaa siihen, että edes se, että menet ostamaan sen sieltä kirjakaupan telineestä, vaan siis niin kuin todella niin kuin näet vaivaa siihen, niin kyllä se valitettavasti niin.
1: Jos Minnalla on synttärit tai Suvilla on synttärit, niin kannattaa askarella itse. Tai siis se on niinku sen arvosta, koska te liikututte ja aidosti arvostatte.
2: Kyllä.
1: Mut joo, ihan turha kuvitella, että 19-vuotiaista kiinnostaisi, jos siihen on jotain kultatussilla maalattuja makaroneja liikuttaa kortin päälle.
0: Mä en usko.
2: On joskus ennenkin tässä puhuttu ja muistan, kuinka tämä tieto tuli osalle ihmisistä järkytyksenä, mutta näin se nyt vaan on.
1: Niin.
0: Mun äiti muuten askartelee siis niin viimeisen päälle. Se tekee sellaisia kortteja, missä ei edes kirjoiteta kynällä onnitteluvärssyitä muutaman, leikataan siis lehdistä kirjaimia. Vähän samalla tavalla kuin siis elokuvissa. Pinseteillä
2: minulla on tyttäreni.
1: Sarjamurhaaja.
2: Totta, että tyttäresi.
0: Mutta hän laittaa vähän vähemmän lunnasvaatimuksia siihen, vähän enemmän niin kuin lahjat.
2: Mutta siis kyllä meilläkin on huomenna niin kuin useammat, missä mennään käymään. Ja just niin kuin eilen esimerkiksi hain miehen tuttavan lapselle semmoisen pienen paketin. Ja kun mä sitten annoin sen miehelle, niin että tässä tämä nyt on, olen hoitanut sen, niin kyllä hänelläkin ensimmäisenä oli, että sitten täytyy olla joku kortti. Niin. Eli niin kuin sillä lailla, että siihen paketin kylkeen vaan just se, että onnea meiltä.
1: Mm. Mä myönnän, että mä saatan myös ihan vähän miettiä, kun mä vien ylppärihommiin tai tommosiin sen kortin, minkä välissä on joku pikkuseteli, niin mä mietin sen ylppärisankarin vanhempia. Ehkä äitiä, että kun se niiden juhlien jälkeen käy läpi, että no ketkäs toivat lahjoja, niin jos mä en ole siellä pinossa, niin se on sillä lailla, aha, eikö vehviläiset ei vissiin tuonut mitään lahjaa ollenkaan. Ne on vähän pihisakki.
0: Meidänkö ne skannaa, ketkä puuttuu?
1: Äidit aina lukee ne läpi, että ketkä toi,
2: niin tietää niin se muuten voi olla, että se kortti, niin sillä on isompi merkitys sitten ehkä just sillä äidille, joka kattelee. Voi mitä kaikkea sä oot saanut.
1: Niin. Ai nääkin, kato miten kivasti ne on kirjoittanut. Kielo kasvaa kukkulalla ja sen voi tehdä kakkulalla. ihana.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: kanssa.
1: Täällä nyt käy kova keskustelu WhatsAppissakin.
2: Kyllä.
1: Eli jos on niin, kirjoitetaan yhdessä, että äiti ratsaa sitten juhlien jälkeen nämä kortit, niin pitääkö siihen korttiin kirjoittaa, että minkälainen seteli siellä oli. Tässä tämän kortin välissä oli 500 euroa valmistuneelle, vaikka siellä oikeasti oli 20.
0: Niin totta. Niin, äiti tietää sitten,
2: että
0: mihin pistetään.
2: Näin on. Mitäs niillä hankitaan?
1: Koska lapsellahan tai tällä nuorella ei ole itsellä mitään hajua, että minkälainen seteli oli missäkin kortissa. Niin. Sitten kun se on ne kaikki niin kuin laittanut taskuunsa.
2: Kyllä, yhteen kasaan.
0: Just näin. Ja tämä myöskin pyydetään, että voisitko Kimmo tähdätä noin kauniit runot sellaisen kohtaan, tää lähetystä, kun Jenny ei ole hörppäämässä aamukahvia, että nenästä sitten tuloopi.
1: Jaha, joo.
0: Tai onko sulla tähän heittää joku toinen?
1: Se on ison runouden äärellä se tunnekuohu on niin.
0: Niin, mä tiedän, se pulpua.
2: Kun se riimi tulee, niin se tulee.
0: Onko sulla jotain vielä sieltä, joku juna tulossa?
1: Mä tunnen olevani vain välikappale.
2: Aivan.
1: Että se tulee jostain korkeammalta.
2: Se avaa suun ja se virtaa.
1: Joo. En tiedä, mistä menee sisään, mutta suusta se tulee ulos.
2: Mulla on epäilykseni.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Kyllä jos höristää korvia, niin jostain päin Suomea kuulee järjestelypaniikin iskevän.
2: Ehkä raivosiivoukseen.
1: Niin, kyllä, se on nyt ne viimeiset hetket alkaa olla. Joo. Liina, vielä puuttuu noin, kuule, servietit puuttuu.
3: Tuolla
1: onko haettu, ei pitää muistaa hakea se, ne kahvikermat.
3: Meidän alakerrassa istuu yksi herra, joka on aivan burnoutin partaalla.
2: Joo,
3: hän on saanut viikon aikana niin paljon ohjeita, niin valtavat määrät ohjeistusta siihen. Ja sattuu olemaan niin, että perheen järjestely vastaava, eli rouva, on työmatkalla.
1: Just.
3: Ja hän on sieltä laittanut viestiä tällä, että hei, tärkeä juttu, kanna sieltä yläkerrasta se fiikus nyt siihen alas.
1: Ai kauhean, joo, toi on.
3: Ja siitä 10 minuutin kuluttua, ei kun älä kanna sittenkään. Kyllä se voi olla siellä ylhäällä. Nosta välittömästi, kun tulet töistä, niin kaikki ne tuolit sieltä takaa sinne eteen 10 minuutin päästä. Ei kun älä nostakaan.
2: Hän on niin paljon ajatustyötä, että ne välillä pulpahtaa hallitsematomasti. Mä ymmärrän,
1: siis tulee sieltä kaukaa. Tuommoinenhan on ihan aivan kauhea tilanne, että on vielä just tosiaan niin kuin työn puolesta pois kotoa ja juhlat painaa huomenna päälle.
3: Niin. Joo.
1: Niin se, että sä joudut niinku delegoimaan, kun se ei mene sit ihan oikein. Kuitenkaan.
3: Joo. Ei voi keskittyä töihin, kun sä koko ajan näet niinku mielikuva siitä omasta kodista.
1: Joo.
3: Ja missä ne on ne punaiset servetit. Ja ootas nyt, kun ne tulee sisään, niin meidän täytyy järjestää siihen. Nyt kanna se naulakko! Me annat heti, kun tuu töistä, kanna se naulakon siihen. Ei kun tuleekin takaovesta. Ei, älä kannakaan.
1: Niin,
3: ja edestakaisin. Toinen kantaa siellä kotona.
1: Kyllä, ja tämä on multa. Just sitä aikaa vuodesta. Mä oon eilen taas törmännyt somessa just siihen siskon petisketsiin, missä siinä ylioppilaan äiti yöllä herättää miehen.
2: Hei, mä näin samaan!
3: Mä en ole nähnyt.
1: Joo. Se olohuone pitää tapiserata.
2: Se
1: pitää tapetoida nyt. Juhlat on huomenna, mutta nyt se tapetoidaan. Kato, kun se Audetet istuu siihen sohvalle. Ja se ottaa sen boleron pois päältä ja se valuu katos sinne sohvan taakse. Eihän se saa sitä sieltä. Juhlaväki siirtää sohvaa. Kaikki näkee. Kaikki näkee, että tapetti on aivan kulunut siellä.
2: Mutta sehän menee tolleen.
1: Niin se menee. Joo. Se on erikoinen kyllä toi. Niin kun...
2: Ja ehitäänkö me? Ehitään. Me kun pistää hösseliksi heti.
1: Kyllä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mahtavia ideoita tulee.
1: Tulee.
0: Istutaan ensi vuonna kukat kottikärryyn, niin niitä on helpompi siirrellä.
1: Missä ne näyttäisi kivemmalta? Viepä vielä 5 metriä tuohon suuntaan, niin siinä on hyvä kukkapenkki.
2: Siis täytyy sanoa, että mä oon kyllä saanut verenperintönä tällaisen niin kuin aivan massiivisen panikoinnin juhlien alla. Ja semmoisen raivosiivouksen ja sitten siitä myöskin sellaisen niin kuin muiden mielen saastuttamisen sillä mun stressillä. Mutta nyt kun mä tiedän sen, että tämmöinen riippakivi on mulla, mä oon kyllä aktiivisesti pyrkinyt siitä eroon. Ja sitten mä oon puhunut siitä mun tyttärellekin ja sitten just viimeksi, kun meillä oli joku tulos kylään ja hän huomasi, että pyyhin jalkalistoja märällä rätillä, niin sit se kysyi multa, että äiti, onko sun stressi, hätä, paniikki? Mä sanoin, ei kun kaikki on ihan hyvin. Mä oon ihan hyvän tuulinen. Huomaatko, mä nauran, ehkä vähän hermostuneesti, mutta kuitenkin nauran, että silleen asiat on ihan jees.
1: Mutta tämäkin mä nyt arvostan tätä viestiä, minkä Tanja täältä laittaa. Et itse olen päättänyt, että tulevana juhlaviikonloppuna tarkistelen kaikkien ylioppilaiden kotien piirongen laatikot, että ne on varmasti järjestetty ja siivottu. Ei mene juhlatalon ponnistelut hukkaan.
2: Niin no kyllä, ketuttaisi, jos kukaan ei tietäisi.
1: Niin, eli koska jos nimenomaan nyt kodissa niin järjestellään kaikki tällaisia niin kuin epäoleellisia, juhlien kannalta täysin epäoleellisia paikkoja.
0: Joku
1: niin
0: verran houkuttaisi myöskin saattaa tämmöinen emäntä ihan niin kuin lopullisen niin kuin mielisairaala kunnon partaalle. Sillä totesi esimerkiksi, että joo, kattelin tuossa, että tuon teidän pihavaraston oven kahva on vähän likainen. Pointtaisi sellaisia likaiseksi jääneitä, tahraiseksi jääneitä.
1: Eikä kohtia tarvitsisi edes pointata, vaan semmoinen, missä sä sillä lailla, tiedätkö, näyttävästi emännän nähden, niin kuin vaan vetäisit sormellasi ja ihan vaan tarkastelisit sitä sormenpäätä.
0: Joo,
2: tuomitsevan katse riittää kyllä. Että.
1: Viesti menee perille.
0: Joo.
2: Ei, kun muistatte nyt kehuskella varsinkin sitä postilaatikon kantta, joka on hinkattu kiiltäväksi ja sitten ne kaikki rännit ja muut sellaiset, niin kaikista vaan kehui.
1: Niin, ei vaan tsemppiä nyt loppurypistyksiin.
2: Joo.
1: Sitten se menee just niin kuin se menee.
0: Niin. Ja sitten voisi jälkeen kylpeä siinä ajatuksessa, että vitsi, nyt ihmiset ajattelee, että mun elämä on niin täydellistä, kun meillä oli niin siistiä.
1: Olipa ihanat juhlat.
0: Joo.
2: Mun äidin luona on järjestetty vuosiani tällaiset serkkujuhlat, ne on nytkin tulossa kesällä ja siellä on tämmöinen teltta, jonka äiti on käytettynä ostanut jostain ja siinä on sellaisia metalliputkia, jotka kootaan itse. Niitä ei ole numeroitu.
0: Se on ihan karmea.
2: Aivan,
0: se on,
2: siis, ja sitten,
0: ihan karmea.
2: Niissä on ihan semmoisia pikkiriikkisiä eroja, että jos sä pistät yhden väärään kohtaan, se sujahtaa siihen, mutta sitten se toinen ei sovikaan enää toiseen.
1: Ja onko se, niin, siis, että, onko se siis niin, että niitä ei ole numeroitu, eikä numeroida?
2: Ei, just tämä!
1: Koska sitten kun se on kasassa, niin monihan saattaa siinä kohtaa ehkä ne numeroida.
0: Joo, mutta aina puhutaan siitä, että hitto, nämä pitäisi kyllä numeroida, niin pitäisi.
2: Joo, mutta ei koskaan. Mähän just kerroin teille, että stressi kulkee verenperintönä tämmöisen juhlia alla meidän suvussa, niin pidetään kiinni.
1: Niin se tunnu juhlalta sitten, jos se otsasuoni tarpeeksi pinkkinä.
0: Joo, ja sukulaiset luulisi tulee se väärään osoitteeseen, jos siellä olisi hyvän tuulin emäntä vastassa.
2: No kyllä, kyllä. Niin.
0: Että pitää olla mikä se silmät niiden itkusta turvonneet.
1: Mikä se niiden osoite oli?
3: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: tyypit, minkäs verran teillä esiintyy tätä tämmöistä, jolle on varmaan joku virallinen nimi, mutta mä en sitä tiedä. Tätä tällaista, mikä tapahtuu useimmiten ehkä lasten nimien kohdalla. Mutta olin siis rakkaan puolisoni kanssa ihan tommosella extempore-päivä lounaalla tuossa yhtenä päivänä.
1: Joo.
0: Ja oli keitto lounas, eli siinä oli alkusalaatti, sitten oli keitto ja sitten kahvihommat jälkkäriksi. Mm. Ja hän siinä otteli sitä salaattia ja sitten se sanoi mulle niin kuin mennessään siitä buffa-hommasta takaisin pöytään, että mä tuun vasta kohta hakemaan sen salaatin, kahvin, keiton.
1: Arvomme, että mitä tullaan hakemaan.
0: Joo, että hän halusi kertoa, että hän hakee sen keiton myöhemmin.
1: Aivan.
0: Mut siinä toisella puolella oli salaatti ja toisella puolella kahvin. Mm. Salaatin kahvin. Sitten se kertoi, niin kuin naurettiin sitä, että kuinka voi olla niin kuin työkiireiden rasittama.
2: Joo, niin.
0: Niin se sanoi yhdestä kollegastaan, itse soittanut jonnekin.
1: Mm.
0: Ja siellä vastasi joku ihan eri nimellä ja tyyli eri sukupuoltakin.
1: Joo.
0: Jolloin Petra sanoi, että anteeksi, väärä numero. Joo, ei se mitään. Niin kuin itse.
1: Itselleen.
2: Joo. Oi ei.
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Ja sitten taas hänen kollegansa oli soittanut ja siellä toisessa päässä kerrottiin, että heille on nyt vihdoinkin syntynyt se vauva.
1: Joo.
0: Niin tää ilahtuu, että hei, paljon onnea, kiitos.
1: Sä käyt sen koko keskustelun tavallaan, niin kuin siinä hoitelet molempien kommentit siinä.
0: Joo.
2: Eli kesäloma niin kuin muistuttelee itsestään,
1: niinpä,
2: että
0: päässä ajatukset on ihan oikeita, mutta ikään kuin se puheentuottoyksikkö on niin kuin ihan sekaisin.
1: Se on niin, joo.
2: Musta tuntuu, että mä olisin kiva sunkin suusta kuullut jonkun tämmöisen yksin puhelun, mitä mä oon vaan Minnankaan seurattu. No, niin kuin jotain ping-pong-ottelua tässä,
0: niin,
2: että
0: joo,
2: ei ole tarvittu.
0: Mulla tätä tapahtuu niin kuin lasten ja koirien kohdalla.
1: Joo.
0: Että joku tämmöinen lapsi, jonka mä oon tuntenut esimerkiksi 24 vuotta, niin mä en niinku kuoleksenikaan muista sen nimeä.
1: Niin, jota
0: mä luettelen kaikkien sukulaisten nimet ja koirien nimet.
1: Joo, ja kyllä mulla sitä käy. Nyt mä en vaan muista sellaista mitään hyvää esimerkkiä, mutta että kun katse hakeutuu johonkin, niin se tavara korvaa sen sanan, siis niin kuin mitä mä yritän sanoa.
2: Just näin.
0: Okei. Okay.
2: Eli toi satulla tuoli tässä näkyy, Minna sitä osoitti, niin se voi yhtäkkiä pompata keskellä lautaa.
1: Siis se tyyliin semmoinen, että hei nyt oikeasti, niin oikein hyvää satulla tuolia teille molemmille. Niin kuin,
2: just näin.
1: Tarkoitan viikonloppua, mutta koska se tuli nyt tuohon silmille, niin.
0: Kerran me tultiin jostain reissusta ja herättelin siinä kartanlukijan paikalta puolisoni, että hei, tullaan kotiin. Ja hän siitä, että okei, joo, ihanaa, voi vitsi, ihanaa nähdä koirat. Meidän koirien nimet on Rauha ja Lempi.
1: Mm.
0: Ja kun me päästiin siihen meidän pihalle ja ne koirat jo siellä innoissaan näkyy ikkunan takana, niin hän, voi ihanaa Helmi-Simpukka. Kummankaan nimi ei ole Helmi eikä Simpukka. Ja sitten itsekin se tuijotti mua ihan sillä lailla, että vie mut lääkäriin.
2: Voi ei.
0: Joo.
2: No niin.
1: Kauhean kuitenkin tuommoista hedelmällistä tuollaisen ihmisen niinku.
0: Oh, tylsää hetkeä.
1: Ei, että tavallaan aina sieltä ei tuu se, mitä sä odotat.
0: Joo. Joo, ja sitten semmoisia uudissanoja, kuten no se nyt oli semmoista sillisuolasalaattia. Tuommoista sanontaa on. Se on sillisalaatti.
2: Se, niin.
1: Pieni suola, peipaate.
0: Joo, ja sitten kerran syötiin siinä illallinen, jonka jälkeen hän sanoi, että ai vitsi, mulla kyllä taju kangahtuu nyt.
2: Kangahtuu?
0: Niin, että menee taju kankaalle, eli taju kangahtuu. Sitten mä nauroin sitä sille, että et sä voi noin sanoa, niin seuraavana päivänä se sanoo, että huhu, nyt mulla lähtee kangas. Niin onhan tuolla pakko joku diagnoosi.
1: Lipa liki kuitenkin. Niin kuin,
2: ja silleen kuulija tajuu.
1: Tuo on niin semmoinen kuvassa on semmoinen pieni virhe. Mutta kuitenkin sä ymmärrät sen.
0: Niin siis, joo, se on vähän kuin viron kieltä. Eestiä kuuntelisi, että niin tajusin kyllä mitä tarkoitin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Joo. Hän on kampaaja, niin parit hiustenleikkut vielä ennen lomaa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita!
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Joo, kolme varsin virkeä veijaria täällä no studiossa niin. Haukottelee tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta kaikille. Itselläni unta 2 tuntia 12 minuuttia no. Kertoo kelloni.
6: Noni, miksi näin?
5: No, katoin yhden tuommoisen jääkiekko-ottelun tuossa eilisiltä.
6: Joo, ja sitten ei
5: niin mitään mahiksi.
6: Sen jälkeen ei.
7: Ai.
5: Adrenaliinit ylläs niin kovalla, että siinä piti oikein tehdä töitä sen eteen, että pääsi niinku nukkumiskuntoon.
6: Ei hitsiläinen, okei.
5: Mä oon väsyttänyt yhtään. Mä katsoin kaikki ne seremoniat ja ihan kaikki. Ja vaan katsoin ja katsoin, mietin, että mua ei väsytä yhtään. Niin. Voisi lähteä niinku nyt töihin. Silloin ihan työllä.
6: Niin, no en tiedä sitten.
5: Mites teillä siis, valvoitteko ihan loppuun saakka?
6: Puoli 9 nukkumassa.
5: 9. Arvostan erittäin paljon.
6: Joo. Mä oon ehkä 11 maissa nukahtanut. Mut sit mä sanoin...
5: Mikäs pelissä oli tilanne siinä kohtaa?
6: En muista.
5: Sä et kattonut sitä, sä olit taas vaan tulospäivystyksessä.
6: Niin. Okay. Mutta sanoin sitten, sen verran sanoin miehelle, että jos Suomi voittaa, niin voitko niinku tökätä. Silleen, että mulla on niinku se tieto.
5: No tökkäskö?
6: Tökkäs.
5: Mitäs sä?
6: Aivan sikiunesta mä olin. Mitä? Mikä? Suomi voitti.
7: Aha.
6: Okei.
7: Okay. Se riitti silleen,
6: että mulla oli niinku alintajunnassa, että tällaiseen aamuun tästä nyt sitten herätään. Ja perinteisesti olen Haavisamadan kautta kaartanut voiton jälkeisenä aamuna. Niin siellä oli kyllä rauhallista. Ei siellä ihan kourallinen ihmisiä ja sitten semmoiset harja-autot meni siinä sitä toria ympäri. Mutta Mannerheimin tiellä, niin siellä on esimerkiksi yksi McDonald's siinä ihan Stockmannin vastapäätä. Niin siellä oli valtava porukka.
5: Okei.
6: Että se on vissiin ympäri vuorokauden auki, niin mä luulen, että siellä on hampurilaista saanut kyllä paistaa.
5: No, mutta toi kyllä kielii siitä, että siinä Haavisamadan ympärillä on pyöritty jonnekin...
6: On johonkin asti.
5: 2-3 korville, joo. Ja sitten on lähdetty jonottaa sitä...
6: Niinpä. Hampparia.
5: Ruokaa.
7: Joo. Ihmiset säästää paukut tähän iltaan sitten.
5: Niin, tänään on sitten varsinainen juhla, että niin. Siellä on varmaan pikkasen eri tavalla porukkaa. Kumpikin iltapäivälehti nyt sitten tarjosi, tämä on ihanaa tämä aina nämä siniset tekstit ja siniset pohjat silloin, kun tapahtuu hyviä asioita joko Natolle tai Kiekkoleijonille.
6: No niin.
5: Tällä kertaa Kiekkoleijonille, mutta kiinnittäisin huomiota myös siihen näin ihan jääkiekkoon liittymättä, että kummankin jääkiekko ilakointi otsikon alla lukee kummassakin lehdessä pahtavat helteet saapuvat Suomeen.
7: Ai, lisää hyvää uutista.
5: Niin.
7: Tosi kiva.
5: Joo.
7: Tykkään. Eikä ole yhtään Putinia tai Trumpin naamaa siellä. Nyt iloitaan tästä päivästä. Mahtava maanantai.
6: Se on kyllä totta, että nyt on muuta etusivun uutista.
5: Joo, ja päivä on myöskin ensimmäinen kesäkuuta.
6: Sekin vielä.
5: Tässä me nyt ollaan. Tätä helmikuussa, kun räntää satoi, niin mietittiin, että ai niin, että joskus on maa vehreä, aurinko paistaa ja asiat ovat hyvin.
6: Niin, nyt kyllä. Onko nyt suomalaisen kannalta tällä hetkellä just asiat niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla?
5: No, olosuhteisiin nähden, niin tämä on varmaan vuoden paras päivä.
6: Eikö?
5: Kyllä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tuossa alkoi Minna ihmettelee, että ei täällä ainakaan hänen henkilökohtainen säännöstänsä mitään helteitä lupaile. Ei lupailekaan vielä tälle viikolle. Tässä muutos on jo alkanut.
1: Joo.
0: Eli lämmin ilma virtaa Suomeen tämän viikon mittaan etelästä, mutta se ei vielä riitä. Vaan samalla tässä Suomen itäpuolelle vahvistuu korkea paine, joka kääntää sään vähitellen aurinkoisempaan ja poutaisempaan suuntaan. Älä kysy enempää.
1: Noniin.
0: Varsinainen hyppäys helteiseen säähän, eli semmoinen oikein loikka.
1: Joo.
0: 8. kesäkuuta.
1: Okei.
0: Eli se on siis kuin ensi viikkoa.
1: Ensi viikkoa sitten. No niin, joo. Täällä tulee viestiä, että ei keleissä muuta vikaa, kun on vaan 1,5 metriä liian vähän lunta. Terveisin ikuinen talvi-ihminen.
0: Kuinka joku voi olla? Kerro lisää tuosta ongelmasta. Onko se ollut lapsuudesta? Miksi? Mitä toi? Miksi et halua tätä?
1: Niin.
2: No en mäkään miksi haluat niin. Varpaasi monoihin, etkä rantahiekkaan.
0: Niin.
2: Ei tajuu.
1: Niin.
2: Joo. Eilen illalla kun menin nukkuun, niin siis kello oli, mitäköhän se oli, kun 8 tai jotain. Siis aurinko törötti suoraan makkarin ikkunasta sisään. Olihan semmoinen, että mitä täällä tapahtuisi? Mä katson monta kertaa kelloa, että onks mä jotenkin ihan kuutamalla menossa väärään aikaan nukkumaan. Mutta sitten vaan totesin, että aha, keskikesä lähestyy, että tätä se nyt sitten on.
0: Mutta sulla on pimennysverho.
2: No onneksi on. No on. Itse asennetut.
0: Niin.
2: Ajoissa asennetut.
0: Kyllä, sä olit niin nopea. Mm-hmm. Miten sä saat unta viikonlopun jälkeen, kun sunnuntaina noin aikaisin? Kun sä oot kuitenkin perjantaina ja lauantaina keikkunut ainakin 11.
2: Niin toki. Se on tosi kummallista, että kun touhuu koko päivä ulkona. Siis mä tarkoitan niin ihan koko päivän. Kato puutarha-asiat, kukkajuttu ja näin. Niin mulla menee hyvin niin kauan, kunnes pysähtyy. Sitten kun mä tuun sisälle, niin mä sanon 15 minuuttia sohvalla. Siihen vielä, jos ottaa ruokaa alle, niin se on siinä.
0: Niin just. Se on
2: nukuttaa kun nuija.
0: Mitä sitten tapahtuu, kun sun piha on valmis?
2: En mä tiedä.
0: Tuleeko mukaan alkoholia? Koska se on monesti sanotaan, että kun elämä tyhjenee kokonaan, aivan, lähtee totta. Sisältö.
2: Totta. Niin.
0: Niin. Mieti sitä ajoissa.
1: Mutta nyt kyllä siis niin paljon kuin kaikkea hyvää ja lauantai oli hieno päivä ja oli niin kuin vietettiin valmistujaisia, niin kyllä nyt on tänään varmasti ihmisiä aika paljon, joilla on semmoinen jonkin sortin tyhjyys.
0: Niinpä.
1: Siis tiedätkö, on ollut noi juhlat valmistelussa pidempään.
0: Jep.
1: Siihen on laitettu kaikki paukut. Mm. Ehkä joku on odottanut tätä lätkäfinaalia. Siinä on ollut myös semmoista jännityksessä elämistä.
0: Joo.
1: Ja nyt yhtäkkiä.
0: Niinpä.
1: Mitä nyt?
0: Niin.
1: Mitä nyt?
0: Ei mitään.
1: Niin kyllä nyt on, kun väitän, että on ihmisiä, jotka oikeasti joutuu miettimään, että mihin tässä nyt fokusoituu.
0: Ihan hyvä pointti.
2: Mä mietin poliiseja tuossa, että kun ne on aluksi ollut siellä paimentamassa lapsia alaikäisiä ajamassa puistossa pois ja tyhjentänyt kaljapulloja viikonloppuna. Sitten tuli aikuiset perässä
1: siitä eilinen show. Joo, sieltä kuvaa viime yöltä, kuinka siellä keikutaan jossain liikennemerkissä.
2: Joo, kyllä. Sitten otetaan niitä apinoita alas sieltä ja sitten tänään illalla vielä kansanjuhla. Nyt mietin, että kuinkahan loman tarpeessa ne on.
0: Niin ja sitten kun ne näkee sen homo sapiensin niin kuin tyhmimmillään.
2: Mm. Niin. Niin.
0: Että tuossa viikonloppuna, kun mäkin ajelin Helsingissä, niin se sotku oli ihan hirveä. Koululaiset oli jättänyt jälkeensä.
1: No voin sanoa, että nyt tuossa Helsingin keskustan läpi tänä aamuna ajaneena, niin.
0: Niin.
2: Joo, tuota noin.
1: Tuota noin.
0: Jos mä olisin poliisi, niin mä miettisin, että miksi mä, että kun se poliisin työhän perustuu siihen, että mä suojelen kansalaisia pahuudelta. Mutta kun ne ei ansaitse suojelua. Kansalaiset on niin idiootteja, että ne ansaitsis kaiken mahdollisen pahuuden.
2: Niin pitää suojella itse itseltään.
0: Niin.
2: Siinä kohtaa, kun sitä Markkua vedät sieltä liikennetolpasta
1: alas. Siinä on toisaalta jotain niin kuin semmoista vähän liikuttavaakin, että kun ihminen on tosi iloinen, niin tulee sotkua.
0: Niin. Joo, ja tarve kiivetä.
1: Niin, kyllä. Niin. Otta paita pois. Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: kaiken arvoinen. Kello on varttia yli 6. Novan aamu täällä, huomenta.
1: Huomenta. Tuossa on tullut viestiä, että yleensä niin kuin tähän aikaan vuodesta tulee itselle aina se, no mitäs nyt, fiilis. Mutta kiitos tulevan muuton ja tulevan asunnon maalaus- ja remppailutöiden ohessa, niin nyt kalenterista loppuu kyllä päivät ja kellosta tunnit. Että heinäkuolussa, kun kesäloma alkaa, niin sitten oletan saavani tuon mitäs nyt olotilan kaksinkertaisena päälle.
2: Iskeekö se sitten, jos on aivan kauhealla höngällä mennyt, niin sitten kun loppuu kun seinä, mitä sitten
1: niin,
2: tapahtuu?
1: Se, niin kuin tulee yhtä aikaa se, että on niin kuin muutettu ja sitten on loma alkanut. Niin.
0: Joo, ymmärrän täysin, itsekin kokenut ton. Mutta jälleen kerran me ihmislaji on kyllä maan kautta, me ollaan tyhmä laji, että ei pelkästään tämä roskaaminen, vaatteiden poisotto ja kiipeäminen juhlinnan yhteydessä. Mutta sitten meillä on tyhjä olo, jos ei meillä ole hirveästi töitä.
1: Niin, että sitten stressi helpottaa, niin tulee tyhjä olo.
0: Ei, kun mä tulkitsin tuon viestin niin, että nyt on, niin kuin, olisi stressi, mutta onneksi on maalausta ja muutto. Että sitten vasta tarvitsee stressata, kun ne on tehty. Jolloin tulee se, että no mitäs,
1: niin,
0: nyt,
1: että mitäs nyt tehdään.
0: Mitäs nyt, ihan hirveä risti, niin. mitä mä nyt teen. Niin. Saanko mennä takaisin töihin jo? On se hullu. Hei, mutta tuli mieleen vielä tästä, kun äsken puhuttiin alaikäisistä ja kiekkojuhlista, niin toi nuoren tyttöystäväni poika on 13. Ja se oli kaverillaan eilen niin kuin sovitusti yötä.
1: Joo.
0: Mutta kaveri sattuu olemaan niin kuin ranskalaiset perheet, on muuttanut vähän alle vuosi sitten Suomeen.
1: Joo.
0: Ja siellä kundit oli kysynyt sitten tämän ranskalaisen pojan isältä, että hei, onko se ok, että Suomi, jos nyt voittaa tämän finaalin, niin me mennään sitten täällä Suomessa on tämmöinen tapa, että mennään tuonne torille juhlimaan. Ja se on, että mahtavaa, totta kai ilman muuta pojat, sinne vaan, hei, pitäkää hauskaa.
1: Oi.
0: Ja sitten kundi soitteli sieltä äidilleen, eli meille, että me saatiin lupa, että me mennään sinne. Ja äiti sanoi, että ette muuten mene. Ja ne ei todellakaan mennyt. Sanoi, että nyt ei varmaan isä ihan tiedä, että mihin niin, hän on niin kuin lapset luvannut. Että suomalainen tapa juhlia maailmanmestaruutta saattaa olla hieman.
1: Rankahko 13-vuotiaille.
0: Joo.
2: Ai kauhea.
0: Että siellä ei ole yhtään ihmistä elvinpäin ja kaikki yrittää kiivetä kaikkiin mahdollisiin merkeihin, puihin ja talojen katoille.
2: Joo, niin just.
0: Niin tämmöinen kulttuurien yhteentörmäys sattui siinä ja sitten sitä käytiin isän kanssa keskustelua ja isä kyllä sitten ymmärsi.
1: Että. No niin, se on parempi, ettei sen ikäiset vielä niin lähde sinne.
2: Viimeistään nyt kun on katsonut kuvia lehtikuvia, niin hän tajuu, että tonne ne olisi ollut menossa.
0: Niin, tän illan juhlaa sitten erikseen.
2: Niin.
0: Sinnehän voi kyllä. Okei, mutta hei, nyt hetkisen kuluttua Swedish House Mafia soi radiossa ja sitten Minna pitää meille tutun historiallisen katsauksen tällä kertaa kohteena 1. kesäkuuta. Radio
3: Nova. Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
16: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
17: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
16: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosell.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Todella meiltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: Joo, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
19: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kekkonen.
1: Se on siinä! 4-1 Suomen
2: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
3: Kirjoitan nyt sinne, että ensimmäinen kesäkuuta vuonna 26 Kimmo Vehviläistä väsytti, koska Suomi oli voittanut no juuri maailmanmestaruuden.
4: Tähän voimme palata ensi vuonna.
3: Yes.
5: Oletteko muuta ikinä muokannut jotain Wikipedia-artikkeliä?
4: En. Ei, mutta ei. Jokuhan niitä tuolla sitä tekee.
5: Niin.
4: No, ensimmäinen kesäkuuta vuonna 1919 on ollut varmaan kyllä osalle suomalaisista surkea päivä, koska siitä alkoi 13 vuoden kuivakausi noin niin kuin virallisesti, eli kieltolaki astui voimaan. Eli siinä aikana Suomessa ei saanut myydä tai itse valmistaa alkoholijuomia, mutta sehän nyt meni saman tien pieleen, että siinä missä raittiusväki ajatteli, että no niin, nyt kansa raitistuu, niin ei vaan sittenhän alkoikin rehottaa sen päiväinen salakuljetustouhu, että oksat pois, ennennäkemätön viinan salakuljetus. Mun aika alkoi.
5: Mun iso isä oli mukana siinä. Se istui joskus linnassakin siksi, että se salakuljetti.
3: Oikeesti?
5: Joo.
3: Sä oot salakuljettajan.
5: Jep. Onks tää vähän niin kuin ois ton merirosvon?
3: Oh.
5: Niin kuin jotain
3: niin,
5: jälkeläisiä.
3: Niin,
5: Jack Sparrow'n, että vähän sama fiilistä.
3: Joo,
4: mutta näin se nyt sitten tuli no niin kuin paperilla kuivakausi. Sitten
3: Sama, nythän alkaa tämä sesonkin, jolloin näitä henkilökohtaisia kieltolakeja

0: sovitaan tuolla kirkossa papin aamenella.
1: Mitä? Kun sanot tahdon. Mä luulin, että sä tarkoitat, että jonkun darra illan jälkeen tulee sellainen olo, että mä en halua enää juoda, mutta sä menetät niin kuin hääkausi.
0: Ei vaan siinä. Kauniiseen hääpukuun sonnustautunut raittiusvaliokunta miettii, että tää tehoaa tuohon perkeleen ukkoon. Mm. Ja, mutta sitten alkaa tää salakuljetus. Sen päivän he salakuljetus.
1: Missä tuollaista ikinä tapahtuu? Että niin mennään naimisiin ja toinen alkaa sitten, Kimo, mitä?
0: Mä oon ollut kaksi kertaa naimisissa, en voi kertoa, että kyllä siinä oli kova yritys. Tämmöisen kieltolain puolesta.
1: Semmoisia puolisoehdokkaita. Mä määrän sulle nyt unta.
0: Aha.
1: Tällä päivällä vähän, joo.
2: No sitten tällä päivämäärällä on otettu vuonna 1947 Chicagon yliopistossa käyttöön tämmöinen symbolinen kellotaulu, joka kuvastaa niin kuin ihmiskunnan mahdollisen tuhon läheisyyttä. Eli puhutaan tästä tuomiopäivän kellosta, jota aina sitten kerran vuoteen mun mielestä uutisoidaan, että miten sitä on siirrelty. Aina tämän päätöksen kellon siirtämisestä tekee ryhmä tutkijoita ja ajattelijoita. Silloin kun se on otettu käyttöön, niin kello on näyttänyt 23.53. Ja nyt tämä viimeisin siirto siirsi sitä niin, että keskiyöhön on 85 sekuntia.
0: Sehän kävi jossain niin kuin varttiin vaille. Että kun se alkoi, niin se oli jo aika lähellä. Mutta silloin kun kylmä sota päättyi, niin siinä oli hetken aikaa sellainen rauhan aika, milloin oli maailmanloppuun pitkä aika, mutta sitten se taas kipusi tonne.
2: Joo, se on ollut vuonna 1991, se on ollut 23.43.
0: Just toi.
2: Joo, että silloin on oltu kauempana niin kuin puolesta.
0: Joo.
1: Kiinnitin huomiota, kun sanoit, että sitä kelloa siirtelee tutkijat ja ajattelijat. Se on ihana titteli ihmisellä.
2: Ajattelijoiden ryhmä, kyllä.
1: Olen ajattelija.
2: Silleen, nämä sormet kuuluu laittaa tälleen nippuun ja sitten ne tuohon otsalle.
0: Joo.
2: Sitten vuonna 1974 niin kuin virallisesti lanseerattiin Heimlichin ote, eli amerikkalaislääkäri Henry Heimlichin keksimä tämmöinen hätäkeino, joka estää henkilöä tukehtumasta, eli se toimenpide, jossa sitten, jos on vaikka jotain juuttunut kurkkuun, niin otetaan se ote, jossa potilaalta mennään taakse, laitetaan kädet sinne potilaan käsien alta yhteen pallean yläpuolelle ja vedetään voimakkaasti.
1: Hmm. Missä se pallea onkaan?
0: Se on tuossa ihan, siis täällä polvitaipeessa. Se on se, mihin sä aina lyöt mua.
1: Niin, onks mä lyönyt sen siihen? Ai hikan tulle vai?
0: Eikö tää tässä?
1: Ainakin tässä rintakehään tämän lastan alapuolella.
0: Joo, just niin.
1: Kyllä. Aha. Sieltä sen merkkarin saa sitten ulos, kun siitä vähän rykäsee.
0: Niin jotenkin. En ole ikinä onneksi joutunut kojaan.
2: Sama.
0: Tätä tekee.
2: No sitten mainitsen sen, että vuonna 80 niin Ted Turnerin perustama Cable News Network aloitti lähetyksensä, eli ympärivuorokautisesti tuupattiin uutisia, eli CNN kysymyksessä. Ja sitten vielä vuonna 82 avattiin maailman pohjoisin metrolinja. 5 vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä, eli Helsingin metro.
0: Maailman pohjoisin.
2: Kyllä, ja Mellunmäen metroasema on maailman pohjoisin metroasema.
1: Edelleen?
2: Joo.
1: Oho, okei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: tämän mukavan aamu rallatterun tarjoili tässä Leoni, Don't Worry. Reilu 6:40, Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa. Hienoa maanantai, huomenta ja viikon alkua. Seuraavaksi tarjolla on sitten Lene Marlinilta biisi nimeltään Unforgivable Sinner.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla, kisa alkaa ensi viikolla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet. On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
8: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: 11 minuuttia vaille 7 maanantai-aamu. Eilisen jälkeen kaikki. Suomen kansa on hyvin voipunut. Onnellinen, mutta voipunut.
1: Missä kaikkialla nyt on kiipeilty tai miten on eri kaupungeissa?
0: Mantalla ei ainakaan olla kiipeilty.
1: Oli sinne,
2: sinne
1: kiipeilty.
2: Pääsi joku.
1: Joo, kyllä sinne oli päästy sen suoja asian päälle.
2: Se tuntuu olevan vähän niin kuin Mount Everest tämmöisellä juttuna, että keinot, kuka sen pääsee vallottaa.
1: Keinot keksitään, mutta ei sitä...
0: Meille on jo siinä päivällä ohi, niin mä ajattelin, että on niin korkea seinä, että ei kukaan lähes yrittää.
1: Joo, kyllä siellä on keikuttu samoin kuin on kaikissa liikennemerkeissä ja muissa, mutta miten niin kuin muualla päin Suomea, niin miten,
0: niin
1: minkälaista meininkiä? Puijon torni oli ainakin ollut sinivalkoisissa väreissä
0: siis
1: viime
0: yönä. Siis onko joku kiivennyt Puijon torniin?
2: Älä kehota.
1: Mutta valaistus ainakin on ollut niin kuin kohillaan viime yönä.
0: Niin, eli normaalisti se ei ole valaistu.
1: Ei ilmeisesti, että nyt se on ollut sinivalkoinen. Mutta noin niin kuin muuten, niin...
0: Joo, hyvä kysymys. Mihin teillä kiivetään?
1: Niin.
0: Tai että miten tämmöinen mestaruus näkyy?
1: Niin, mihin kansa...
0: Kotikaupunkisi katukuvassa.
1: Mihin kansa on sännännyt eri kaupungeissa?
2: 0806000 laita viestiin. Ja uutisissa siis selviää, että mikä maa voitti lätkän MM-mestaruuden.
0: Joo. The Weeknd, Save Your Tears, ja sitten kuulemme tämän jymy-uutisen.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Eväsleipä, autopesu, jääteet, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
4: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
13: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
13: Mhm.
2: Status.
9: Ihan täynnä ääntä.
20: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
21: No mä en ehkä sanois.
22: Mä rupeitin puolustamaan.
20: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
23: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
26: Mitä?
25: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
26: Mitä?
25: Parkkeerausmokia.
27: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
28: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
29: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää huomenta uutisista. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Konsta Helenius laukoi Suomen voittomaalin ajassa 70-42. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultaansa jahdannut Sveitsi taipui kotiyleisönsä edessä jo kolmantena vuotena peräkkäin MM-finaalitappioon. Molemmat joukkueet puolustivat tasaisessa finaalissa erinomaisesti. Maalivahdit Justus Annunen ja Leonardo Genoni pelasivat huippupelin. Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi 7 suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Kolumbian presidentinvaalien voittaja selviää vasta toisella kierroksella. Kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolia äänistä sunnuntaina käydyllä ensimmäisellä kierroksella. Kun lähes kaikki äänistä oli laskettu, toiselle kierrokselle olivat odotetusti etenemässä laitaoikeistolainen Abelardo de la Espriella ja vasemmistolainen Ivan Cepeda. Toinen kierros järjestetään 3 viikon päästä. Vaalien pääteemaksi on noussut suhtautuminen puolisotilaallisiin kapinallisjoukkoihin. Maan tuleva presidentti ratkaisee, jatketaanko neuvotteluita kapinallisryhmien kanssa vai otetaanko käyttöön kovat otteet. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
31: No niin, huomenta. Kello on 7:03 kesäkuun ensimmäisenä aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä sääennusteessa etelä- ja keskiosassa maata tänään on melko aurinkoista. Pohjoisessa taas sitten runsaampaa pilvisyyttä. Ja kuurosateita tulemaan keskivaiheilta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 15-21, pohjoisessa 6-12 astetta.
32: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
0: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Otetaan nyt sitten saman tien pieni kertaus vielä. Ikään kuin vähän äänimaisemoidaan äskeisiä uutisia. Näin se meni.
5: Ei muuta kuin haastonappia pohjaan. Viivasta liike ja Konsta Helenius yhden käden suojaa. Mikä maali! Poika laskaise! Poika laskaise! Konsta Helenius! Suomen laajista!
2: Kyllä se vaan maistuu.
6: Oliko sellaista Jani Alkio ensimmäinen tämän tällainen niin kultajuhlaselostus? Koska Mertarannahan on ollut aikaisemmin.
31: Oli varmaan niin, muuten. Joo. Totta,
6: hieno hetki hänellekin tälle henkilökohtaisesti.
2: Todellakin. Ja täytyy antaa siis kaikki hatunnostot ja muut papukajamerkit Alkiolle. Juman kautta erittäin hyvä selostaja. Mä
6: kyllä.
2: Varmasti niin kuin tosi moni suomalainen on huolissaan, että kenestä saadaan Mertarannan manttelipeliä, niin tuossa se on.
6: Siinä.
2: Pudotteli
6: kyllä
2: niitä tilastojakin. Käsittämätön määrä tietoa sillä kaverilla.
31: No niin, no mutta tämmöiseen aamuun ja kesäkuuhun tässä nyt saatiin sitten herätä. Hei, on tullut nyt eri puolilta Suomea näitä viestejä siitä, että mihin on kiipeilty tai miten on juhlittu milläkin paikkakunnalla. Mutta esimerkiksi ei ole Turusta. Mihin Turussa mennään? Onko siellä joku patsas, johon patsas aika usein näyttäisi olevan mukana juhlinnassa?
6: Ja kyllä, se valopylmys kelpaa
2: korvikkeeksi. Maailmanmestaruuksia tulee sen verran usein nyt Suomeen, että pitäisiköhän joka kuntaan niin kun tehdä ihan oma patsas kiipeilyä varten.
31: Niin, semmoinen kiipeilypatsas.
2: Joo.
6: Kyllä se myös vesialtaan jonkun elementin tarve
2: niin,
6: siihen.
2: Se on totta.
31: Mutta että edelleen 0806000 otetaan kohta vaikka semmoinen pieni kimara. Mm. Pieni reissu ympäri Suomen, juhlivan Suomen, että missä on viime yönä ilman paitaa keikuttu.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mä ihailin kyllä, niin kuin varmasti kaikki muutkin ihaili, vaikkei sitä voinut niin isoon ääneen ehkä sanoa, niin sveitsiläistä yleisöä. Saakeli sentään, kun me luultiin, että me Suomessa osataan juhlia jääkiekkoa, mutta kaikki tuossa turnauksen varrella, kun oli sitä kuvaa sieltä hallin ulkopuolelta, niin kun se on niin semmoista karnevaalia se niiden touhu. Se on niin kuin samantyyppistä kuin Euroviisu-yleisö. Että kaikki vaan hymyilee ja niin kuin iloitsee, ja sitten kun Suomenkin toimittaja haastatteli niitä sveitsiläisiä faneja, niin se oli hyvin semmoista niin kuin herrasmiesmäistä ja kohteliasta tavallaan. Että totta kai me voitetaan Suomi, mutta että me nyt näytetään Barkoville, missä kaappi seisoo. Ja sitten kun näytettiin kuvaa sieltä sellaisesta hallin ulkopuolella olevasta valtavasta olutteltaista, semmoinen niin kuin fanikatsomo. Niin saakeli, että sielläkin oli hyvä tunnelma. Että tavallaan toi kokoontuminen yhteen juhlimaan, niin se on se ainoa tapa juhlia. Et mä katsoin kotona, sohvalla, ja koirat heräs siinä kohtaa, kun Helenius teki sen voittomaali. Kyllä, oli ne vähän ankeet ne mun juhlia.
1: niin, mutta että hyvinkin, jos olisit nyt ollut vaikka Helsingin keskustassa, jos tämä olisi ollut lauantai-ilta, jos olisit ollut Helsingin keskustassa, niin olisit saattanut siinä tavallaan tunteen palossa, niin säkin kiivetä jonnekin.
0: Pakkohan se on kiivetä.
2: Onko sä löytänyt susta koskaan itästäs tuommoista kiipeilijää?
0: No en mä kyllä, mä en ole kiipeilijä. Mä oon halailija.
2: Onko sä löytänyt?
1: Kiipeilijä.
2: Niin.
1: En mäkään kyllä ole kiivennyt. Mä en pääse sit alas, niin mä en.
0: Siinä on semmoinen pikku ongelma.
1: Se
2: olisi vielä sen vantan päällä keikkumassa.
1: Niinpä. Tulkaa nyt joku hakemaan täältä. Täällä myös sellaista, niin kuin aika monikin viestissä muistuttaa, että se Mertarannan 95-selostus oli myös hänelle niin kuin ensimmäinen MM-selostus. Että tavallaan siitä lähti. Ja nyt sitten Jani Alkiolla niin kuin ensimmäinen MM-selostus ja kultaa, niin että nähdäänkö tässä niin kuin samanlainen jatkumo.
2: Okei, okei. Okay.
0: No. Siis niin, eihän toi Alkiolle mitenkään ollut ensimmäinen MM-selostus, mutta ensimmäinen MM-selostus ehkä Maikkarilla.
1: Okei.
0: Okay. Väittäisin, no niin. mutta mä en muistunut, että siis 95 oli Mertsin eka ylipäätään selostus valtakunnallisella kanavalla. Kö?
1: No näin, täällä nyt viestissä vaan, se niin kuin Mertaranta aloitti selostamisen 95 ja heti kultajuhlat. Niin. Nyt Alkio aloitti ja kultajuhlat.
0: Okei.
1: Tulee viestiä.
0: En tiedä tarkemmin.
1: No mutta sitten hei, eri puolilta Suomea. Jyväskylän tori täytty, porukka kiipes suihkulähteen reunoille ja tyhjään suihkulähteeseen. Ilotulitukset paukku, laulu soi.
0: Loistavaa.
2: Hei, Salossa on ollut jonkin sortin ilotulitus. Käytännön kysymys. Näkyykö ilotulitteet siihen aikaan, kun niitä ammuttiin voittamisen jälkeen? Se oli joskus puolen yön tietämys. Onko niin pimeätä?
0: Onhan silloin, joo. Kyllä.
2: Okei.
1: Tampereen keskustorin suihkulähde suojattiin kuvulla ja veden tulo pysäytettiin, koska kiipeämistä siellä on harrastettu ja suihkulähteen vedessä on myös jokunen vuosi ollut pullotolkulla jotain kylpyvaahtoa tai vastaavaa.
0: Toiminnan
1: jälkeen.
2: Okei, mä en tiedä missä lentokoneen stuartti Matias on ollut töissä, mutta hän vaan toteaa, että hän boardasi matkustajia koneeseen eilen illalla, kun yhtäkkiä sieltä jonosta alkoi kuulua aivan hirvittävä älävölö. Että siinä kyllä viesti meni perille.
0: Okei,
1: sitten Oulusta tuli kuvaa, siellä porukka on torilla ja siellä niin kuin muutama seisoo toripolliisin sen hatun päällä. Se onkin kivasti semmoinen niin kuin
2: tasainen,
1: niin siihenhän on oikein hyvä sitten mennä seisomaan.
2: Hei, kyllähän toi on suunniteltu, että tota ajatella.
1: Lahden keskustassa MM-kulta on juhlittu perinteisin menoin, eli Lanun aukiolla siinä sokosta vastapäätä, niin on menty Lanuspaahan. Siellä on semmoinen pieni kanssa niin kuin suihkulähde.
0: Ai, Lanuspaa.
1: Se on Lanuspaa, niin siellä nyt kuvassa on just tolleen niin kuin, sanotaan, kuusi innokkainta siellä. Se on vähän niin kuin tommosen ison paljon näköinen ja sitten juhlakansa muuten siinä ympärillä heiluttelee iloisena.
2: Spa-sana käytetään aika kepeästi mun mielestä.
0: Mun mielestä ihan loistava. Erittäin hyvä. Tuossa lauantaina, kun oli tämä Suomi-Kanada, ja matsi oli just alkamassa sillä, että se alkaa niinku 10 minuutin päästä. Niin, mä kuulin meillä Keravalla, niin kauhean määrä noita hälytysajoneuvoja ajoi johonkin. niin mietin vaan sitä, että siellähän palolaitoksella totta kai porukka päivystää, niin kuin paljon ne on toivonut, että ei tulisi yhtään hälytystä. Että ihan kohta niin. Alkaa Suomen matsi, niillä on siellä kisastudiot ja muuta. Ja sitten niinku just, ottelu alkaa aivan näillä hetkillä ja sitten tulee se hälytys.
2: Tullaan kun keretään.
1: Mutta kyllä teillä nyt vaikka, sulla se, sä et kiipeily mihinkään, vaan tuuletit sen verran, että koirat heräs. Niin kyllä hyvin todennäköisesti Keravallakin on joku paikka, jonne joku on kiivennyt. En nyt Keravan keskustaa muista, mutta kyllä sen joku patsas varmaan jossain on.
0: Joo, ja kyllä mä muistan silloin, kun 95 tuli se voitto, niin silloin me lähdettiin suoraan sen loppuvihelyksen jälkeen paikalliseen baariin. Ja mun mielestä jälkeen baarissa ei noudatettu niinku minkäännäköisiä näitä anniskelusääntöjä sen suhteen, että monelta tulee valomerkki. Ja Den Gliederin soi joku 20 kertaa sen illan aikana. Ja koko baari, täpötäysbaari, aivan hiessä vaan, hyppi pöytyllä ja tanssi niinku parhaat bileet Keravalla ikinä.
2: Ihan mahtavaa.
0: Se oli kyllä hienoa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Tosi hyvää maanantai huomenta. Suomi on maailmanmestari, kaikki siis paremmin kuin ikinä. Bebe Rexan New Religion soi tässä juuri.
1: Muistan muuten tästä, että nimenomaan Suomi on jääkiekon maailmanmestari. Et silloin 95 oli joku, oliko se italialainen turisti ollut taksissa tulossa Helsingin keskustaan, kun porukka on just pelmahtanut kaduille juhlimaan ekaa lätkä maailmanmestaruutta. Ja sitten oli kysynyt taksikuskilta, että mitä täällä niin kuin nyt tapahtuu. Ja sitten taksikuski oli vaan vastannut, että no, että Suomi on maailmanmestari. Ja sitten tämä oli oikein niin kuin hätääntynyt tämä turisti tai italialainen, että mitä? Ai jalkapallossa? Joo, sitten tämä kuski on sanonut, ei kun jääkiekossa, johon sitten tämä oli ollut, mikä on siinä niin kuin mielen päällä ensimmäisenä. Niin.
0: Hänelle ei ole muita maailmanmestaruuksia kuin
1: se oli sitten, se olikin niin kuin ihan, että jaa, no, joo. Eipä sitten. Tota niin, eilen olin iltapäivän tuossa yhtä ystävää tapaamassa ja siis pois kotoa. Ja sitten kun tulin takaisin kotiin, niin otin siitä koiran ja lähdin sen kanssa ulos ja kauhistuin. Aivan kertakaikkiaan kauhistuin näkyä edessäni.
0: Mm. Oho, no niin palaamme tähän. Radio Nova.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin.
0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
7: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
8: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
7: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
18: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
17: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
19: Kun kesä koittaa.

0: Sittarit.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuli lasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, Eetuhinta aina edullinen on.

0: Isiä.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
2: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: draamaa, koiran ulkoilutus touhuissa.
1: No siis siinä sitten rupesin katsomaan, että mitäs toi koiran noin tommoset niinku housut, siis tiedätte ne karvat, jotka kasvaa tuolla niinku takajalkojen
0: takana.
1: Niin. Niin sanotut housut.
0: Joo, meidän koirilla on oikeastaan pussihousut.
1: No niin, no kyllä tuolla meilläkin yleensä, mutta nyt ne oli semmoset nyrhityt. Toinen puoli ensinnäkin oli ihan erinäköinen kuin se toinen, ja se toinen oli semmoinen, jos näkyy semmoiset niinku saksen jäljet, silleen niinku monessa eri tasossa. Ja mä tuijotin siinä puista, mä ajattelin, mitä ihmettä nyt on tapahtunut, että olen mä aamullakin tämän kanssa ulkona, eikä se nyt tolta näyttänyt. Ja otin sitten kuvan ja lähetin perheen WhatsApp-ryhmään, että kääk, että mitä on nyt tapahtunut. Mä oon ollut iltapäivän pois kotoa, mutta jotain on tapahtunut.
0: Mutta ymmärtäisi, jos teillä olisi 3-vuotias,
1: niin,
0: joka on leikkinyt parturileikkejä.
1: Niinpä. No siihen sitten tytär vastaamaan, että jo iskä vähän leikkasi, kun sillä oli jäänyt jotain sotkua niihin housuihin.
0: Niin kakkaa.
2: Voi
0: ei. Ja iskä halunnut käsin koskea kakkaa. Iskät on vähän sellaisia kakka-arkoja.
2: Niin okei, oli helpompaa vaan leikata pois.
0: Niin.
1: Mutta tuota...
2: Voi ei, hävettääköhän häntä mennä koirapuistoon? No, kaverit nauraa.
1: No mulla oli sit, mä sanoin, että no mulla on nyt semmoinen olo, että kun mä oon tämän koiran kanssa täällä ulkona, että joku tekee niinku Elsun, soittaa siis eläinsuojeluilmoituksen, että täällä on nyt koira, jonka kimppuun on selkeästi päässyt saksien kanssa joku taapero.
2: Se oli iskä itse.
1: No niin.
2: Pystyykö hän perustelemaan no, sitten?
1: No en mä tiedä, mitä siinä nyt sitten oli tapahtunut kiireessä, mutta sitten he perusti tällaisen isätytär-trimmaamon siinä sitten, kun mä sanoin, että nyt tämä täytyy kyllä jotenkin yrittää korjata.
0: Joo. No onnistuuko?
1: No kyllä se nyt sitten oli parempi, mutta voi hyvää päivää.
2: Siis on se, niin. Jos koiran karvaa leikkaa samalla lailla, kun leikataan vaikka ihmisen otsatukkaa, niin kuin vaakatasoon suoraan, niin se näyttää hirveältä. Sitten jos sun pitäisi leikata niin kuin tavallaan sitä karvaa niin, suuntaisesti.
1: Jotenkin silleen se oli, mutta
2: joo, niin sitten jää koloi.
1: Nipsnaps käynyt, että kyllä se on taito sekin,
0: mutta
1: täytyy sanoa.
0: Trimmataanko? Kyllä, perhoskoiriakin trimmataan sillä, että niitä vedetään niin kuin kaikki pois, kesätukka, paitsi pää.
1: Ei mun mielestä.
0: Eikö?
1: Perhoskoiria trimmata.
2: Ai niin, joskus ei. Näkee tällaisia, että näyttää leijonilta, kun niillä on se rintapanssari ja sitten vaan pääkarvat.
0: Just niin.
2: Joo, niinpä.
0: Joo, koska kyllä mä myönnän ainakin, että samalla lailla kun tekee mieli pukea koiralle jotain hassuja vaatteita, jouluna joku tonttulakin päähän, mitä se vihaa, niin välillä tulee se, kun näkee jossain Instassa niitä hauskasti trimmattuja jotain Hollywood-koiria, siis tuolta Beverly Hillsistä tai tämmöisiä. Niin sitten semmoinen, niinku, että pitäisiköhän noillekin tehdä joku semmoinen. Ihan kaikki karvat pois, paitsi niistä tassujen päistä. Niillä olisi niinku tossut jalassa ja sitten jättää korvakarvat.
2: Elä toista. Niin. Elä edes uhkaile tuollaisella asialla.
0: Älä kesäksi. Mutta... Ei olisi hiki.
2: Mutta sitten pitää laittaa aurinkorasvaa. Niidenhän niin. Se palaa ihan samalla lailla se iho kuin ihmisenkin.
1: Niin ja sitten ai mä niin. Vähän luulen, että se karva saattaa olla myös tämmöinen viilentäväkin asia.
2: Niin ei pääse lähellä se lämpö samalla tavalla. Niin.
1: Niin, että se saattaisi jotenkin, mutta että
0: kiva olla tämmöinen ilonpilaaja.
1: No joo, mutta että sanotaan, että ehkä noin niin kuin yleisesti ottaen, niin tämäkin on semmoinen niin kuin ammattilaisille jätettävä asia.
0: Joo, niin kyllä.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ed Sheeran tässä. Ella, hän on nyt sitten parinkymmenen minuutin kuluttua luvassa meidän viikon eka sanaselityspeli. Ja vinkkaan jo tässä vaiheessa, että sanaselityspelissä on hienoja ekstra palkintoja, tai tarkkaan ottaen yksi hieno ekstra palkinto tänään Novan aamun kahvimukin lisäksi tarjolla. Mutta tää vasta kasin jälkeen hetken kuluttua vuorossa on Halo Helsinki.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kun myrsky käy Itämeren yli, nostattaen sen villiin kuohuun, meri antaa osan itsestään. Luonnonvoimien liikkeessä kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Just tähän aikaan aamuruokat on about kaikkein hurjimmillaan. Mä voin kuvitella nyt, jos voisin pikku huonekärpäisenä lennellä siinä jossain vaikka pääkaupungin sisääntuloväylän päällä, niin tuulilasien läpi näkyisi pelkkiä haukottelevia ihmisiä. Koska viime on
1: monilla on ollut vähän lyhyempi.
0: Niin, ja just se, että matsi päättyi hyvin, mutta mulla ei ollut mitään mahdollista unta niin kuin ekaa tuntia, kun mä olin niin adrenaliineissa.
2: Mutta se on ihana syy.
0: On se kieltävät ihana syy ja fiilis on hyvä, mutta on kyllä aika raukea olo.
2: Niin varmasti. Ja tulee 8 uutiset seuraavaksi. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, jos muistatte hän jää pitkälle sairauslomalle, jotenkin aika suuren kohun saattelemana tuossa joku aika sitten, niin hän palaa nyt takaisin töihin tästä ihan kohta.
1: Ja sitten muuten tänään lähtee liikkeelle myös Novan kesäpuhelin. Eli jälleen kerran.
0: Vihdoin se on
1: koittanut. Luuri lähtee kiertämään Suomea.
0: Joo, tuottaja Jenni vie sen Helsingin rautatieasemalle ja antaa jollekin aivan tuntemattomalle ihmiselle sen käsinsä. Ja me olemme siinä kohtaa Jennin yhteydessä.
1: Kyllä.
0: Bruno Mars, Marry You ja uutiset tämän jälkeen. Ja uutisten jälkeen sanaselitys peli ja siinä ekstra palkinto.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle.

0: osallistu ja voita.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
8: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
18: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa. Olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki, pistä fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
22: Hymyile. Olet turvassa.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
27: Ei hätää!
28: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
29: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
0: Kas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa 2025. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malminkartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli noin 80-vuotias mies. Poliisin mukaan uhriin kohdistettiin voimakasta väkivaltaa muun muassa teräaseella. Ilmoituksen väkivallan teosta teki sivullinen. Uhri kuoli tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Murhasta syytetään 26-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 19:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No niin, 3:08 kello. Kesäkuun eka päivä. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä sääennusteessa nyt sitten etelä- ja keskiosassa maata tänään pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa sitten on runsaampaa pilvisyyttä ja kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti. Lämpötila lännessä on 17-22, idässä 13-17 ja Lapissa sitten vielä pikkusen vähemmän.
30: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
31: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. tornator.fi.
6: No niin, hei, sit kuuluu tien päältä. Hyvää huomenta vaan kaikille. Nelostiellä Sodankylän tiellä Rovaniemellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on siis välillä lentokentän tie Olkkajärvi.
9: Joo, myös liikenteessä saa tänä aamuna hieman väsyttää. Ei tietenkään niin paljon, että nukahtaa rattiin. Koska?
10: Ei muuta kuin haastonappia pohjaan. Viivasta liike ja Konsta Helenius yhden käden. Se on mikä maali!

0: Sanotahan on, että torilla tavataan, mutta tarkkakorvaiset kuulivat, mitä uutissakin sanottiin, että tänään ei tavata torilla, vaan Olympiastadionin edustalla.
1: Kyllä, Mäntymään kentällä.
2: Äiti Helenyykseltahan lähti taju.
1: Joo.
2: Poikansa Konsta teki tuon
0: tempun. Eli itse sitten jälkeenpäin, että se oli semmoista tunteiden vuoristorataa.
2: Joo. Näin voidaan todeta, kun ilosta lähtee taju.
0: Joo. Ai vitsi, miten mahtavaa. Ai. Kultajuhlista lisää sitten myöhemmin. Nyt meidän kultajuhlat seuraavaksi ovat nimeltään sananselityspeli. Ja meillä on nyt, meillä on sananselityspelissä kaupallinen yhteistyö Cassiopeia hotelliketjun kanssa. Tällä Cassiopeialla on hotelleja Espoossa ja Levillä, ravintoloita. Ja meillä on 50€ arvoinen lahjakortti luvassa sille, joka pääsee kisassa läpi.
1: Näin on joo, että tässä ei nyt edes ole sitten niinku suorituksesta kyse.
0: Tämä on tämmöinen tervetulojaislahja.
1: Lahjakortin saa niin kuin joka tapauksessa.
0: Joten soita numeroon 0108-06000.
1: Tee se nyt.
0: Niin sitten seuraava biisin jälkeen kisataan.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Suomirokin aamu. Sanaselityspeli.
1: Pääsemme nyt kauas Vantaalle. Täältä löytyy Iida. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Oi, katoitko sä matsin eilen?
2: No, ei jaksanut valvoa niin pitkään.
1: Ei täällä, älä välitä.
3: Ymmärrän
1: ei,
3: hyvin.
1: Ei Minna ja Suvikaan. Suvi ei edes yrittänyt.
3: Mulla oli pieni yritys, mutta kyllä se sitten tosi ilta 11 aikaa on uni vienyt voiton.
2: Joo, kyllä.
1: Se on kun laittaisi rahapankkiin, kun nuori nainen nukkuu.
3: Näin on.
1: Nyt sitten hei, ihan ensimmäisenä, niin erittäin paljon onnea. Olet juuri voittanut itsellesi 50 euron arvoisen hotellilahjakortin.
4: Jei, meillä on Cassiopeia tässä kaupallisessa yhteistyössä. Se lähtee sun nyt anyway, mutta miten mukinkaan käy, niin se selvii sitten vasta kisan jälkeen.
1: Lähdetään kisaamaan.
4: Oi, Samperi, pitää noppaa heittää. Se olikin mun vastuulla. Kutonen on numero.
3: Kutonen.
1: Täältä kortteja. Ja sitten Iida, kuka sun mielestä olisi hyvä aloittaja? Kun meillä ei ole Rätyä, joka on kiekkolajien tosi hyvä aloittaja. Kuka on Novan aamun tähtialoittaja?
2: No Suvi saa aloittaa, että olette kaikki tähtiä.
4: Okei,
1: Suvi, sä oot meidän tähtialoittaja.
4: Okei, kiitos oikein paljon. Älä luo painetta se. Tuntuu harteilla.
1: Minuutti aikaa, 5 sanaa vähintään pitää yhdessä tässä löytää, jotta voitat Novan aamun kahvimukin. Ja kerran saat sanoa ohi. Ja sitten ei tule miinuksia, mutta hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Oletko valmis?
2: Kyllä.
1: Samoin me täällä tsemppiä kaikille. Aika alkaa nyt.
4: Okei, 24. joulukuuta me syödään usein tällaisia. Ei, nyt mä sanoin sen. Anteeksi.
1: Okei, meni ohi. Karhu nukkuu tällaista.
2: Talviuni.
3: Jep. No sitten tämä on Tanskasta kotoisin oleva palikka. Niistä voi rakennella kaikenlaista.
2: Lego.
3: Joo.
4: Tällä kaivetaan kuoppaa.
2: Lapio.
4: Joo.
1: Aseella pitää ensin tehdä näin ennen kuin ampuu.
2: Tähdetä.
1: Oikein.
3: No appelsiinille pitää tehdä tällä lailla ennen kuin sen
2: kuoria.
3: Syö.
2: Joo.
4: Tämä on mustaa. Se tulee poltetusta puusta.
2: Tukka.
4: Ei vaan.
2: Kiili.
4: Yes. Joo.
1: Takissa vedät kiinni.
2: Vetoketju.
1: Jep.
3: Jos olet pysäköinyt auton huonoon paikkaan, niin tämmöinen saattaa olla siinä.
2: Parkkisakko.
3: Kyllä.
4: Tämä on huoneessa, jotta saadaan valoa.
2: Lamppu.
4: Joo, ja sit kun se on ylhäällä siinä.
2: Kattolamppu.
4: Yes.
1: Venäjän ja Suomen välillä on tällainen.
2: Raja.
1: Oikein sekin.
3: Mitä ihmettä tapahtuu?
4: Siis tiedätkö sä, mä haluan viittoa täällä Kimmolle, että anna lisää kortteja, koska...
1: Joo, loppukortit kesken.
4: Okei, mä siis mokasin ton alun, kun mä yritin selittää joulutorttua, mutta sit mä sanoin sen joulu. Mutta hyvin mentiin siitä eteenpäin. Siis mä sain silti 3.
3: 3 on mullakin, Lego, kuori ja parkkisakko.
1: Ja mulla on 4. Tarkoittaa yhteensä 10!
4: Apua. Käsittämätön. Ja Iida. Niin rauhallista, tasasta suoritusta.
2: Ehkä vähän helpot sanat, mutta hyvin selitetty kanssa.
1: No hei, sä sait ainakin ne kuulostaa helpoilta. Joo, totta. Mutta esimerkiksi tähdätä, en sanoisi, että on helppo.
4: Niinpä.
1: Raja.
3: Joo, siis niinku... Siis mulla oli semmoinen fiilis, että onko meillä tänään jotenkin pidempi kello? Mm. Siis ei tuo voinut olla minuutti.
1: Joo.
4: Oho.
1: Mua pelotti ihan hirveästi lähteä tähän kisaan 2 tunnin yöunilla. Mutta itse asiassa mä tajusin nyt, että mä olin ihan törkeä hyvässä vireessä.
3: Joo.
1: Mä lakkaan nukkumasta kokonaan.
3: Olin just sanomassa, että en syöksi kanssani.
1: Joo.
3: Katotkin, että ei ole yhtään enempää.
1: Iida, sä saat nimen tuonne seinälle, Novan aamun kahvimukin ja sitten kaikkia meidän pikkusia ekstra palkintoja. Ja sitten tulee vielä tämä Cassiopeian hotelliketjun lahjakortti. Että hyvä aamu, sanoisin.
2: No kyllä. Kultajuhlat
1: jatkuu. Kyllä, kerta kaikkiaan. Niin näillä eväillä nyt sitten uuteen viikkoon. Kiva, kun soitit ja paljon onnea.
2: Kiitos. Hyvää viikkoa.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Alex Warren, Fever Dream, Novan aamussa. Aivan, no täydellinen tuota viikon aloitus.
1: No oli, ja oli suhteen. Kyllä uskomaton suoritus.
2: Oli kyllä.
0: Joo. Samuli Putroa tulossa Dua Lipan Physical, mutta ennen Dua Lipaa, niin pysytellään edelleenkin hyvissä tunnelmissa ja Suomen kultajuhlissa. Tavallaan, mulla on yksi uutinen Sveitsistä, jolla haluan puhutella ennen kaikkea suomalaisia byrokraatteja siitä, että olette ihan tosi, tosi mälsiä tyyppejä.
2: Mm-hmm. No mulla olisi siihen liittyen tööttäysasia. Hong Kong.
0: Luvassa tööttäysasia.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisliisingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
16: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
17: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Paras sekoitus.

Kuudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Samalla lailla kuin futiskatsomossa, joka on musta aika semmoista niin kuin uutta kulttuuria, jonka tavallaan mä kyllä toivon, että leviäisi nyt muidenkin maiden jääkiekkokulttuuriin tämmöinen futiksesta tuttu laulaminen. Sen sijaan en muuten ihan vaan välihuomautuksena tähän, niin sitten taas tämä filmaaminen, jonka myöskin Sveitsin jääkiekkoilijat on siirtänyt nyt sveitsiläisestä jalkapallosta jääkiekkoon, niin sitä mä toivon, että se ei yleisty.
5: Oliko jotain?
4: Joo, oli. Samalla kuin futiksessa, niin joku vähän hipasee. Niin...
6: Mä en ymmärrä sitä niin kuin konseptia, että kun se on, niin kuin, siinä on paljon maskuliinisuutta ja testovirtaa näin. Mutta sit tapahtuu jotain.
5: Hipaisu et, ja niin. Sitten pyöritään tuskissa siellä.
6: Joo. Antaa itselleen luvan tollaiseen showhun.
4: Sitten oli tämä uutinen tuossa viikonloppuna tästä desibelirajoista, että siellä oli häärännyt joku jäähallissa desibelimittarin kanssa. Kun Nokia-areenalla oli, oliko nyt kiekkofinaaleja SM-liigassa, niin siellä oli varoitettu yleisöä, että sen alkushown aikana desibeliraja saattaa nousta niin kuin härskin korkeaksi. Niin kuin kuulutettu yleisölle. Ja siellä se desibeli oli 90-95. Niin nyt tuolla Zürichissä, kun Sveitsi pelasi, niin se nousi monta kertaa 112 desibeliin.
6: Okay.
4: Eli siellä on niin kuin sama desibeli kuin jossain ACDCin konsertissa. On kovaa yleisöä ja todella fanaattista. Ja tämä, että viestini myös suomalaisille byrokraateille, niin please nyt, hei, voitaisiko me Suomessakin rentoutua? Zürichissä tämä kaupunginvaltuuston jäsen ilmoitti 2 päivää, tai tuossa viikonlopun kynnyksellä, että mikäli Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden, niin kaupunki avaa kaikki anniskeluoikeudet kaikille ravintoloille. Eli koko kaupunki saa dokaa koko yön.
6: Ai joo.
5: Oho.
4: Samaan aikaan Suomessa nauletaan mantaa niin kuin säppiin.
5: Mutta nyt kun sitten näin ei käynyt, niin mietipä, mikä määrä varastoja siellä on nyt ollut sitten.
4: Totta.
6: Menettikö ne
4: lukaisemmat? Aivan muuten. Aivan.
5: Että kyllä siellä on tippailu silmäkulmassa muillakin kuin pelaajilla.
4: Joo.
6: Voisin, okei. Okay. Joo, hurja juttu. No, ootteko te nyt valmiit tööttäysjuttuihin?
4: Ollaan.
6: No
4: nyt niin, siis okei. Tööttäysasiaa.
6: Tööttäysasiaa, siis liittyen Lätkän kisoihin myöskin. Kun katsoin tuossa, kun Mantalta tuli sitten Helsingistä kuvaa viime yönä ja noin videota pätkää toi, niin siellä kun autoja menee ohi, niin se hetki, kun sä oot siinä Manta-batsan vieressä ja kattelet sitä ilottelua, niin se on ainoa hetki, kun Suomessa voi painaa tööttiä niin, että siinä on riemua mukana. Että se ei ole negatiivinen kommentointi, vaan se on positiivinen. Että hei, mä oon messis. Mä oon täällä autossa, mulla on tää peltikuori, mä pääsen bailaa, mutta honk honk, mä oon mukana.
5: Niin ja onneksi siitä ei nyt kuitenkaan kukaan sakota, kun sanoit byrokratian tuossa äsken, koska sehän on kielletty, sitähän ei saisi tehdä.
6: Onko? Tööttääminen?
4: On. Niin.
6: Ilolla tööttääminen vai?
5: Auton äänimerkkiä saa käyttää tieliikennelain mukaan 2 tilanteessa. Vaaran välttämiseksi tai ohitusmerkkinä.
4: Mitä?
6: Eikö siellä mainita MM-kisoja?
5: Ei mainita
4: MM-kisoja. Eikö se ole mitään torilla tavata jotain?
5: Ei, koska ei ole mainittu.
4: Olin sanomassa, että mä käytän tööttiä. Se on vähän semmoinen sukuperinne meillä. Isä teki sitä jo aikanaan, että kun me ollaan jossain sukuloimassa.
6: Niin
4: sitten kun lähdetään sieltä sukulaisilta, ja ne kenties on siinä vilkuttamassa.
6: Niin
4: sitten sillä lailla,

0: Niin, semmoinen heippaus.
1: Just niin.
2: Mutta sä tiedät ne, sä tunnet ne ihmiset. Mm. Mutta jos sä teet jollekin ventovieraalle, niin kyllä siitä tulee semmoinen säpsähdys, että hetkinen, mitä mä tein väärin, miksi toi töyttäisi?
1: Paitsi yhdessä tilanteessa mun mielestä toi ei pidä paikkaansa, ja mä oon tosi iloinen, että toi kulttuuri on tullut Suomeen. Mulle töytetään usein, kun on punaisissa valoissa.
0: Ja
1: sitten mä oon ajatuksissa kännykällä. Niin sit mä en huomaa, että vihreä vaihtuu. Niin tosi usein sieltä takaa tulee tötöt. Ja mä oon vaan sillä, että hei, thanks.
0: Ja sekin on kiellettyä.
1: No, mutta ei saisi olla, koska se, että silloin se tööttäys ei ole negatiivista,
0: niin,
1: eikä positiivista.
0: Niin, se on vaan semmoinen, että hei, please, nyt.
1: Niin, että hei, vihreä vaihtuu.
0: Mutta se just, käytön rajoitukset. Äänimerkkiä ei saa käyttää toisen ajoneuvon kiirehtimiseen, jalankulkijan huomion herättämiseen jalkakäytävällä tai pelkästä provosoitumisesta. Näin sanoo Suomen tieliikennelaki.
2: No okei, ei missään siis.
1: Ei ole totta. Mä oon aivan järkyttynyt.
2: Mutta tämä kulttuuri on täällä niin...
1: Mun kultajuhlat meni pilalle.
0: Takautuvasti.
2: Kyllä.
0: Koska sä olit just lähetyksen jälkeen lähes kiertämään kauppatoria
2: tööttipohjassa.
1: Niin.
0: Vaan viiveellä.
1: Niin. Alkakaa mäkin tööttää, mäkin olen kännissä.
2: Ai sentään.
3: Mestareita.

0: Let's get physical, Dua Lipa soi Novan aamussa.
1: No niin. Dua Lipa mainittu. Eilen hän on mennyt naimisiin.
2: Ai että.
1: Näyttelijä Callum Turnerin kanssa.
2: Oli niin ihania iloisia kuvia, kun he kirjoittivat ulos vihkipaikalta.
1: Lontoon Old Marylebone Town Hall kaupungin talolla. Ja ennen kuin Kimmo ehdit kysyä, koska tämä sulla pyörii nyt siinä huulilla, niin...
0: Ei kun googlaan Callum Turneria.
1: Kaksiosainen Schiaparellin hamepuku, jonka oli suunnitellut Daniel Roseberry.
0: Mulla on Schiaparellin sukat.
1: Noni.
0: Niin, mulla on aina sukat ihan Schiaparellilla, kun on saapaa.
2: Tässä on moni ollut eilen Schiaparellilla, kun
0: oli noin ollut. Pikkasen komea toi sen mies.
1: No.
0: Oletko käynyt katsoa?
1: Joo, kyllä. Kuvat on nähty.
2: Mutta se ei ole mikään perinteinen hääpuku, että oli tämmöinen moderni, ladylike.
1: Joo, semmoinen niin kuin blazeri ja sitten hame siinä, että ei mikään semmoinen hörselö.
2: Joo.
1: No niin, mutta...
0: Hörselö. Kellä sun ystävällä on ollut hörselö päällä häissä? Sano ääneen nimi.
1: Kyllä ollut jollain hörselökin joskus silloin 90-luvulla, kun on ollut häät.
2: Mutta väkisinkin ne kermakakut tulee jossain kohtaa
1: niin
2: takaisin.
1: Tulee, mutta silloin oli paljon
0: niin
1: sellaista.
0: Niin siis tämä on tämmöinen, millä kuningatar Silvia osallistuu iltapäivä.
1: Tapahtumaan, niin on.
0: Leveliäinen hattu ja erittäin tuommoista aikuista.
1: Kyllä.
0: Aikuista.
1: Joo,
0: kyllä, arvostan.
1: No mutta onne heille.
3: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
12: Go-auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
15: No tietysti Ruka Coaster.
14: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Mäkkärihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me, 11,5 minuuttia vaille 9. Leijonat ei varmasti pahastu, jos soitamme tätä kappaletta, mutta emme heille tällä kertaa.
1: Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein.
2: Joo, kyllä meillä on tietysti suomalainen vientituote on nämä jääkiekkoilijat, mutta kyllä meillä nyt on syytä röyhistää rintaa ihan kansainvälisestikin. Siis ensinnäkin nyt nämä kolme sukeltajaa, Sami Paakkarinen, Jenny Westerlund ja Patrik Grönqvist, jotka nyt sitten Malediiveilla hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiiden noutooperaation hoitivat, niin heille on Italian presidentti Sergio Mattarella myöntänyt Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. He on siis aivan mahtavia sankareita Italiassa. Mä useampaan uutiseen törmäsin. Ja nyt viikonloppuna sitten sukeltajista, niin Mikko Paasi ollut siis ihan noissa kaikissa kansainvälisissä uutislähetyksissä NBC:llä ja CNN:llä ja muissa, kun on seurattu pelastusoperaatiota Laosissa. Siellä oli näitä kaivostyöläisiä jonkun tämmöisen sateen jälkeen jäänyt luoliin jumiin ja hän on heitä ollut siellä pelastamassa. Et niin kun, nyt meillä on näitä niin kun sukeltajat, suomalaiset sukeltajat, on niin kun todella kovaa valuuttaa.
3: Osaat se tulla kyllä nostotuksi.
2: Joo, että sanotaan, että torille voisi niin kun tämänkin ansiosta mennä.
0: Ihan siis.
3: Ehdottomasti.
0: Uskomattomia siis. Ne on niitä tarinoita, kirjoja, mitä tahansa kun lukee, jos osuu silmiin tai lehtiartikkelikin, niin ne on aivan yli-ihmisiä. Se, että Suomessa tummat matalat vedet.
2: Niin.
0: Miten Suomesta tulee tällaisia?
2: Tätä mä oon niin tässä nyt tätä uutisointia niin kuin kahdesta eri kohteesta seuranneena miettinyt, että mistä se kertoo. Mutta mahtavaa näin.
3: Sieltä tulee 9 uutiset. Tutkimuksen mukaan nuorten motivaatio kesätöihin on vahva, mutta jostain syystä monet jättää silti hakemat niitä. Minkä takia se selviää kohta?

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä.
8: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
17: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
20: Kotisinappi.
21: Oli
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
22: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
27: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta. Yhdysvallat kertoo tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että se teki iskuja Iranin tutka- ja droonikeskuksiin Hormusin salmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus yhdysvaltalaisen droonin alasampumiseen. Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain asevoimien käyttämään tukikohtaan, josta Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin. Kaarti ei tarkentanut tukikohdan sijaintia lausunnossaan. Aiemmin Kuwait kertoi, että sen ilmapuolustus vastaa drooni- ja ohjusuhkaan. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 19:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
30: Heippa hei ja huomenta. Kello on 9:03. Kuulkaa kesäkuu. Ja MM-lätkäkulta ja kaikkea sellaista. Ja sitten me, Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
31: Siinä nyt on vieteri tässä hetkessä.
30: On.
31: Hyvä.
30: Niin, ja sääennuste, joka nyt sellaista mainitsee, että pohjoisessa pilvisempää, muualla sitten vähän tällaista vaihtelevaa ja ajoittaisia sateita liikkeellä maan keskivaiheilla kohti itää. Voi myös sitten ukkostaa. Lämpötila 16-21, Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella 6-12 astetta.
31: Ykköstiellä on onnettomuus. Se on Kaarinassa välillä Raadelman ja Väntsin liittymä.
0: 0108-06000 numeroa voi liikenneasioissa vinkkailla milloin tahansa kanssa autoilijoille. Okay.
1: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
0: Ennen kuin Minna sanot seuraavan asian, jonka aiot sanoa, jonka oletan sinun sanovan, niin mä soitan vähän tämmöistä pohjustusmusiikkia, jotta päästään oikeaan tunnetilaan ja,
30: joo, no
0: ja
30: niin.
0: ollaan suurisydämisiä voittajia tällä kertaa.
30: Voi.
0: Tuossa lauletaan, voittaja saa kaiken,
30: kyllä.
0: Loser has to fall.
30: Niin, eli häviäjä lentää nenilleen.
0: Ja sulla on siitä aika hyvä tilastotieto.
30: No joo, siellä on ollut nyt eilisessä MM-lätkäfinaalissa Sveitsin paita päällä 33-vuotias NHL-hyökkäjä Nino Niederreiter. Ja ehkä tämä tappion kalkki on nyt hänen kohdallaan ollut vielä tavallista karvaampaa, koska hän on ollut mukana kaikissa Sveitsin finaalitappioissa. Hän on siis pelannut Sveitsin joukkueessa viidessä MM-finaalissa 2013, 2018 ja sitten nyt putkeen 24, 25, 26. Ja joka kerta kulta on ollut niin kuin, se on ollut niin kuin näpeissä.
31: Niin.
30: Ja sitten se viime hetkessä on lähtenyt kävelemään.
0: Joo.
30: Ja hän on sanonutkin, että koville ottaa, että hän olisi valmis vaihtaa ne kaikki 5 hopeaa yhteen kultaan.
0: Kyllä.
31: Joo.
0: Ja se, että pitää olla tosi paatunut, jos ei ihan vähän tuntenut sääliä eilen sitä, kun se yleisö, pelaajat, koko Sveitsi, niin kaikki pääpainoksissa.
31: Mm.
0: Ja totta kai, okay, mä toivon sydämestäni, että sitten taas kun tulee ne MM-kisat, missä Suomi putoaa jo tosi varhaisessa vaiheessa, semmoista pitkin menee Suomelta huonosti. Että sitten mä toivon, että Sveitsi voittaa. Ne oikeasti mä haluan, että voittaa joskus.
31: Tässä oli tämmöinen otsikko, että Granlund oli käynyt sitten lohduttamassa vastapuolen pelaajaa näin. Semmoinen lämmittää sydäntä kovasti.
0: Kyllä, se on urheilijakin.
31: Just näin.
0: Mutta muistetaanpa ennen vuotta 95, jolloin Suomi voitti eka maailmanmestaruuden, niin kyllähän Suomikin oli pelannut, ei peräkkäin niin kuin Sveitsi, mutta monta kertaa hävinnyt finaalin ja sitä paremmalta se sitten maistuu.
30: Mutta tämä on just näissä, niinku, että aina tällaisista, tällä tasolla, niin kun aina sitten joku häviää, niin se on aina mulle jotenkin vaikeaa.
0: Niin, se on paljon kivempi, että kaikki voittaisi.
30: Voittaisi, että vähän niin kuin hippohiihdoissa, että joo. Kaikille mitali.
0: Hei, seuraavan biisin jälkeen, niin me soitamme ensimmäistä kertaa, itse asiassa me ei soita meidän kesäpuhelimeen, vaan me soitamme tuottaja Jennille.
30: Kyllä.
0: Joka on, mä en tiedä, onko hänellä enää sitä kesäpuhelinta, onko hän antanut sen jo, mutta hän on ilmeisesti Helsingin rautatieasemalla tarkoituksena löytää joku paha avistamaton ihminen,
30: niin, joka suostuu ottamaan tuntemattomalta naiselta vastaan pussukan, jossa on puhelin.
0: Niin, väitetysti puhelin. Niin.
31: No, kyllä mä sanoin, että Jennillä on isommat mahkut kuin, että Kimmo olisi puhelin kädessä.
30: Joo, se
31: tuolla,
30: on totta.
31: Satunainen partasuu tarjoaa tämän.
0: Mitä tarkoitat tuolla? siitä sen kesäpuhelimen matka siitä alkaa ja se taas päätyy sitten pohjoiseen Lappiin ja Norjaan.
30: Päätyy, minne päätyy.
3: Onnea, leijonat! Radio Nova onnittelee jääkiekon maailmanmestareita.

0: Robin Pakkaleen ja sua varten ennen kuin pääsemme suoraan lähetykseen ja live-tilanteeseen, niin muistellaan ihan hieman.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Hyvää huomenta. Täällä on Jaakko Kulta.
3: No minä olen tällä hetkellä Jyväskylässä. Kuusamossa.
4: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
3: Mä oon Sauvossa.
5: Tällä hetkellä Paavolassa Siikajoen varrella.
3: Ähtärissä.
6: No nyt ollaan täällä Matilde Daalin Ruukkikylässä.
7: Me ollaan menossa Naantaliin. Meitä on 4.
2: Kihniosta.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Ai ai. Monessa paikassa on meidän uskollinen kesäpuhelimemme kulkenut Suomen maassa ja ehkä piipahtanut rajojen ulkopuolellakin joskus. Mutta nyt on kesä 2026.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Ja varmaa tietoa ei ole, mutta uskoaksemme kesäpuhelin on tällä hetkellä tuottaja Jennin halussa. Huomenta Jenni.
8: Hyvää huomenta.
0: Onko
8: kesä... Ei ole enää.
0: Eikö?
8: Ei ole.
9: No.
8: Ei.
9: Okei, missä
8: ei.
9: Missä...
8: Se on lähti.
9: Niin, missä
8: se lähti. Mä oon kuule poistunut juuri tuolta rautatieasemalta, mutta sen tiedän, että noin 12 minuuttia sitten lähti muuan junalaiturista kohti jonnekin mukanaan kesäpuhelin.
0: No paljasta nyt, mihin päin se lähti se juna?
8: Se lähti Jyväskylään päin.
0: Okei, eli aika keskelle Suomea, että ei lähtenyt niin kuin vasemmalle Vaasaan eikä oikealle suoraan itärajalle. Okei. Haluatko kertoa, kerro nyt jotain ihmisestä, jolle sen annoit.
8: Aivan ihastuttava, aivan ihanan kuulonen paikka, mihin hän on menossa.
0: Joo.
8: Se sijoittuu johonkin Helsinki-Jyväskylän välillä,
0: okay. Se
8: paikka. Ja siellä ehkäpä saattaa olla hyvä jatkopaikka puhelimelle. Sekä me saatetaan kuulla useampi kuin yksi ääni huomenna.
10: Okei. Okay. No, millä perusteella sä nyt sitten valkkasit? Sä siellä hetken pörräsit rautatieasemalla, sä mietit, kenen mukaan tämän nyt lykkäs.
8: No mä yritin sieltä skannata ihmisiä, jotka näyttää siltä, että he on poistumassa Helsingistä. Eli mä yritin katsoa, että on jonkinlaista reppua, rinkkaa, matkalaukkua mahdollisesti mukana, mitkä antaisi vähän semmoista viitettä, että olisi lähdössä poispäin.
10: Noniin.
8: Mä lähdin sitten tällaisia vähän erilaisia tyyppejä siinä lähestymään. Kaikki eivät voineet ottaa sitä mukaan, mutta yksi sieltä tärkeä.
10: Tätä just.
0: Kuinka monta oharia ennen kuin löytyi oikea?
8: Yllättävän monta. Sanoisin, että 8.
10: Mitä? Siis niin kuin 8 ihmistä lähestyitte. Hei terve, kuule. Tällainen hassu asia.
0: Voisitte viedä tämän pussukan Vaasaan. Ihmeet ne ei ottanut.
10: Avistukseen epäilyttävää täytyy myöntää.
8: Mä sanoin, että mulla olisi täällä tämmöinen puhelin, josta mun pitäisi päästä eroon.
0: Just tosi, tämä vähän kuumaa kamaa tämä puhelin. Jos voit 20 heittää.
10: Mutta siis me kyllä nyt kaikesta huolimatta kehotamme jotenkin tästä päivästä eteenpäin ihmisiä niin kuin suhtautumaan myönteisesti. Siihen, että joku lähestyy pussukan ja puhelimen kanssa.
0: Mä en edes nähnyt sitä pussukkaa. Jonain vuonna se on ollut vaan sellainen musta, sellainen kenkäpussin näköinen. Niin onko siinä nyt Radio Nova -logot ja muuta?
8: Ei, se on semmoinen musta meikkipussi. Mutta sisältä...
0: Ihme, että jengi ei oikein ota sitä. Ihme.
8: Ja pakko myöntää, että Kimmohan siis epäili tuossa, kun mä olin lähdössä, että kukaan ei tuu ottaa multa sitä pussukkaa vastaan.
0: Niin kuin sulla ei ollut edes Radio Nova -lippistä.
8: Ei ollut. Niin. Olisi pitänyt olla.
0: Sä näytät siis upealta, mutta sussa oli semmoinen Janis Joplin 69 Woodstockissa viba, niin mä ajattelin, että kun sä yrität se puhelin tyrkyttää Helsingin rautatieasemalla, niin voi olla vähän vaikeeta. No.
10: Mutta onko tämä nyt viides vuosi, kun se kiertää? 4. ainakin.
11: On tämä aika monessa vuosi.
10: Joo.
11: Mutta tämä on siis, että jos ja kun kuulolla on ihmisiä, jotka ei ole aiemmin meidän kesäpuhelin asiaan tutustunut, niin se tosiaan siis... Lähtee kädestä käteen periaatteella tästä eteenpäin ja siinä siis se, kun ihminen ottaa vastaan sen puhelimen, niin tavallaan sitoutuu kahteen asiaan.
0: Yes.
11: Eli siihen pitää vastata.
0: Huomisaamuna.
11: Kyllä, kun se soi ja sen jälkeen se pitää antaa jollekin seuraavalle.
0: Sen päivän aikana.
11: Joo.
0: Ja sitten taas seuraavana aamuna me soitamme, jolloin siihen vastaa taas uusi ihminen, joka sitten sen puhelun jälkeen luovuttaa sen päivän aikana.
10: Viikonloppuisin siihen ei soiteta.
9: Yes. Mm. Ja välillä pitäisi muistaa ladata katsoa.
10: Se on totta, siellä pussukassa on nimenomaan lataus.
0: Ja aina se on mennyt ihan hyvin niin kuin tästä eteenpäin.
9: Paitsi, kaikkein suurin kompastuskivi on ollut se, jos joku sanoo, että hei, mä oon menossa festareille. Että mä otan tämän mukaan sinne.
0: Joo.
9: Niin ei, festarin kanssa ei ole hereillä seuraavaa mun 9 aikaa, eikä ne edes välttämättä tiedä, missä se on. Näin. Joku matkatavaroissa.
0: Näitä on välillä käynyt, että se on kadonnut pariksi päiväksi, mutta sitten taas löytyy.
9: Just tämä, niinpä. Joo.
0: Jenni, ok, kotiudu sieltä kaikessa rauhassa. Kiitoksia tästä raportista ja upeasti laitoit puhelimen liikkeelle.
12: Kiitoksia. Hei hei.
1: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna. Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kamrad, be mine.
1: Ja taas tuossa liikenteestä yksi ääniviesti on tullut 0806000 numeroon.
2: Neija soittelee Tuusulan väylältä. Tuosta kun kehä ykköseltä nousee Tuusulan väylälle, niin siinä on isoja renkaan paloja tiellä. Just on rengas hajonnut rekasta. Pientä varovaisuutta vaan. Kiitos.
3: Kiva, kun ilmoittelit.
1: Joo, kiitos.
3: Kiitos, kiitos. Tänään on kesäkuun ensimmäinen päivä. Teemun ja Nikodemuksen nimpparit. Nyt mun on pakko myöntää, että mä en jotenkin ajatellut, että Nikodemus voisi olla kenenkään oikea nimi. Kun se on vähän, että jos mä sanon minnastus tai kimmostus. Tiedätkö, että on muunnoksia, väännöksiä nimistä, mutta että Nikodemus on oikea nimi.
0: Okei, joo, selvä. Mutta eikös Nikodemus ole, mainitaanko se Raamatussa?
1: Mä kans, mulla tulee heti mieleen joku tämmönen, että se on raamatullinen tausta. Ah. En mä nyt varma kyllä ole, mutta niin kuin Teemu on kai mun mielestä niin kuin väännös tai tullut siitä Nikodemuksesta.
0: Joo.
3: Jaa.
0: Ja varmaan Niko myöskin.
1: Joo, sekin on totta.
3: Niinpä, hassu, mutta ettei ole sen sitten nimipäivitänä. Mutta mä ajattelin, että vähän samanlainen kuin vaikka, että Kimmonaattori. Että mä voin vääntää sun nimestäni monenlaisia juttuja, mutta ei löydy kalenterista. Jep.
0: Yes, yes,
1: Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Nikodemus mainitaan. Suuren neuvoston jäsen ja fariseus.
3: Mä en ymmärtänyt sanakaan, mutta okei.
1: Okay. Mutta on se sieltä, se on, sieltä okay. Se on kalenteriin Nikodemus.
3: Tuleeko Jessekin sieltä?
0: Minkä verran sä muistat niinku, esimerkiksi Jeesuksen jutun?
3: Asioista. Hänen asioista aivan hirvittävän vähän. Siis ihan, että mun tytär opiskelee lukiossa uskontoa. Siis siellähän käydään sitten monta kurssia kiinnostunut uskonnoista ylipäätään.
0: Etkö sä opiskellut uskontoa? Siis se on ok jos et, mutta oliko sulla koulussa uskontoa?
3: Oli. Mutta siis kun puhutaan niin kuin lukiouskonnosta, niin se tarkoittaa, että kaikki, niin kuin monia eri uskontoja, ei vaan kristiuskoa, mutta anyway, niin sitten se hän sanoi, että hän oli siis pakko ilmoittautua tällaiselle raamattukurssille. Ei siksi, että se asia niinkään kiinnostaisi häntä, mutta kun hän ei pysty vastaamaan kristiuskon kysymyksiin muuten, jos ei, kun tulee kirjoitukset.
0: Joo.
3: Että hän on pakko saada sisäistettyä se jotenkin, että se on helpompaa kuin kaivaa, tiedätkö, joku rippiraamattu esiin ja sitten alkaa pänttää sitä. Ja se, että se käy vähän niin kuin tunnilla läpi. Niin kuin näin, koska ei ole vaan jäänyt mieleen ne tarinat.
0: Missä kaupungissa Jeesus syntyi?
3: Jerusalem.
0: Okei. Okay. Kuka oli Jeesuksen äiti?
3: Maria. Alright. She is Maria. Sehän laulaa siitä.
0: Joo.
3: Joo. Ei, älä jaksa pitää nyt mitään testiä tässä.
1: Mitäs vuoden aikaa elettiin ikään kuin hän syntyi?
3: No niin, no se oli varmaan juhannus. Juhlitaan sitä kohtaa.
0: Okei, okay, joo. Mä en tiedä yhtään enää.
3: 2 tuntia unta ja sä yritit vetää mulla tuohon tuollaiset pistarit. Niin, tää kuulostaa just siltä, kun se on.
0: Eikö, tää on ihanaa.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tuulilasirikki.fi.
2: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin, ihan täynnä ääntä.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
16: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
1: Salkku X-kisa jälleen käynnissä. Tavoitteena arvata 5-numeroinen koodi, joka pitää salkkua lukossa. Salkun sisältä löytyy
2: auto.
3: Ihan omaksi. Xpeng G6-sähköauto ja sitten vielä sen saa niinku kustomoitua.
4: Joo, sen arvo on yli 50 000 euroa. Tässä ei ole mitään pikkuränttiä missään, vaan sen ihan aidosti oikeasti saa omaan pihaan. Ja se on sitten, mitä sillä haluat tehdä, niin se on sinun. Viisi numeroa tosiaan siinä koodissa. Nyt ollaan numerossa 4.
3: Eli uusi vihje.
4: Joo. Okei, vihje kuuluu näin. X merkkaa auton merkin tyylikkään uljan oranssin. Kun painat nastan lautaan, neliveto salaman nopeasti kiihtyy 0-100. Mutta ennen kuin auringon laskuun kaahataan, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
3: Tämä liittyy nyt siihen palkintoautoon, tämä vihje kyllä myöskin.
1: Kiihtyy 0-100, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
3: Joo.
4: Niin, että kuin nopea.
1: Niin.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Ja huippukeikkoja. Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin

0: Damiano David Haila ja Nile Rodgers Talk to Me oli tässä ja täällä juuri paraikaa Suvi näyttää suosikki televisio-ohjelmaansa eli pöllövideota Niina Backmanille. Huomenta Niina.
1: Hei, tää on sääksi.
2: Joo,
0: Joo.
2: Sitten se on tää Lapin pöllökin, mutta mä en tiedä, haluatko nähdä tätä, kun tää on tämmönen horror movie, kun siis silloin yksi kuollut poikanen.
1: Onko voi ei?
2: Jota sen syritti sukia hereille, no sit se ei herännyt, sit se syötti sen elävälle poikaselleen. Niin.
1: Oot sä tosissaan?
2: Joo.
1: Ja näit sä tän kaiken?
2: Näin.
3: Avaraluonto.
2: Joo. Avaraluonto on hurja.
0: Okay. Ja aamulla mangustit eivät enää saapuneet juomapaikalle.
1: Voi kauheeta.
3: Niin. Ei noin kyllä.
2: Mites toi
3: siili mun mielestä niin kuin aina lapsenakin, kun katsottiin jotain, eikö se lauantaisin tullut se avaraluonto?
2: Joo,
3: joku tuli. Luonto-ohjelma tuli lauantaina jotenkin siinä alkuillasta, niin aina oli takaa jo tilanne. Joka loppu päättyi jonkun sarvipään kannalta ikävästi.
2: Se on totta, joo.
3: Aina tuli gebardi ja juoksi lujempaa.
0: Totta, muuten niissä aina se päättyi. Oh. Niin, se oli se, mitä ilmeisesti ajateltiin, että katsojat odottaa, koska mun mielestä noissa nykyisissä avaraluonto ja David Attenborough, niin tosi usein ne sarvipäät pääsee pakoon.
2: Aha. Mulla tulee hyvä mieli.
0: Tällä kertaa gepardipentuineen jää ilman ruokaa.
1: Mutta sitten nämä, jotka selostaa ja kertoo ja juontaa, niin siis se jotenkin se, niinku, se ääni ja se semmoinen rytmi, mikä siinä on, vaikka kuinka olisi takaa jo tilanne, niin siinä on joku semmoinen rauha. Mä huomaan, niinku, että sydämen syke rauhoittuu. Ja...
3: Niin ja vaikka siinä just käy toiselle ikävästi, niin jotenkin ollaan kuitenkin sen asian päällä,
1: just
3: että
1: näin.
3: Tässä luonto... Vain tekee sen, mitä kuuluu tehdä.
2: Mm.
3: Ja vain vahvemmat selviävät.
1: Ja vain vahvemmat selviävät. Hyvä.
0: Mutta jos toikin oltaisiin voitu suoraan siirtää eiliseen jääkiekkofinaaliin. Jos se selostettaisiin noin, niin uskaltaisitko säkin Minna katsoa?
3: Voi olla, että mä en kestä sitä sykkeen kohoamista. Nimenomaan.
2: Voi.
1: On joo.
3: Ja olemme nyt siirtyneet jatkoajalle ja tilannehan on se, että jatkoajalla ensimmäisenä maalin tekevä joukkue vie tämän mestaruuden.
0: Joo.
2: Se on semmoinen vaihtoehtoselitys tuolle Jani Alkiolle, kun siinä on niin paljon tunnetta.
3: Siinä on ihan hirveä.
0: Niin, siirretään Jani Alkio avaraan luontoon. Uskomaton tilanne! 3-2 hyökkäys! 3 leijonaa! 2 knuuta! Miten tässä käy? Läpi ajo!
1: Tämä on ihan hyvä! Joo, kauheeta. Aika moni alkaa katsoa MM-jääkiekkoa. Se on niin rauhoittavaa.
3: Ihana oli varsinkin se jatkoerä.
1: Joo. Siis,
2: mutta olisiko se bailuja torilla myöskin, että ne ei enää näyttäisi manta rauhaa, kun ne olisi sen ja omnom. Kuinka se ostaa?
1: Kyllä. Ai.
0: Niin, haluatko sanoa jotain päivälähetyksestä, joka alkaa aivan näillä nybiköillä?
1: Joo, mulla on hei tänään kello 13 tai 13 jälkeen kansanjuhlan juontajapuhelimessa. Eli siis tänään kultaa kansanjuhla stadion aukiolla Helsingissä kello 18 eteenpäin. Katsotaan, että onko siinä vaiheessa tiedetäänkö jo, että mitä artisteja, ketkä
3: no,
1: esiintyy ja muuta.
3: No sitähän tässä nyt kaikki arvailee kovasti. Että.
0: Joo, siellä Kiekkoliiton sivun lukee, että artistit ja esiintyjät täsmentyvät iltapäivän aikana. Kun ei ole ensimmäistäkään nimeä, niin
1: ei.
0: Tässä on pitää täsmennettävää.
1: Niin.
0: Ja arvaan, että sä et nyt sano sitä juontajana.
1: En. Mutta se selvii sitten.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
0: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuus supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa 2025. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 € arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon 112 tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Presidentin mukaan tankkeriin noustiin kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä. Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Ehkä aurinkoisinta on lännessä. Ei ole niin lämmin. Ehkä vähän viileämpi päivä, mutta tuossa viikonloppuna huomenta Suomessa meteorologi Pekka Pouta sanoi, että torstaista eteenpäin olisi sitten helteitä tulossa. Tänään maan keskivaiheilla on sadealue, iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa.
15: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
17: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
14: Hei, oikein hyvää huomenta, oikein hyvää uutta viikkoa. Ja onnea leijonat, Suomi on maailmanmestari, on tää hieno juttu. Ja itse asiassa liittyen siihen ja tämän iltaisiin kansanjuhliin, jotka on nyt sitten Helsingissä stadion aukiolla kello 18 eteenpäin, niin tän illan juontaja on mulla puhelimessa tuossa kello 13 jälkeen. Katsotaan, että ollaanko me siihen mennessä saatu myös vähän tietää, että ketä siellä esiintyy. Mutta siitä lisää myöhemmin. Mites joku on kuulunut heitä tätä? Varmaan jonkin verran jo hyttyset on siellä kiusaksi, mutta onko paljoa? Mennään tähän kohta. Kuunnellaan Beemiltä Frida seuraavaksi Coldplaytä sen jälkeen.
17: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12 on kello, Coldplay soi Radio Novassa. Kuunnellaan Mondoa seuraavaksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, lämmin sää on herätellyt hyttyset liikkeelle nyt suuressa osassa Suomea ja näin siis kertoo Oulun yliopiston professori hyönteistutkija Marko Mutanen. Hän kertoo siis tehneensä jo hyttyshavaintoja esimerkiksi viime viikon alussa Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä loppuviikosta nyt sitten Oulun seudulla. Tästä uutisoi MTV Uutiset. Huhtikuussahan uutisoitiin, että tämä kuluva vuosi on ollut Suomessa ennätyskuiva. Ja kuivuus on tietysti koetellut etenkin maan itäosia. Maasto on kuivaa ja sopivia tällaisia lisääntymislammikoita on aika vähän. Mikä sitten varmasti taas heijastuu hyttysten määrään ennen kaikkea Etelä- ja Keski-Suomessa sekä sitten idässä. Mutta hei, kuinka monta hyttyslajia on Suomessa? Osaatko yhtään antaa omaa veikkausta? Mä tiedän vain kaksi. On kaupunkihyttynen ja on maalaishyttynen tai landehyttynen. Ja niissä on oikeasti eroa. Siis landehyttysen hän kuulee jo aika kaukaa. Kun se tulee, se on paljon isompi, kun taas kaupunkihyttynen on niin hiljainen. Siis niin hiljainen, sä et näe etkä kuule sitä. Ja sit se paukama, joka tulee kaupunkihyttysestä, niin se kutisee paljon enemmän. Mutta ei, tämä nyt ei luonnollisesti ollut oikea vastaus. Siis oikea vastaus on, että Suomessa tunnetaan kaikkiaan noin 40 erilaista hyttyslajia. Ajattele, 40. Eli siis lajit, jotka ovat vaikka Pohjois-Lapissa runsaimmillaan, eivät välttämättä ole niitä samoja, joita tavataan Etelä-Suomessa.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 10.20 on kello. Lene Maalin soi Radio Novassa. Jane Die For Me kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Ja hei, koska on maanantai, niin Pete tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kuuntele.
1: Jos siellä viikon kohokohtia kyselet, niin
0: no kyllä.
1: Tänä on ensimmäinen virallinen kesälomapäivä. Ja kuhan tässä tuota pesulla käypin ja sitten tuolla kaupungissa askoilla, niin lähtä ajelemaan kohti Koillismaata ja kesäämme kattelemaan, vertailemaan näitä kaupunkihyttysiä ja maalaishyttysiä, että pitääkö se ero paikkansa näin niin kuin Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan välillä, että kummat on isompia ja äänekkäämpiä ja pisteliämpiä.
0: No tulet yllättymään, Pete. Kyllä se pitää se ero paikkaansa. Joo, hei, siis kohokohtaa. Koska on maanantai, niin maanantaisin mä aina haastan sua vähän miettimään sun viikkoa. Otetaan kohokohta siis kohta.
2: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:00 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
3: Todella meneetä.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaforkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai,

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistä.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille, lomarenkas.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Scorpions soi Radionovassa. Niina sun kanssa ja kohokohta.
1: Radionovan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälle maanantaisin mä haastan sua aina vähän miettimään sun viikon kohokohtaa. Sun arjestahan se lähtee, sun viikkorytmistä ja rutiinista, sun aikataulusta. Mikä tällä viikolla on semmoinen juttu, mitä sä odotat? Mitä sä voisit sanoa sun tämän viikon kohokohdaksi? Se voi olla jotain tosi spesiaalia, jotain vähän isompaa sellaista, mitä ei normaalisti tapahdu. Tai se voi olla jotain tosi arkista. Tosi jotain semmoista niin kuin, no pientäkin, mutta se on sulle tärkeä juttu. Sä ootat sitä. Mulla on ihan selkeä tämän viikon kohokohta ja kohokohta on 5. päivä, onko se nyt? Joo, se on perjantai, kun nuorin poikani täyttää 16 vuotta. Mä en kestä! Siis mä en ihan oikeasti kestä, että siitäkin vauvasta on tullut noin isoja. Että mun niin kuin nuorin lapsi on jo noin iso. Nyt on peruskoulu taputeltu ja ysin todistus on kourassa. Lauantaina saatiin ja sieltä tuli stipendi tsemppaamisesta. Voit vaan kuvitella, äiti on ylpeä, niin ylpeä, että itkettää. Ja nyt sitten vaan sit odotellaan, että missä koulussa aloitellaan syksy. Sitä tietoa ei vielä tässä kohtaa ole kenelläkään. Että onko se nyt 11. päivä aikaisintaan kesäkuuta, kun sen tiedon saa. Mutta se on mun tämän viikon kohokohta, eli poikani syntymäpäivä perjantaina. Mikä on sun tämän viikon kohokohta?
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 0.

0: 10.37 on kello. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Soi Radio Novas. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja koska on maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Viikon kohokohtaa, joo, kyselen aina tälleen maanantaisin ja valitaan sitten taas yksi kohokohta tälle viikolle, niin kuin joka ikinen viikko tehdään. Mari laittaa viestiä, että mun viikon kohokohta on ehdottomasti perjantaina Iisalmesta aamujunalla Helsinkiin, Kirsi ja Päivi matkakumppaneina. Viime kesänä oltiin Ultrapraan konsertissa Helsingissä stadionilla. Mä olin kanssa mun tittären kanssa siellä, se oli ihan mielettömän hieno. Marille kirjoittaa, että kyllä on hei isolle kirkolle. Kun lähdetään, niin elämä tuntuu taas vähän paremmalta paikalta. Elää ja hengittää. Ystävyys kantaa, nauru raikaa, tiedän sen jo etukäteen. Eli Eppu Normaalin konserttiin lauantaina, jonka vuoksi taas lähdettiin siis matkaan. Tuosta Eppu Normaalin konsertista on itse asiassa tullut tosi paljon viestiä. Moni muukin on sinne menossa. No sit Heli kirjoittaa, että mun viikon kohokohta on ihan ehdottomasti poikani häät lauantaina 6.6.2026. No siinä on selkeästi nyt mietitty päivämäärää. Sitten hei, tää Heidi laittaa. No kuule hei, kohokohta. No torilla tavataan leijonien kultajuhla tietysti tänään. Terveisin Heidi. Ai puhut sä tästä?
2: Viivasta liike ja Konsta Helenius yhden käden suoraan. Mikä maali? Mikä maali? Poika laskaise! Poika laskaise! Konsta Helenius! Suomen Ai, ja vielä kerran, ai!
0: Mä luulen, että tämä on meidän kaikkien suomalaisten kohokohta. MM-kultaa!
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
2: Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Finha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi

0: Viinat on kanssa, hei, oikein hyvää maanantaita. Joo, koho kohtaa kerrakseen, luulen, että aika monella suomalaisella ja varmasti koko Suomella on se meidän MM-kulta. Jani laittoi tänne ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Sieltä näköjään tulikin jo jonkin toisen ilmoittama tuosta kultajuhla-aikeesta, niin kyllä tänään työvuorosta lähtiessä niin tämä taksi painelee melko nopeasti Stadikan alueelle parkkiin ja mahdollisesti vielä 5-vuotias poika, mikäli häntä kiinnostaa lähteä mukaan, niin kultajuhliin.
0: Joo. Kansanjuhliin siis kello 18 eteenpäin Helsingissä stadion aukiolla. Ja muistutus vielä kertaalleen, mulla on tuossa kello 13 jälkeen illan juontaja puhelimessa.

Radionovassa soi Leona Lewisin Bleeding Love. Kuunnellaan Mirellalta löytää mut seuraavaksi. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Myös hei kello 11 STT:n uutiset tulossa. Ja löytyykö sulta sellainen ranskalainen hiusneula? Tiedätkö, minkälainen se on? Se on semmoinen niin kuin uumallinen. Jos löytyy, oot kuule muodin harjalla, siis ihan siellä aallon harjalla, siellä ylhäällä. Me voitaisiin tästä ranskalaisesta hiusneulasta puhua tuossa kello 11 STT:n uutisissa vähän lisää.

0: Oli.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
0: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
0: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
0: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjois-amerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malminkartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli 79-vuotias mies. Syyttäjän mukaan syytetty, 26-vuotias mies, juoksi uhrin perään, puukotti tätä metsästysveitsellä sekä löi ja potki tätä. Syytetty poistui kerran paikalta, mutta palasi syyttäjän mukaan jatkamaan väkivaltaa ja sylki uhrin päälle, syyttäjä sanoo. Syyttäjä katsoo, että jos oikeus ei tuomitse syytettyä elinkautiseen vankeusrangaistukseen, tälle pitää tuomita yhdistelmärangaistus, syytetty myöntää teon tappona. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: No niin, jos ihmettelit ihmeellistä hiljaisuutta. Missä juontaja uutisten jälkeen? No oon mä täällä, säädän vaan kuuntelijoiden kanssa WhatsAppissa. Mutta siis joo, tänään pilvisyys vähän vaihtelee. Aurinkoisintaan ehkä tänään lännessä. Keskivaiheella on sitten sadealue oikeastaan niin kuin koko tämän päivän. Ja erityisesti nyt iltapäivällä ja illalla voi myös ukkostaa. Otahan tämä huomioon. 5 minuuttia yli 11 on kello. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Bessiltä Sammumaton, Take That ja siihen perään. Ja sitten sen jälkeen, hei, ranskalainen hiusneula, joka kuulostaa niin hienolta. Mutta mennään tähän kohtaan.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: On hyvä päivä. MM-kultaa ja enkelinumerot kellotaulussa. 11.11 on kello. Take that. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Hei, miten löytyykö sulta sellainen ranskalainen hiusneula? Ja tässä on itse asiassa pieni tällainen nippelitieto.
1: Se ranskalainen hiusneula, suomeksihan sitä kutsutaan hengettömäksi.
0: Hengetön. Totta muuten, kun miettii sellaista pinniä, niin niitä kutsutaan hengettömäksi. Eli jos löytyy hengetön ranskalainen hiusneula, niin saat muodin huipulla. Some on siis seonnut siitä tällä hetkellä, näin kirjoittaa Iltalehti. Eli ranskalainen hiusneula on, se on niin kuin uumallinen. Usein se on metallinen, se on semmoinen niin kuin hiusneula, jolla siis hiukset kiinnitetään rennolla tavalla nutturalle tai kierteelle ilman erilaisia tällaisia hiuslenkkejä tai klipsejä tai muita pinnejä. Ja tuossa kun sanoin, että sellaista pinniä kutsutaan hiusneulaksi, niin tämä hiusneula on nyt semmoinen isompi, pidempi, ei pinnin kokoinen. Se on samaan aikaan helppo, näin Iltalehti siis kirjoittaa, kuin monipuolinen ja elegantti tapa kiinnittää hiukset muutamassa sekunnissa. Plussaa siitä on, että se on niin kuin hiuksille ponnareita hellävaraisempi, eikä se veny, katkee tai sit menetä muotoaan ajan myötä. Tämä pitää hankkia, siis ihan ehdottomasti. Se, että tuossa lukee, että se on samaan aikaan helppo, niin no tällaiset erilaiset somevideot, niin se näyttää helpolta. Mutta se, että onko se oikeasti sitten helppo silleen vaan laittaa tonne, niin en tiedä. Mutta mulla ei sellaista ole. Mä käytän tosi usein ponnareita tai sitten sellaista klipsua, mikä se on semmoinen, tiedätkö, hainhammas tai hirviö, niin kuin tyttäreni pienenä sanoi. No aika kivoja, ne on helppoja mun mielestä. Mutta tämä ranskalainen hiusneula mun mielestä vaikuttaa aika kivalta. Ennen kaikkea sillä saa aika kivan näköisiä, rentoja, just tommosia kauniita kampauksia. Tässä jutus on, että mikäli oma hiustyyppi tuntuu liian semmoiselta liukkaalta ja vaikeasti käsiteltävältä, niin kannattaa kokeilla esimerkiksi tekstuuri- tai suolasuihketta sinne hiukseen. Niin silloin se auttaa sitä, kun sä laitat sen hiusneulan. Ja TikTok tietysti esimerkiksi, tai mikä tahansa muu somealusta, niin vilisee erilaisia tällaisia tutoriaalivideoita. Kuinka sitten puolestaan näitä käytetään?
2: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman.

0: Radionovassa soi Pink. Niina sunkaan viettää maanantaita. Kuuntelija Suski laittoi mulle ääniviestin Suskillaan edessään. No aikamoinen koitos, se on semmoinen asia, mitä monet pelkää. Monet jopa siirtää sitä eteenpäin, koska se pelottaa niin paljon. Pelottaa oikeastaan, että mitä sen jälkeen. Siihen liittyy kuntoutusta ja hoitamista. Mutta mä voin läheltä seuranneena sanoa, että tää on semmoinen juttu, että se ihan ehdottomasti kannattaa käydä läpi, koska sen jälkeen elämä alkaa ihan uudella tavalla. Tää on mielettömän hieno juttu. Mistä on kyse, niin Suski saa kertoa sen ihan itse kohta.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
0: Paras sekoi.

0: Radionovassa soi Bruno Mars. Damian ja Davidia kuunnellaan seuraavaksi. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Suski on laittanut mulle ääniviestin WhatsAppilla numeroon 0108 06000.
1: Moikka, Niina, Suski täällä.
0: Moi.
1: Kyselit tuota viikon kohokohtaa, niin ehkä laajennan tuota aikarajaa, niin tuota, mulla on aika monen vuoden ajan kohokohta. Kylläkin tällä viikolla, eli tuota, on polvi vaivannut, mennyt tota onnettomuuden jälkeen ja tota on nyt siinä kunnossa, että keskiviikkona menen polvileikkaukseen. Mm-hmm. Mä saan Robocop-polven, eli niin sanotun tekonivelen sinne, ja tota, leikkaus tehdään vielä Koksassa Tampereella, joka on Suomen ja koko Euroopan paras nivelsairaala.
0: Kyllä.
1: Niin luotolla mennään sinne, vaikka tietysti vähän jännittääkin, ja kesä on vähän erilainen kun normisti, ei ole niin paljon mökkeilyä ja kalastusta ja uintia ja niin edespäin. On kuntoutusta, toivottavasti kivoja kelejä ja tota, mahdollisimman vähän kipuja. Mutta sellainen viikon kohokohta minulla on. Mukavaa päivää sinne, moi moi.
0: Ensinnäkin, Suski, haluan tähän sanoa, että onnea, että olet menossa ihan oikeasti. Sulla muuttuu elämä sen jälkeen, kun sä saat sen tekonivelen. Mä tiedän tämän sen takia, että miehelläni on molemmat polvet on leikattu, laitettu tekonivel vuoden välein ja samaisessa paikassa, Koksassa, Tampereella. Tota, Lore on kärsinyt siis sellaisesta polvisairaudesta ja käynyt aina leikkauksissa ihan tuolta siis nuoruudesta lähtien, teiniästä lähtien ja tota, 4 vuoden välein suurin piirtein. Ja kunnes sitten tuli tilanne, että nyt olisi ehkä aika laittaa tekonivellet molempiin polviin, näin tehtiin. Ja sen jälkeen alkoi uusi elämä, liikkuminen, urheilu, kaikki tollainen tuli mukaan elämään. Sitä aikaisemmin sitä ei ollut, ei pystynyt tekemään. Vesijuoksu oli ainoa oikeastaan, mitä Lore pystyi tekemään. Ei juoksemaan, ei mitään. Ja näiden leikkausten jälkeen, kun tekonivelle tuli, niin tiedätkö, niin kuin mies laskettelee, vetää kuntoportaita, siis ihan kaikkea, siis se on uskomatonta. Ja sitten se toipuminen tuollaisen tekonivelleikkauksen jälkeen, mä tiedän, että moni jännittää sitä ihan hirveästi ja siirtää vaikka eteenkin päin. Ei mene siihen tekonivelleikkaukseen, vaikka tarvitsisi sen, koska se pelottaa. Mutta siinä toipuminen on jokaisella täysin henkilökohtaista, joillain se on vähän raskaampaa, jollain se menee kevyemmin, mutta siinä tärkeintä on se, että se liike on lääke. Heti liikkumaan niin paljon kuin mahdollista, ja siinä on se kipu mukana kyllä. Toiset on herkempiä sille kivulle ja toiset taas tota no niin, pystyy olemaan sen kivun kanssa. Mutta liike on lääke ja kuntoutuminen täytyy aloittaa heti oikeastaan siitä leikkauksesta. Mutta se menee, Suski, se menee todella hyvin. Onneksi olkoon, että sä pääset siihen.

0: Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 12. Damian ja David ja The First Time soi Radio Novassa. Abreon teipillä tai rakkaudella kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu, Nelostie Rovaniemi. Siellä on nähtävästi ajokaistaa suljettu liikenteeltä, koska on raskaan ajoneuvon nostotyö. Tämä on siinä lentokentän tieltä semmoinen 5 kilometriä Olkkajärvin suuntaan. Siellä on tapahtuman paikalla kyllä liikenteen ohjaus.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
0: Klas Olsson.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

Hei Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Kello tulee kohta 12 ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Mites teillä nuori, saiko kesätöitä? Ei ole mikään itsestäänselvyys. Meillähän jäi nyt lapset vailla kesätyötä ja no, nuorimmaisen kohdalla se vähän niin kuin mogattiin, se vaan yksinkertaisesti huomattiin yhtäkkiä, että aika meni. Ja sitten kun oltiin hakemassa, niin oli aivan liian myöhäistä, mutta sitten esimerkiksi tämän keskimmäisen kohdalla, joka täytyy juuri 18, niin tammikuusta lähtien on hakenut ja ei ole saanut. Nuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Mutta haetaanko niitä kuitenkin vai jätetäänkö hakematta? Tästä kuulet kello 12 STT:n uutisissa kohta lisää.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla, kisa alkaa ensi viikolla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
20: Kotisinappi.
21: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut yliopiston apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi seuraamusmaksun viime vuonna. Syynä olivat tietosuojapuutteet seurantapalveluissa verkkoapteekissa vuosina 2018-2022. Yliopiston apteekki sanoi tuolloin olevansa eri mieltä päätöksen perusteista. Hallinto-oikeus katsoi yliopiston apteekin toimineen vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. Seuraamusmaksu kuitenkin kumottiin, sillä tietosuoja-asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voi määrätä itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Tietosuojalain esitöiden mukaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos käsittää myös yliopistolaitoksen. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. 1/7 suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Jos aurinkoa haluaa nähdä, niin ehkä länsi on se paikka. Maan keskivaiheilla puolestaan on sadealue ja sit iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
23: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
24: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Vähän yli 12 on kello, oikein hyvää maanantaita. Kuunnellaan hei seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Ja tuossa huomenta Suomessa ainakin viikonloppuna meteorologi Pekka Pouta vähän ennusti tätä viikkoa ja hellettä alkavaksi. Mutta mitenkä se nyt menee? Voitaisiin tähän mennä kohta.
24: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Fall Out Boy. Céline Dionia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Upea ranskalainen uusi biisi, Tanssitaan. Se, että miten se sitten lausutaan ranskaksi, niin sitä en osaa, enkä edes lähde yrittämään. Avi siitä Wake Me Up tulossa myös Niina sun kanssa. Hei, tämä alkuviikko on, no ehkä vähän sateinen, ehkä vähän viileä, mutta helle alkaa loppuviikosta, kun ensin lämpenee läntinen Suomi, mutta sitten viimeistään torstaina lämpö ja sitä myötä helle alkaa levitä muuallekin maahan. Näin siis Forecalta kerrotaan. Keskiviikkona tuuli alkaa puhaltamaan etelästä, Suomi lämpenee pikkuhiljaa. Helle on oikeastaan mahdollista Länsi-Suomessa sisämaassa. Torstaina lämpö leviää sitten puolestaan muuallekin Suomeen ja koko maassa lämpötila vaihtelee 20 aina 25 asteeseen. No pilvisillä alueilla lämpötila voi jäädä hieman alle 20 asteen, mutta lämpimintä todennäköisesti on sisämaassa länsiosassa ja tämän hetken ennusteiden mukaan korkeimmillaan lämpötila voi nousta 26-27 asteeseen.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi Avicii. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Kuunnellaan Kuumaa, tuu vielä himaan seuraavaksi. Ja sit mulla on Heidi puhelimessa. Kohokohta. Aina maanantaisin mulle tulee valtava määrä viestejä liittyen viikon kohokohtaan ja sitten yhden viestin ja kohokohdan mä valitsen. Ja tää on kyllä semmoinen kohokohta, jonka mä luulen olevan aika monen kohokohta tänään.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: uutta ostin, jos joku kysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle Termosellin kanssa.
3: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
2: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Paras sekoitus.

0: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
1: Heidi.
2: Heidi, terve, täällä on Niina.
1: No moro.
2: Moro, moro. Sä laitoit hei mulle viestiä sun viikon kohokohdasta.
1: No mun kohokohta on noi. Torilla tavataan.
2: Torilla tavataan. Ai puhut sä tästä?
3: Niin. Viivasta no. Liike ja Konsta Helenius yhden käden suojaan. Mikä maali? Mikä maali? Poika ratkaisee!
1: Juurikin tästä.
2: Siis tää on, kun tätä kuuntelee, niin tiedätkö, niin kun karvat nousee pystyyn ja niin kyyneleet kohoaa silmissä. Tää on aivan mieletön juttu. Tää on aivan uskomatonta.
1: Niin no. En meinas ensin mennä vähän toivoa eilen. Mä oon silleen, että ei tästä tule mitään, että niin vähän peliaikaa jäljellä. Ja sitten se vaan kävi.
2: Sitten se vaan kuule se Helenius sieltä. Ja Heleniuksen äitihän oli pyörtynyt siellä yleisössä.
1: Joo, niin mä luin jostakin.
2: Joo, mä luin kanssa sitten lehdestä tänne, että hän oli sieltä sitten penkin alta komunnut ylös. Ja alkoholilla ei ole siis osuutta asiaa, vaan siis näinkin voi käydä.
1: Aivan.
2: Kyseessä on tunnepeli. Niin kuin ihan täysin ja vielä oma poika siellä jäällä. Mitä sä odotat hei tältä illalta? Kansanjuhlat kello 18 siis Helsingissä stadion aukiolla.
1: Tietysti hyvää meininkiä, fiilistä, kaikki on hyvällä tuulella. Mä oon tosiaan 3 kertaa ollut tuolla torilla tavataan.
2: Ootko?
1: 95 oli ensimmäiset. Sitten 2011 oli lasten kanssa siellä ja siellä on aina hyvä fiilis, että yhden kerran en ole päässyt, kun töissä joudun olemaan, mutta muuten on niin, tänään pääsen, niin tänään täytyy mennä.
2: Ihan mahtavaa, että pääset. Ja itse asiassa tuossa kello 13 jälkeen mulla on tämän illan juontaja puhelimessa.
1: Okei. Okay,
2: joo. Tässä kohtaa ei vielä paljasteta, että ketä on kyseessä, mutta se selviää nyt kello 13 jälkeen. Heidi, pidä hauskaa.
1: Pidän. Joo, me eilen vielä katseltiin 93-vuotiaan mummon kanssa, niin fiilisteltiin YouTubesta noita 95 sitä voittojuttua.
2: Joo.
1: Oli aika mahtava.
0: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: No, löytyykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Piste.fi.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Niin.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
10: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
19: Määränpä.
10: MTV Katsomo.
19: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radionovassa soi Alex Warren. Evelinalta Tornado kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa viettää maanantaita. Riina on laittanut mulle ääniviesti WhatsAppilla numeroon 0108 06 000, ja mä uskon, että aika moni vanhempi, joka on tämän vaiheen elämässä käynyt läpi, pystyy samaistumaan Riinan fiiliksiin, ainakin itse. Ainakin itse. Mä oon itse asiassa nyt, no itse asiassa kaikkien kolmen kohdalla kokenut ton saman. Ja kyllä se on, tämä niinku, mitä vanhemmuuteen tulee, niin kyllä sitä niinku hämmästelee koko aika, että miten se aika menee niin nopeasti. Et silloin kun lapset oli pieniä, sanotaan, että nautin nyt kun lapset on pieniä. Ja se ärsytti silloin, kun sitä sanottiin. Mutta nyt tässä kohtaa sen huomaa, että niin, nauti. Nautin nyt siitä, kun lapset on pieniä, koska se aika menee tosi nopeasti. Okei, no mitä Riina laittoi? Viesti tulee tässä.
1: Moi Niina.
0: Moi.
1: Mun esikoinen lähtee tänään rippileirille.
0: Moi.
1: Mä oon hänestä niin kuin aivan äärettömän onnellinen ja kiitollinen totta kai. Ja sitten myöskin on vähän jännittynyt ja semmoista haikeat fiilikset, kun mun pikkuvauvasta oikeasti on tullut niin mahtava upea nuori.
0: Niin.
1: Elikkä ensi viikon lauantaina sitten juhlitaan rippijuhlia. Ja
0: wow, hieno juttu.
1: Tämä on niin kuin jotenkin semmoinen yhden aikakauden päätös ja uuden alku. En tiedä, kokeeko muut samalla tavalla, mutta mulle tämä on niin kuin iso merkkipaalu hänen elämässään. Muistaa itse, miten mahtavaa ja hauskaa oli riparilla silloin joskus tosi kauan sitten. Kivaa viikkoa, ihanaa viikkoa.

0: muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ja sitten hei, tuossa alle puolen tunnin kuluttua mulla on puhelimessa tämän illan leijonajuhlien juontaja, eli Aki Linnanahde. Mutta sitä ennen uutiset.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. Rayo.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kuule, Bondora.
9: Ei kun Birgitta.
10: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
9: Ei kun mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
18: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
17: Mitä?
18: Mitä?
17: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
19: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
2: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
5: Mm, todella mereetä.
3: Mm. Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on yksi hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt tässä päivän aikana pilvisyys vaihtelee. Ehkä aurinkoisinta on lännessä ja maan keskivaiheilla on tämän päivän ajan sadealue. Iltapäivällä oikeastaan ja illalla voi myös paikoin ukkostaa.
6: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Oikein hyvää maanantaita, kello on vähän yli 13. Kuunnellaan Radionovassa Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään seuraavaksi. Himiä tulossa myös. Ja hei, kesäpuhelin on lähtenyt tänään aamusta taas kiertämään ympäri Suomea. Mistä on kyse? Kerrotaan hetken kuluttua.
8: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: Radionovassa soi Hin.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Radionovan kesäpuhelin hei seikkailee jälleen ympäri Suomen ja jo viidettä kertaa. Kesäpuhelin matkaa siis nyt tämän kuun eli kesä- ja heinäkuun ajan ja siihen soitetaan aina Radionovan aamusta sekä sitten Radionovan kesäaamusta. Puhelin on siis jälleen laitettu matkaan tänään aamulla. Kuunnellaan.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Ja varmaa tietoa ei ole, mutta uskoaksemme kesäpuhelin on tällä hetkellä tuottaja Jennin halussa. Huomenta Jenni.
3: Hyvää huomenta.
2: Onko
3: kesä... Ei ole enää.
2: Eikö?
3: Ei ole.
0: No.
3: Ei.
0: Okei, missä
3: ei.
0: Se
3: on lähtenyt.
0: Niin missä se
3: on? Se lähti. Mä oon kuule poistunut juuri tuolta rautatieasemalta, mutta sen tiedän, että noin 12 minuuttia sitten lähti muuan junalaiturista kohti jonnekin mukanaan kesäpuhelin.
2: No paljasta nyt, mihin päin se lähti se juna?
3: Se lähti Jyväskylään päin.
2: Okei, eli aika keskelle Suomea, että ei lähtisi niinku vasemmalle Vaasaan eikä oikealle suoraan itärajalle. Okei. Haluatko kertoa, kerro nyt jotain ihmisestä, jolle sen annoit.
3: Aivan ihastuttava, aivan ihanan kuulonen paikka, mihin hän on menossa.
2: Joo.
3: Se sijoittuu johonkin Helsinki-Jyväskylän välillä,
2: okay.
3: Se paikka. Ja siellä ehkäpä saattaa olla hyvä jatkopaikka puhelimelle. Sekä me saatetaan kuulla useampi kuin yksi ääni huomenna.
0: Okei.
4: No millä perusteella sä nyt sit valkkasit? Sä siellä hetken pörräsit rautatieasemalla, sä mietit, että kenen mukaan tän nyt lykkäs.
3: No mä yritin sieltä skannata ihmisiä, jotka näyttää siltä, että he on poistumassa Helsingistä. Eli mä yritin katsoa, että on jonkinlaista reppua, rinkkaa, matkalaukkua mahdollisesti mukana, mitkä antaisi vähän semmoista viitettä, että olisi lähdössä poispäin.
0: No
3: niin mä lähdin sitten tällaisia vähän erilaisia tyyppejä siinä lähestymään. Kaikki eivät voineet ottaa sitä mukaan mutta yksi sieltä tärkeä.
0: Tätä just.
2: Kuinka monta oharia ennen kuin löytyi oikea?
3: Yllättävän monta. Sanoisin, että 8.
2: Oho!
0: Siis niin kuin 8 ihmistä lähestyitte. Hei terve, kuule. Tällainen hassu asia.
2: Voisitte viedä tämän pussukan Vaasaan? Ihmeet ne ei ottanut.
4: Aavistukseen epäilyttävää täytyy myöntää.
3: Mä sanoin, että mulla olisi täällä tämmönen puhelin, josta mun pitäisi päästä eroon.
2: Just tosi, tämä vähän kuumaa kamaa tämä puhelin. Tässä voit 20 heittää.
0: Mutta siis me kyllä nyt kaikesta huolimatta kehotamme jotenkin tästä päivästä eteenpäin ihmisiä niin kuin suhtautumaan myönteisesti. Siihen, että joku lähestyy pussukan ja puhelimen kanssa.
2: Mä en edes nähnyt sitä pussukkaa. Jonain vuonna se on ollut vaan sellainen musta, sellainen kenkäpussin näköinen. Niin onko siinä nyt Radionova logot ja muuta?
3: Ei, se on semmoinen musta meikkipussi. Mutta sisältä...
2: Ihme, että jengi ei oikein ota sitä. Ihme.
3: Ja pakko myöntää, että Kimmohan siis epäili tuossa, kun mä olin lähdössä, että kukaan ei tuu ottaa multa sitä pussukkaa vastaan.
2: Niin kun sulla ei ollut edes Radionova lippistä.
3: Ei ollut. Niin. Olisi pitänyt olla.
2: Sä näytät siis upealta, mutta sussa oli semmoinen Janis Joplin 69 Woodstockissa. Niin mä ajattelin, että kun sä yrität se puhelin tyrkyttää Helsingin rautatieasemalla, niin voi olla vähän vaikeeta.
4: No. Mut onks tää nyt viides vuosi, kun se kiertää? Neljäs ainakin.
0: On tää aika mones vuosi.
4: Joo.
0: Mutta tää on siis, että jos ja kun kuulolla on ihmisiä, jotka ei ole aiemmin meidän kesäpuhelin asiaan tutustunut, niin se tosiaan siis... Lähtee kädestä käteen periaatteella tästä eteenpäin ja siinä siis se, kun ihminen ottaa vastaan sen puhelimen, niin tavallaan sitoutuu kahteen asiaan.
2: Yes.
0: Eli siihen pitää vastata.
2: Huomisaamuna.
0: Kyllä, kun se soi. Ja sen jälkeen se pitää antaa jollekin seuraavalle.
2: Ja. Sen päivän aikana.
0: Joo.
2: Ja sitten taas seuraavana aamuna me soitamme, jolloin siihen vastaa taas uusi ihminen, joka sitten sen puhelun jälkeen luovuttaa sen päivän aikana.
0: Viikonloppuisin siihen ei soiteta.
4: Yes. Ja välillä pitäisi muistaa ladata katsoa.
0: Se on totta, siellä pussukassa on nimenomaan lataus.
2: Ja aina se on mennyt ihan hyvin niin kuin tästä eteenpäin.
4: Paitsi siis kaikkein suurin kompastuskivi on ollut se, jos joku sanoo, että hei mä oon menossa festareille. Että mä otan tämän mukaan sinne.
2: Joo.
4: Niin festarin kanssa ei ole hereillä seuraavaa mun 9 aikaa, eikä ne edes välttämättä tiedä, missä se on. Joku matkatavaroissa.
2: Näitä on välillä käynyt, että se on kadonnut pariksi päiväksi, mutta sitten taas löytyy.
4: Hyvä. Just tää, niinpä.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Maanantaita ja onhan tää hyvä maanantai. Aika kivasti hei alkoi kesäkuu. Kesäkuun ensimmäinen päivä. Suomi maailman mestarina. Onko parempaa tapaa siis aloittaa kesä? No ei oo, sitä on loistavaa. Joo hei, ihan kohta Robin Packalenin jälkeen fiilistellään vähän eilistä voittoa. Ja sitä vähän, että mitä tänään nyt sitten tapahtuu Leijonajuhlissa Helsingissä stadionin aukiolla. Eli mulla on ihan kohta puhelimessa illan juontaja Aki Linnanahde.
1: Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
14: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
13: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
14: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Radionovassa soi Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Anastasiaa kuunnellaan ihan kohta, mutta nyt!
1: Radionovan päivä. Miinan vieraana tänään.
0: Hei, Suomi on jääkiekon maailmanmestari ja meidän jääkiekkojoukkuetta juhlistetaan tänään kello 18 Helsingissä stadion aukiolla. Kello 18 alkaen siis kyseessä kansanjuhlat ja nyt mulla on puhelimessa illan juontaja Aki Linnanahde. Moikka!
2: Moikka!
0: Hei, sä todella siis juonnat illan leijonajuhlat. Juonnatko sä yksin vai juonnatko sä jonkun kanssa?
2: Mä oon juontamassa tapahtumaa Sara Sulanderin kanssa, joka itse asiassa siellä Zürichissä hallissa on myöskin pitänyt hyvää fiilistä yllä. Tuossa taisi Maikkarilla olla eilen just hänestä juttuakin ja Sara on tehnyt myös paljon noita Jääkiekkoliiton tapahtumia muuten, niin me ollaan tapahtumaa tekemässä Saran kanssa, ja sittenhän TV5:llä on sitten vielä tietysti oma lähetys menee, ja siellä on sitten muistaakseni Oskari Saari ainakin yhtenä juontajana.
0: Okei, okei. Hei, jutellaan kohta lisää vielä vähän tästä, että miten tämä tällainen niin kuin kansanjuhla järjestetään ja missä vaiheessa esimerkiksi Aki, sua on siihen pyydetty. Mut palataan silleen taaksepäin, että kuunnellaanko vielä se ihan se ratkaiseva hetki. Se kuulostaa tältä.
3: Viivasta liike ja Konsta Helenius yhden käden suoraan. Mikä maali? Mikä maali? Poika raskaisee! Konsta Helenius! Suomen maan historia viides maailman mestaruus on tässä! Mikä ihana temppu! Yhden käden suoja! Konsta Helenius! Ja Suomi on maailman mestari! Ai, ai! Ja vielä kerran! Ai,
0: ai, ai! Siis ajattelen nyt MM-kultaa. Kerro nyt Aki sun fiilikset tosta hetkestä.
2: No siis niin paljon tunteita. Jani Alkio ensimmäistä kertaa leijona äänenä pääsee ton tilanteen hehkuttaa. Jani on mun hyvä kaveri, niin tuntuu hänenkin puolesta hienolta. Konsta Helenius, upea nuori pelaaja, sellainen ennakkoluuloton taiteilijatyyppi, joka nimenomaan pystyy ratkaisemaan isoja pelejä. Hänen puolesta hyvä fiilis, totta kai koko joukkueen fiilis. Tai niin kuin joukkueen puolesta hyvä fiilis, koska Suomihan oli siis ennakkosuosikki kisoihin. Ja se on minusta poikkeuksellista, että me lähdetään siitä asetelmasta. Kapteeni Barkovin johdolla kannetaan se asetelma, kestetään ne paineet ja sitten tuodaan se poika kotiin. Ihan siis mieletön juttu.
0: Okei, sitten mennään tähän iltaan. Se, mitä niin suuri yleisö ei juurikaan tiedä, että kun tällaisia kansanjuhlia järjestetään, niin se oikeastaan alkaa jo vähän sellaisella mututuntumalla, että jos Suomi voittaisi MM-kultaa, niin missä vaiheessa Aki suhun on otettu yhteyttä esimerkiksi juontotehtävien osalta?
2: Joo, nämä on hauskoja tarinoita. Siis mä oon ekaa kertaa 2006 ollut juontamassa Torinon olympialaisten hopeajuhlia. Ja silloin tarina meni niin, että Markus Selin soittaa, että tuutko juontaa kultajuhlat. Suomi oli pelannut upeat olympialaiset. Ja totta kai mä vastaan siihen, että ilman muuta tämä on suuri kunnia. Eikä kenellekään tullut mieleen, että mitä sitten, jos Suomi ei voitakaan. Koska järjestelyt oli jo hyvässä vauhdissa. Ja lopulta siis Suomi ikävä kyllä hävisi finaaliottelun, mutta leijonat lensi Torinosta charterlennolla sitten yöllä vielä Kauppatorille ja juhlat pidettiin. Ja tämä vaan niinku taustaksi siihen, että tämähän on aina aika herkkää puuhaa, koska joukkuehan pitää valmistautua pelaamaan ja sitten täällä taustalla tapahtuu tietysti monenlaisia järjestelyitä. Ja tänä vuonna niin soitto tuli mulle tuossa, taisin herätä lauantai-aamuun, kun oli tullut tämä viesti.
0: No niin, osaatko sanoa yhtään, että missä vaiheessa esimerkiksi tänään odotetaan meidän leijonajoukkueen saapuvan? Onko sille lyöty minkäänlaista aikataulua? Siellä oli jo vähän nyt tullut otsikoihin, että lento on myöhässä.
2: Joo, nämä on Niina sellaisia keissejä, että näissä ei ihan hirveästi ajolistaa se, missä ne juontajat aina katsotaan, mitä tapahtuu. On ihan turha heittää tähän nyt mun hirveästi aikatauluja, että me mennään tekemään hyvät bileet ja sanotaan näin, että mennään vähän niin kuin fiiliksen mukaan. Saanko kertoa tarinan 2011 juhlista vielä, nimittäin siinä oli säätöä silloin, että saatiin ne leijonat sinne torille.
0: No kerro hei, kerro.
2: No silloin muistat 2011, tilannehan oli siis se, että Suomi oli voittanut 95 mestaruuden. Sitten oli pitkä aika, kun me oltiin finaalissa, mutta aina kävi Sveitsit ja jäätiin hopealle. Kunnes 2011 nuoren Granlundin Mikko Koivun johdolla leijonat voittaa toisen maailmanmestaruuden silloin. Ja ne oli sitten nimittäin sellaiset juhlat, että silloin meni kaupunki sekaisin ja mun tehtävä oli koordinoida siinä, että saadaan jätkät ajoissa lauteille, kun oli suora lähetys menossa MTVlle silloin. Ja se on omanlaisensa show, että sä saat tuollaisen joukkueen niin kun, tiedätkö, ajoissa bussiin, niin nämä on niitä muuttuvia tekijöitä, jotka aina tietysti aiheuttaa oman aikataulupaineen näissä tilanteissa.
0: Mutta sinne ne vaan sitten tuli lopulta. Ja niin vaan, hei kuule, Leijonat saapuu tänään no jossain vaiheessa iltaa. Eli kello 18 alkaen Helsingissä stadionin aukiolla. Totta kai jännitetään, että kuka tulee laulamaan Finlandian. Esiintyjät, artistit. Ei ole vielä julkistettu. Saanko mä susta irti mitään?
2: Mä en aidosti tiedä.
0: Ai sä et tiedä oikeasti?
2: En mä tiedä. Okay. Se on oikeasti siis, tässä on... Ne, jotka nyt järjestää tuota, niin tänä vuonnakin näitä kemuja, niin mä voin sanoa, että siellä on nukuttu aika vähän pari viime yötä. Että täytyy ymmärtää, että se lavarakenteet ja tekniikka, niin se ei ihan yksinkertaisesti nopeasti ole pystyssä. Ja sitten kun näitä puheluita ja viestejä satelee ja varmistetaan ja monenlaisia artistitoiveita on pelaajillakin, niin tuossa on aikamoinen säätö, että hattu päästä niille, jotka siellä taustalla hommia tekee.
0: Hei, tähän loppuun vielä. Onko sulla, Aki, antaa nyt kaikille paikalle saapuville jotain ohjeita, vinkkejä?
2: No varmaan ainakin se, että tuossa Helsingin Töölössä stadionin kulmilla, niin kuin nyt varmasti moni kuuntelija tietää, niin paikan päällehän pääsee julkisilla erinomaisesti, että autolla sinne ei kannata ihan lähelle edes yrittää. Ja sitten käsittääkseni aika nättiä keliä on luvattu ja kesäkuun eka päivä, niin juhlitaan fiksusti ja pidetään hauskaa. On nämä siis oikeasti, nämä on niinä sellaisia hetkiä, että näistä pitää osata ottaa ilo irti. Että kyllä tässä sitten on sitä synkempääkin aina uutista ja aikaa jossain kohtaa edessä, niin otetaan tästä nyt kaikki fiilikset ja pidetään hauskaa yhdessä.
0: Hei, ihan mahtavaa, Aki. Kiitos, kun sä ehdit vastata puhelimeen. Mä uskon, että sulla on varmasti päivä täynnä illan suunnittelua ja valmistautumista. Kiitos, Aki, paljon.
2: Kiitoksia ja hyvää lähetystä sinne.

0: Radionovassa soi Anastasia. Hei, edelleen nelostie Rovaniemi lentokentän tieltä 5 kilometriä Olkkajärven suuntaan. Siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä, koska siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Otahan tämä huomioon, mutta siellä on kyllä tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kuuma kesäpäivä. Vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan. Soi Radio Novassa. Kamradin Be Mine kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, ihan kohta kello 14 STT:n uutiset. Ja sen jälkeen Radionovan kesäiltapäivät, eli Esko ja Veronika lomailee, tarkoittaa se sitä, että Nanna on sun seurana meidän iltapäivissä. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantai-jatkoa. Moikka!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.

0: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
12: ei kun tunturirata aukeaa.
11: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi, hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Maanantaisää näyttää siltä, että etelä- ja keskiosassa nautitaan vähän semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä. Pohjoisessa sitten se pilvisyys on jo paljonkin runsaampaa. Kuurosateita me saadaan tänään päivän aikana tuolta keskivaiheelta Suomesta tuonne Etelä-Lappiin asti. Ja iltapäivällä saattaa jopa vähän tulla ukkosta, mutta tuuli on tänään heikkoa. Lämpötilat länsiosassa nautitaan jopa 22 astetta, idässä 17, Lapissa 12.
20: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
21: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
22: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
10: No niinpä se on, Nanna, täällä sun kanssa tänään. Mukavaa kesäkuun ensimmäistä päivää kaikille, jotka kesälomansa aloittaneet. Ja muutenkin ihan kaikille. Maanantaita mukavaa sellaista. Se on nyt virallisesti kesä. Onko se niin, että se on kesäkuussa, kun se on sitten virallinen se kesä? Mun mielestä se on jo toukokuussa, mutta leikitäänpä nyt näin. Minä Nanna Bous täällä siis sun kanssa. Veronika ja Esko on aloittanut ihanan kesäloman viettonsa ja mä oon nyt tässä iltapäivässä sitten tämän kesäkuun ja heinäkuun sun kanssasi. Hyvän musiikin seurassa ja paljon mukavaa tulee tapahtumaan tässä vielä jopa tämänkin päivän aikana. Ja hei, leijonat, jee! Mennään siihen kohta, mikä kolahti mulle tänä aamuna, kun luvin lehtiä niin, että tuli kyyneleet. Ja se liittyy leijoniin, mutta ei siihen, että voitetaan, vaan johonkin toiseen asiaan. Siihen kohta. Sitä ennen Stone Sour, True Glass ja Leoni laulaa Don't Worry.
22: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0102

0: Don't worry, laulaa Leoni. Radio on maanantai iltapäivässä. Se on 11 yli 2 kello ja se on Nanna Bowes täällä sun kanssa kesäiltapäivää viettämässä koko kesä ja heinäkuun. No niin, Suomi on voittanut, jee! Ja nyt huumahan jatkuu siis, niin kuin tiedetään. Nyt ollaan huumassa ja huuma jatkuu monta päivää ja tänäänhän sitten isot juhlat on tulossa ja kaikenlaisia artisteja. Täällä oli tullut viestejäkin, että Maikkarin uutisissa oli jo esiintyjiä kerrottu ja kuka juontaa ja kaikkea mahtavaa. Siis, ja tätä pitääkin juhlia, todellakin pitää juhlia, koska siis ihan käsittämätöntä sitten, miten tämä voitto tuli. Aamulla luin lehdestä, niin kuin varmaan me kaikki, monestakin lehdestä, ja katsoin Instagramissa kaikenlaisia videoita, ja olin aivan tässä samassa huumassa ja fiiliksissä, mutta sitten. Luin pari artikkelia, ja mun täytyy sanoa, että jotenkin kolahti se näkökulma ja se, mistä nyt tuun sulle kertomaan niin, että mä rupesin oikein itkettää. Se meni niin tunteisiin, miten tärkeästä asiasta puhutaan. No, ensinnäkin Helsingin Sanomiin Sami Hofrén oli kirjoittanut ihan törkeän hyvän artikkelin. Ja hän kirjoittaa siellä näin, ja nyt puhutaan siis Parkovista. Nyt puhutaan kapteenista. Hän kirjoittaa näin, että Sassan hiljainen määrätietoisuus, vakaa olemus ja esimerkillinen johtamistapa ovat jotain poikkeuksellista suomalaisessa kiekkokuvastossa. Parkovista huokuu jotain mystistä jylhyyttä, joka säteilee luottamusta ympärillä oleviin pelaajiin. Vaikka Parkov yrittää puheessaan pienentää itseään, hänen vaikutuksensa ulottuu paljon omaa A-plus-luokan pelaamista laajemmalle. Hän toi Leijoniin rauhan, itseluottamuksen ja rohkeuden, joka näkyy koko joukkueen tekemisessä. Mun menee nytkin, mulla on koko vartalo karvat pystyssä. Nyt puhutaan johtajuudesta, nyt puhutaan siitä, että tämä on joukkueen laji, mutta joukkueen lajissa joku johtaa. Ja miten johtaa? Johtaminen ylipäätänsäkin on asia, joka on jotenkin lähellä sydäntäni. Ja se on vaikea. Se on yksi vaikeimmista lajeista. No tässä ei vielä kaikki. Nimittäin mitä Pennanen sanoo Sassasta, eli Alexander Parkovista. Hän sanoo, että haluan kiittää pelaajia ja heidän tukeaan, ennen kaikkea kapteenia. Sassa on ollut ihan mieletön. Nyt ymmärrän, minkä takia hänen joukkueissaan on hyvä olla ja minkä takia hänen joukkueensa menestyy. Se on mielettömän hienoa. Sitten hän kirjoittaa tähän, että eikö kirjoittaa, kun kertoo, että kyllähän Sassan tulo toi myös itseluottamusta koko joukkueelle. Se on yksittäisistä ihmisistä yksi merkittävimmistä asioista. Hänen joukkueessaan on hyvä olla. Hän ei ole ilkeä, ei hankala. Hän ei syytä eikä laita muita ihmisiä hankalaan tilanteeseen. Ei virheiden tai minkään muunkaan jälkeen. Hän kohtelee kaikkia hyvin. Siitä se syntyy. Jokainen voi miettiä, että jos olet työpaikassa, jossa voit olla ihan oikeasti oma itsesi. Ja mulla tuli itku. Voiko olla mahtavammin sanottu? Mä olen fani. Mä en koskaan ollut hirveästi minkään fani. Ehkä asioiden, mutta enkään niinkään ihmisten, mutta mun täytyy nyt sanoa ja liputtaa täällä. Mä olen kuullut nyt Sassa-fani. Herran jestas, mikä ihminen, miten suuri sydän, miten mieletön viisaus ja tunneälykkyys katsoa isoa kuvaa ja sitä kokonaisuutta niin, että hänen tapansa palvelee sitä kokonaisuutta. Ei mulla muuta.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bowes.

0: Need to Sleep -laulu siinä Alan Walker. Kello 17 yli 2 ja Nanna Bowles sun kanssa kesä iltapäivässä. Kaija kirjoittaa tuohon mun kommenttiin, kun mulla meni niin tunteisiin nyt tämä Sassan kapteenin toiminta joukkueessa, että olen aina samaa mieltä Barkovista ja minullekin kylmät väreet. Mutta nyt seuraan koko ajan silmä kovana myöskin liikenteen tilanteita ja nyt Fintravikki mulle täällä vilkuttaa, että siellä on nyt tapahtunut muutama onnettomuus ja nämä sulle haluan jakaa. Tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä, siellä on nyt sattunut onnettomuus välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Kuin myös Tuusulan väylällä on sattunut onnettomuus ja tämä on nyt sitten välillä Foolpakkan tie ja Sulan tie. Nämä on ihan nyt just näillä näpeillä sattunut, eli varmaan saattaa hieman hidastaa sun matkan tekoa. Mutta Antti Tuiskoa Hyöku Aaltoa tulossa ja sitten mennään, onko tässä mitään järkeä?
1: Tatuoinnin poisto on helpompaa mitä kuvittelis. Anduinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustella.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
12: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
14: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kun kesä koittaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
3: Paras sekoitus.

0: asiassa mitään järkeä. Siis Suomeen arvioidaan, että saapuu noin 50 miljoonaa EUn ulkopuolista pakettia vuodessa, joka tarkoittaa siis sitä, että se vastaa semmoisen lähes 100 paketin tahtia minuutissa, minuutissa lähes 100 pakettia. Ja valtaosa tästä massiivisesta halpatavaran virrasta, niin se tulee peräisin tuolta kiinalaisilta verkkokauppa-alustuilta. Temu ja Seini on ne, mistä tulee enemmän. Tämä pakettien määrä on ihan räjähdysmäisesti kasvanut nyt, ja tämä on nyt herättänyt hirveästi erilaista huomiota, koska tämä kuormittaa logistiikkaketjua, se muuttaa hyvinkin paljon meidän kulutustottumuksia. Luonnollisesti ei meillä ole koskaan aikaisemmin tuollaisia määriä tilattu mistään, kuin mitä nyt tämä on lähtenyt, tämä tilaamisen määrä nousemaan siis ihan käsittämäksi. Niin tulli aikoo nyt pyrkiä hillitsemään tätä. Ja nyt tähän tulee verot. Ja nyt mua kiinnostaa, mitä sä oot mieltä tästä, koska tämä maksut otetaan nyt käyttöön siis koko EU:ssa näihin halpatuontilähetysteen, mutta mitä Suomessa tapahtuu, niin tälle Kiina-krääsälle, niin siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. Kolme euroa! Siis onko tässä mitään järkeä? Siis ensinnäkin, jos mä en ole koskaan tilannut sieltä Temusta mitään, mutta jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, ne maksaa tyyliin 3 euroa tai 4, 5, 6 euroa tai 10. Tämä on siis jotakin ihan minimaalisen pientä. Mä ymmärrän sen, että jos rahat on tiukalla, niin on kiva sitten tilata itselleen jotain sieltä, kun se on halpaa. Vaikka ei välttämättä nyt sitä aina saa sit just sitä, mitä haluaa, mutta monesti saattaa jopa saadakin. Niin, mutta siis 3 euroa. Jos, onko tässä nyt oikeasti mitään järkeä? Mitä sä oot mieltä tästä? Vaikuttaako tämmöinen 3 euroa nyt siihen, että sä oot sieltä tilannut itsellesi jotain kivaa 6 eurolla ja sit sä joudut maksaa siitä 3 euroa? No eihän se ole siltikään vielä kuin 9 euroa. Et onko tässä mitään järkeä? 0806000, mitä mieltä sä oot aiheesta? Taylor Swift, Elizabeth Tayloria kuunnellaan tähän väliin.
1: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Elizabeth Taylor on kappale, jota Taylor Swift siinä tulkitsi hienosti. Kello on 14.33 tällä hetkellä ja onko tässä mitään järkeä? Nyt koitetaan kovasti vaikuttaa siihen, että Temu-kaupat ja muut halpa kiinalaisketju, krääsäkaupat ja meidän ostohalukkuus, joka on aivan lähtenyt käsistä ja räjähtänyt, niin jotenkin saataisiin hallintaan, koska tässä on myös ihan nyt sitten, tässä on niin paljon vaikutuksia, niin monen asia. Mä en nyt mene siihen vaikutuksiin, vaan kysymys oli nyt, että onko tässä mitään järkeä. Täällä on tullut hirveästi mulle viestejä tähän aiheeseen liittyen. Saku muun muassa kirjoittaa, että mun mielestä 3 euron tullimaksussa ei ole mitään järkeä. Jos tullimaksulla halutaan hillitä halpatavaran tilaamista, pitäisi tullimaksun olla mielestäni enemmänkin 20 euroa tai enemmän. Silloin se vähentäisi halpatavaran tilaamista paljon enemmän. Saku, mä oon niin samaa mieltä sun kanssa. Mun mielestä se pitäisi olla ihan järkyttävän iso se maksu niin, että sä miettisit, että ei hitsit, että tämä ostos maksaa mulle 6 euroa, mutta toi tullimaksu on 20 tai 30 euroa, että mäpä jätän tän nyt ostamatta. Toimisi mulle, en mä kyllä siellä tilaakaan, mutta siis joka tapauksessa. No sitten mummi 67 kirjoittaa täällä, tilan kaikki vaatteet ja tavarat netistä, mutta en ikinä Kiinasta. 3 euroa on ihan naurettava summa, riittääkö edes käsittelykuluihin? Hirveän hyvä pointti tuokin, että riittääkö. No tässä tuli myös tietoa, että sehän Temu-vero menee niin, että jos sä tilaat sieltä vaikka siihen samaan pakettiin sukat ja paidan ja näin, niin sit sä niin kuin maksat niistä, että jos sä olisit maksanut niistä 6 euroa, vaikka kun sä olisit ostanut ne, mutta jos siinä paketissa on sukat ja paita, niin sä maksat niistä molemmista sen 3 euroa. Sitten sä maksat niin kuin 12 euroa. No ei ole vielä kallis, jos sulla on siellä sukat ja paita. Eihän niin helpoja saa yhtään mistään. Mutta mitäs Katilla oli tähän ajatus?
1: Toi onkin hyvä kysymys, että rauhoittaako se tarpeeksi se 3 euron tullimaksu. Ylipäätänsä hyvä, että tulee joku maksu, ettei vaan niin olla silleen, että no tämä maksaa mulle 50 senttiä anyways, ja jos tämä ei ole hyvä, niin mä voin heittää roskikseen ihan sama. Koska sitten se ei ole ihan sama, kun sitten 1 miljoona ihmistä tilaa ja tulee 100 pakettia minuutissa, ihan järjetön määrä. Mutta tuli mieleen yhtäkkiä semmoinen, että mitä jos olisi semmoinen niin rajoitus, että vaikka kerran kuukaudessa voisi tilata ja sitten tulisi niin isompi maksu, jos tilaisi enemmän tai joku tämmöinen, sanotaanpa vaikka sakko, koska kyllähän se vaikuttaa sitten ilmastointiin ja kaikkeen näin, niin todellisuudessa se ei ole 2 euron se, mitä niin me koko ihmiskuntana näistä maksetaan. Ehkä kuuluukin tässä viestissä, että en itse hirveästi tilaile mitään. Tämmöiset ajatukset täältä, moikka!
0: Hirveän hyviä ajatuksia ja itse asiassa, vitsi mä tykkään tästä ihmistyypistä, siis Kati, sun persoonassa on sellainen piirre, että sulla on heti niin kuin ratkaisu. Jos on joku ongelma tai joku asia, mikä ei ehkä nyt välttämättä ole niin järkevä, niin sulla on heti siihen joku toinen ajatus, miten se voisi olla järkevämpää. Tuohan on siinä älyttömän hyvä idea, että kerran kuussa sitten yhtäkkiä se summa olisikin ihan valtavasti, että kerran kuussa voisi tilata. Mutta sitten jos tilaisit enemmän, niin sitten sulla olisi paljon paljon isompi maksusumma siellä. En tiedä, mutta toivottavasti ne keksii nyt jonkun keinon, koska eihän tässä oikeasti ole mitään järkeä. Se on Creeping, Metro Booming.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Se oli Metro Booming ja Creeping. Täällä on nyt tullut niin paljon viestejä tästä, onko tässä mitään järkeä nyt, että Tulli koittaa vähän nyt päästä vaikuttamaan siihen, että ihan tämä meidän Temu ostohimo hieman laskisi ja siihen laitettaisiin 3 euron tulli per tuote, niin mun on pakko ottaa täältä vielä tämmöistä näkökulmaa, mitä äsken ei tullut. Sirpa kirjoittaa, että ei myöskään ole mitään järkeä, että hallitus jatkuvasti kurjuuttaa ja leikkaa vähävaraisimmilta ja opiskelijoilta. Sitten ei saisi ostaa sieltä, mistä edullisemmin saa. Sama asia kirjoittaa aika moni muukin, muun muassa Sari kirjoittaa, että on kuitenkin sitä mieltä, että ne vähävaraiset tarvitsee niitä Temu-ostoksia, kun heillä ei ole muuten varaa hankkia asioita. Ja heille se 3 euroa per tuote onkin sitten taas paljon. Sartsa laittaa, no tässä nyt sitten on, onko tässä nyt sitten yhtä ja oikeaa tapaa? Tässä riippuu, että katsotaanko me tätä yksilön näkökulmasta vai katsotaanko me tätä yleisestä maailman ilmastokriisin näkökulmasta vai mistäkä kulmasta me katsotaan? Katsotaanko me tätä suomalaisten kauppiaiden silmin vai mistä me katsotaan? Niin mikä tässä nyt sitten on oikein? Onko tässä mitään järkeä?
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: soita.
1: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: 15 tuntia laulaa Beemi EG-sulun kerran Radionova iltapäivässä ja se on 3:50 kello tällä hetkellä ja erittäin mukavaa kesäkuuta ensimmäistä päivää vietetään ja se on Nanna sun kanssa sitä täällä viettämässä. Esko ja Veronika on kesälomalla, niin kuin kesällä kuuluu olla. Tämä tullikeskustelu herättää nyt niin vahvoja tunteita. Täällä on ihan valtavasti tullut nyt näitä viestejä puolesta ja vastaan ja siltä väliltä ja moneltakin eri kulmalta katsottuna. Kyllä mun on ehkä yksi nyt otettava vielä tässä ihan vaan sen takia, että tämä nyt on aihe, mikä herättää tunteita. Onko tässä nyt mitään järkeä, oli tämä ajatus ja näin kirjoittaa mulle 0806000 ja kukas meillä nyt täällä kirjoittaakaan, Mikaela. Mikaela kirjoittaa Temu-ostoksista. Kyllähän siinä on kysymys erinäisten kauppaketjujen kapinnasta tavallisen kansalaisen valinnan mahdollisuuksia ja oikeuksia vastaan. Tuolla kun käy asioimassa Bildemassa ja Motonetissa ja niin edelleen, niin täsmälleen samaa tavaraa nämä myymälät hankkivat Kiinasta, myyvät täällä kotimaassa 10-kertaisella hinnalla. Siitäkö tästä täytyisi olla kannattamassa? Minä en ainakaan. Ahneudellakin täytyisi olla joku raja. Niin, tämä nyt just tätä näin. Se on hyvä pointti tuokin ja Kalle kirjoittaa täällä, että naapuri osti diesel-lämmittimen suomalaisesta liikkeestä 368 euroa. Itse tilasin Temusta 162 euroa ja ihan sama laite made in China. Niin justiinsa. Että onko tässä mitään järkeä? Tainted love ja kvanenta. Tässä vielä ennen uutisia.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Undoink.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelin.

0: mittarit.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Presidentin mukaan tankkeriin noustiin kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä. Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalistoukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Se on tänään vähän semmoinen puolipilvinen päivä. Se pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa sitten taas vähän enemmän pilvisyys on runsasta. Mutta kuurosateita saadaan tuolla maan keskiosassa ihan siitä tuonne Etelä-Lappiin asti ja iltapäivällä se nyt sitten tässä saattaa vähän ukkostaa. Mutta tuuli on tänään heikkoa ja lämpötiloissa me liikutaan tuolla Lapissa, päästään koputtelemaan jopa 12 astetta. Idässä semmoisen 13 ja 17 välillä liikutaan ja maan länsiosassa koputellaan 22.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
8: Nanase täällä toivottelee sulle aivan superihanaa kesäkuun ensimmäistä päivää. Sinulle, joka loman olet aloittanut tänään, niin aivan superihanaa lomaa. Siis kaikille koulunsa päättäneille tietenkin nyt sitten varmaan ollaan syöty jo jäätelä, jos toinenkin tässä vaiheessa. Kello 4:03. Mä oon tässä nyt kesäiltapäivät sun kanssa kesä- ja heinäkuun. Nimittäin Esko ja Veronika lomailee tämän kesäkuun ja sitten heinäkuussa he palaa sitten ihan muihin ohjelmiin. Liikennettä seuraan koko ajan silmi kovana, jos siellä jotakin tapahtuu. Myös luotan siihen, että sinä laitat mulle tietoa 0806000. Jos siellä on jotain onnettomuutta jossain, niin mahtavaa olisi, että saadaan taas niin kuin aina sitä ajankohtaista tietoa kaikille, jotka siellä huristelee. Liikenteessä tällä hetkellä kaikki on hyvin. Aikaisemmat tuossa kerroin puoli tuntia sitten muutamasta onnettomuudesta, mutta kaikki on hyvin tällä hetkellä. Ei ole minkäänlaista onnettomuutta. Toivottavasti ei tulekaan. Hyvällä musiikilla jatketaan niin kuin aina. You're Beautiful on kappale, jota James Blunt laulaa ja Pepe Rexha jatkaa siihen New Religion. Sitten mennään vähän kesähetkiin. Mitkä on niitä kesähetkiä, mitä sä oot jo tähän mennessä sun kesässä? Muun muassa tänään kesäisiä hetkiä, mitä olet touhunut.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Kesähetki. Meidän Suomen kesähän on siis valoisa ja nopea. Ja siitäpä syystä nyt me keskitytään joka päivä kesähetkeen. Mitä nyt on kesäkuun ensimmäinen päivä? Nautimme kesää parhaimmillaan tällä hetkellä. Missä vietät sun kesää tällä hetkellä? Mitä teet? Mitä kesäisiä juttuja oot päivääsi laittanut? Ei haittaa, vaikka oot töissä niin kuin minäkin oon. Nimittäin mun kesäinen juttu on tänään, että mä käyn ostamassa parvekkeelle kesäkukat. Mä oon tätä nyt suunnitellut jo niin monta päivää ja mä en enää voi tätä siirtää, koska mä haluan ne kukat. Mä haluan ne ihanat vaaleanpunaiset, jotkut violetit, lilat. En halua liikaa, mutta haluan just ne jotkut ihanat sinne tänään, koska mikään ei ole niin ihanampaa kuin aamukahvetta ottaa siinä ja niitä kukkia katella samalla, kun katselee maisemia ja kuuntelee niitä linnunlauluja. Mikä se on se sun kesähetki? Missä sä oot nyt sitä? Ootko sitä viettämässä jo jossain vai miten sä nautit siitä niin, että se meidän lyhyt ja nopea ja valoisa ei mene ohi, vaikka olisitkin töissä? Mitkä on sun kesähetket tänään? Laita mulle viestiä 0806000 taikka ääniviestiä tai voit jopa rimpauttaa mulle.

0: Savage Gardenin hieno biisi, To the Moon and Back. Kello on 16 yli 3. Kesäisiä hetkiä me vietetään, koska me nyt olemme juuri siinä kesäkuun ensimmäisessä päivässä. Ja koska Suomen kesä on tunnetusti valoisa, mutta nopea ja painoarvolla nopea alleviivaus, huutomerkkejä, niin otetaan joka päivä joku semmoinen hetki, että missä sä sitä kesää vietät, koska se oikeasti saattaa mennä niin, että oho, mitä, nyt se on jo ja kohta on joulu, ei tuu mitään. Ja kohta rupeaa pimenemään ja bla bla bla bla. Siihen me ei lähdetä nyt ollenkaan, vaan me lähdetään niihin kesäisiin hetkiin. Ja mä oon saanut täältä ihania viestejä, mitä te touhuutte. Sonja laittaa teen kesäsalaattia kotona ja sitten makkaraa, täytettyjä sieniä ja halloumia. Tää just nämä kesäruuat on siis ihan parasta. Lapissa rakentelen mökkejä. Täällä menee koko kesä, kirjoittaa Henkka mulle tänne. Ja mitäs täällä viestitellään ääniviestillä?
1: No hei, Radionovan väki, Kiti täällä. Ollaan siskon kanssa täällä Kreikassa. Tänään on viimeinen päivä, lähdetään iltalennolla Suomeen ja ollaan vietetty ihana viikon loma. Ja nyt tänään on nautittu vielä tuosta ihanasta auringosta. Täällä on reippaasti 25 astetta lämmintä ja koko viikon paistanut kunnolla aurinko. Semmoisia kesähetkiä. Hei hei.
0: Aika kivoja kesähetkiä, mutta se on siellä Kreikka. Kreikka on aivan superihana, mutta niin on Suomikin ja Suomen kesä. Ja nyt sitä tässä haetaan nimenomaan. Mitä täällä? Sireniä ihastelen ja sinua kuuntelen, kirjoittaa Titi. Oi, oi, oi. Sirenen tuoksi muuten on ihan siis jumalainen, jos näin voi sanoa. No, Essoisa kirjoittaa, moi, ei täydellisesti osu kysymääsi kesäaiheeseen, mutta minulla ja vaimolla paras kesähetki on vajaan 2 viikon päästä, kun vanhin 24-vuotias tyttäremme muuttaa Australiasta takaisin Suomeen. Ohi! No toi on ehkä niin kuin, ei ehkä, tiedätkö mitä, mä oon nyt sitä mieltä, että toi ei ole kesä paras kesän hetki, toi on varmaan vuoden paras hetki, koska siis Australia on niin kaukana. Sitten täällä kirjoitellaan, moikka Nanna, minä vietän 2 päivää rauhassa kotiterassilla, kukkia ihaillen ja laivoja katsellen. Ylihuomenna ystävättären kanssa teemme kesäretken Hämeenlinnaan, jossa yömme Vanajanlinnassa, torstaina kotiin Riihimäen lasimuseon kautta. Kesä alkakoon, kirjoittaa Ritva. Nyt kuulostaa aivan superihanalle. Siis kesä nyt, siis tätä täytyy nyt ainakin mun jostain syystä nyt oikein hokea tätä, että kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli, koska tässä saattaa muuten käydä. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi, eikä se olisi alkanut vielä. Se on alkanut ja me nautitaan nyt näistä kaikista pienistä hetkistä, niin se tuntuu sitten vielä ihan tosi paljon pitemmälle. Mutta mitäs Minna tekee? Minna rakentaa sänkyä leikkimökkiin, niin siellä voi nukkua vaikka päikkärit tai öisin, kun on liian kuuma nukkua sisällä. Ai vitsi, miten täydellistä. Samalla teen siitä himonlukijan lukumökin, jonne voi mennä rauhassa lukemaan, kun siltä tuntuu. Olen suunnitellut tätä jo muutaman vuoden ja nyt on aika toteuttaa se haaveeni. Seinille, hyllyjä, kirjoille, ihanat verhot ja pehmeät tyynyt sänkyyn. Niin missä sen ihanampaa lukea kuin pienessä rauhoittavassa mökissä? Oi aivan jumalainen. Tuo kuulostaa ihan superihanalle. Ai vitsi, mä nyt niin kuin sä tuosta luin, niin mä menin niin Kaijaani ja mun leikkimökkiin. Sielläkin oli sänky ja kesät nukuttiin siellä aina. Otetaan yksi vielä. Raksu laittaa, moi Nanna. Me isännän kanssa tulimme kesämökille, kun mulla loppui yövuorot ja nyt 2 vapaata. Lokit ja muut linnut laulavat täällä. Olemme saaressa Lieksan Pankajärvellä. Mikä jumalainen kuva. Voi te onnekkaat. Tänä kesänä keskitytään kesähetkiin ja nautitaan niistä kaikista pienistä asioista, että jotenkin ne tulisi vielä semmoiseksi. Tämmöistä tohkeisuutta pitää olla enemmän arjessa ja ne pienet hetket saattaa muuten mennä ohi. Mutta kun niihin vähän keskittyy ja pysähtyy päivittäin, niin tämä kesä tuntuu niin paljon pitemmälle. Superihanan dueton soitan sulle kohta. Se on nimittäin Lady Gaga Bradley Cooperin kanssa. Shallow.
2: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undo-ink.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Moro, mitä äijä?
17: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
17: Jahas. No, mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
17: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
17: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
18: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
19: Bilteema.
1: Mä muistan aina kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Paras sekoitus.

Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Ihan huikea duetto. Kuule, luinpa tämmöisen mielenkiintoisen artikkelin tuossa muutama päivä sitten siitä, että jos nyt on käynyt niin, että sä oot elämäsi aikana miettinyt, että mä en vaan nyt tykkää tästä mun sukunimestä ja haluaisit uuden sukunimen, niin tiedätkö, sä voit nyt semmoisen itsellesi valita tai jopa keksiä, siis täysin uuden sukunimen. Se voi olla ihan mitä tahansa. On siinä varmasti jonkunlaisia, kotimaisen kielten keskus on jo tehnyt semmoisen listan tämmöisistä ehdotuksista, mutta siinä on jotain sääntöjä, mitä se nyt sitten saa olla. Mutta mä luulen, että ne ei kyllä nyt kauhean tiukkoja ne säännöt ole, koska täällä on jo ihan tämmöisiä valmiita vaihtoehtoja, jos haluaisit kelputtaa itsellesi tällaisen. Mutta jos sulla olisi semmoinen tilanne, että sä nyt jostain syystä et tykkäisi omastasi, tai vaikka tykkäisitkin, mutta jos sä saisit sen nyt tai sun pitäisi se nyt vaihtaa, niin olisiko joku sellainen sukunimi, minkä sä haluaisit todella nyt ottaa itsellesi? Kerro mulle, mikä se on, minkä sukunimen haluaisit, jos saisit ihan kaikista nimistä valita itsellesi jonkun sukunimen. Mä annan sulle täältä muutaman vaihtoehdon. Jos nyt vaikka satut olemaan sellainen ihminen, että tykkäät hirveästi säästää ja haluat olla säästeliäs, etkä halua kuluttaa rahaa ja oot tiukka siitä ja sulla on hyvät budjetit ja excelit ja kaikki ja näin. Muuten arvostan sellaisia ihmisiä hirveästi. Mä oon nimittäin tosi huono siinä. Niin sulle olisi tarjolla tämmöinen kukkarokivi. Kukkarokivi. Mun se ihan loistava. Eikö se ole ihan täydellinen nimi semmoiselle, joka haluaa vähän sijoittaa tai säästää? Tai sitten, jos sä satut olemaankin sellainen kova leipuri, rakastat leipoa ja laittaa koko ajan kaikkeen, niin mites tämmönen jauhomäki? Täydellinen jauhomäki. Tai miten sitten, jos nyt satut olemaan hirveän kova saunosta ja rakastat saunomista yli kaiken ja teet sitä tyyliin melkein joka päivä, niin mulla on sulle ehdotus. Kiuasaho. Luin ton ensin, että se on kiusa-aho. Sitten mä törkeetä. Mutta se on kiusa-aho. Ei muuta kuin saunaa. Sehän voi olla joku tämmönen teemallinenkin sukunimi, mutta tai onko sulla joku semmoinen hieno, mitä sä oot miettinyt, tiedät sä, joku tällainen, mikä se nyt ikinä voisi ollakaan joku hieno? No mikä se voisi olla? Laita mulle viestiä, jos sulla, tai vaikka et haluaisikaan vaihtaa, mutta jos olisi pakko, niin minkä sukunimen ottaisit, et saisi ottaa omaasi? Mä yritän tässä miettiä, minkä mä, jos mä jonkun uuden haluaisin, niin minkä ihmeen mä nyt sit ottaisin. Mulla on tästä pikku ajatus, mutta mä kerron sen sulle kohta. Mutta mä en malta odottaa, että mä kuulen sun ehdotuksen. Tai sitten, oliko joku näistä, mitä mä sulle ehdotin, niin aika hyvä. Tai sitten joku tyyppi, joka voi olla tosi semmoinen, että sä aina vähän niin kuin nopeasti leimahtaa tuliseksi, niin ukkosmyrsky voisi olla esimerkiksi semmoinen aika hyvä vaihtoehto. Otetaan tähän kuudes aisti ja Bess, eikö se kuudes aisti kertoo sulle, mikä se sukunimi olisi.

0: Kuudes aisti ja Bess. Maanantai ensimmäisessä kesäkuussa ollaan, kello lähestyy 4, se on 15.38 ihan tarkalleen ottaen. Ja jos keskustellaan siitä, että jos olisi mahdollisuus vaihtaa sun sukunimi tai sun pakko vaihtaa se, niin olisiko sulla joku semmoinen, mitä sä oot aina halunnut, että sä haluaisit olla, tai mikä sun mielestä olisi joku tosi makea sukunimi? Tai tietenkin voit olla hyvin tyytyväinen omasi tällä hetkellä, mutta jos nyt olisi kuitenkin semmoinen tilanne. Nimittäin nyt on semmoinen tilanne, että sä voit vaihtaa ja keksiä itsellesi uuden sukunimin, jos oma jostain syystä nyt sitten ei tunnu omalta, koska näinkinhän voi olla. No nyt on tullut paljon viestejä, 0806000. Täällä on lähdetään käymään näitä läpi. Jaana kirjoittaa, että mainioita, että Kuusivuori olisi kaunis sukunimi. Samuten totta, Kuusivuori on todella hieno sukunimi. Mäkin voisin olla Kuusivuori. No, jos sä oot nuohoja, niin voisit olla Nokinenä. Itse asiassa ei tarvitse käyntikorttia. Pentti Nokinenä tässä näin. Oliko sulla jotain tarvetta? No, Heli kirjoittaa, että jos paljon on siunattu perheeseen lapsia, niin voisit olla Nännimäinen. Nimenomaan, ei tarvitse siinäkään selittää. Toi kyllä sopii muutenkin sitten semmoiseen toiseenkin ulkoiseen olemukseen. Ehkä ei kauhean, nyt mä oon ihan hirveä. Päivi kirjoittaa, mummon tyttönimi Sandnas. Onpa hieno sukunimi. Marita haluaisi ottaa tämän. Todella hieno sukunimi, Sandnas. Tosi kaunis. Uusi sukunimi olisi sitten Kyläpöllönen. Kyläpöllönen. Okei, toi on hyvä. Kertoo siis ihan selkeästi siitä, että humoria riittää ja tohotetaan paljon. Jari laittaa, että erään ammattiupseerin sukunimi oli Majuri ja sotilasarvo kapteeni. Toisen sukunimi Toferi. Toi on hyvä. Miten se olisi myrkyn keittäjä? Tykkään siis värjätä kasveilla lankoja. Ihan en näe nyt tuota yhteyttä myrkyn keittäjästä. Ja halusit värjätä kasveilla lankoja, nimittäin Tarjan jälkimmäinen viesti tuli aika paljon myöhemmin. Tätä yhteyttä en olisi koskaan nähnyt tulevaksi. Mutta me ollaan saatu myös yksi ääniviesti. Otetaan se tähän näin. Paitsi nyt mä hukkasin sen. Kuunnellaan tähän vähän väliin musiikkia. Se on Rosalind ja Snap.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Rosalind ja Snap soi maanantai kesäpäivä iltapäivässä Nannan kanssa. Täällä vietät kesähetkeä. Puhutaan sukunimestä ja siitä, että sulla on mahdollisuus vaihtaa sukunimi, jos sä haluut. Ja voit keksiä itsellesi sellaisen. Mutta mä olen nyt taas, tiedätkö mikä tässä on kaikista parasta tehdä tätä radioa? Koska sä voit joka päivä oppia jotain uutta. Mä oon oppinut nyt taas. Ensinnäkin, mä oon oppinut sellaista, että sukunimistä Keski-Suomessa on nännimäinen nimiä käytössä, kirjoittaa Pekka. Kato, en olisi voinut koskaan tietääkään. Nyt tiedän, se on siis ihan olemassa oleva sukunimi, hieno sukunimi. Ja sitten, mistä mä nyt löydän tämän kaikista tärkeimmän? Täällä, koska mä nyt keksin itselleni, mä muutin, minkä mä voisin ottaa. Nimittäin Pertti myös on opettaa mua täällä, kirjoittaa tänne, että nice talking, mutta kyläpöllönen on oikea lintu. En todellakaan tiennyt tätä. Googletin heti, niin on muuten oikeasti, se on pöllö, se on hieno pöllö, kyläpöllönen, oikea lintu, mutta nyt se mun sukunimivaihdos olisi se, koska Pertti myös kirjoittaa, että se on latinaksi otus kops. Se on niin minä. Otus kops. Se, siitä se lähtee. Ei ole enää Anna Bous täällä. Se on otus kops. Mutta sitten täällä oli vielä yksi, minkä mä halusin ottaa. Nimittäin Simo kirjoittaa, että Nokialla toimi aikoinaan pastori Kalman Lehto. Kauhe, mä en saa nauraa, mutta nyt osu ja uppos.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan jo

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: pittarit.
1: Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tuulilasirikki.fi.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpää.
3: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kodelleille ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
11: Kotisinappi.
12: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: päivässä Eveliina ja Kirsikat. Nyt on tullut niin paljon viestiä tästä sukunimin muutoksesta, että ihan pakko muutama ottaa vielä. Eija nimittäin kirjoittaa täällä, että kyllä se Leijonan mieli olisi hieno sukunimi. Vimpelin kunnanjohtaja muutti sukunimensä ja hyvin valitsi. Mä tuossa googletin, niin kyllä, näin on. Vimpelin kunnanjohtajan sukunimi on Leijonan mieli. Näin se menee, kato. Ja sitten otetaan vielä, mitä Jyrki kirjoittaa. Naantalissa toimii kirkkoherra nimeltä Yliopas. Aika hyvä hengellinen johtaja. No niinpä, hyvin kuvaa sitäkin. Mutta sukunimi tai ei, mennään sille mikä on, ei valiteta. Mutta jos nyt tulisi semmoinen hetki, niin tiedoksi vaan, että sulla on se mahdollisuus muuttaa. Mennäänpä mahkeeseen duettoon Miley Cyrus Mark Ronsonin kerran Nothing Breaks Like a Heart.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvii tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Anduink.fi.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
11: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
10: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Olet turvassa.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
1: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Euroopan unioni vaatii Israelia lopettamaan sotilasoperaationsa Libanonissa. EU:n edustaja Anouar el-Anouni vaati Israelia kunnioittamaan Libanonin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi aikaisemmin tänään, että hyökkäykset Beirutiin tulevat jatkumaan niin kauan kuin äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään. Katz sanoi niin ikään, että Litanijoen eteläpuoliselle alueelle Libanoniin perustetaan Israelin armeijan valvoma alue. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet maaliskuun alun jälkeen yhteensä yli 3400 ihmistä Libanonissa. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Ellinoora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Kesäkuun ensimmäinen päivä ja säätila näyttää siltä, että maan länsiosassa nautitaan ihan kivoja kesälämpötiloja, jopa 22. Idässäkin päästään 17 ja Lapissa 12 asteeseen. Tuuli on tänään heikkoa. Kuurosateita tulee tuolla maan keskivaiheella, siitä tuonne ihan Etelä-Lappiin asti ja iltapäivällä saattaa myös olla vähän ukkosta. Muuten maan etelä- ja keskiosassa niin semmoista pilvisyyttä vaihtelevaa sellaista ja pohjoisessa se pilvisyys on sitten runsaampaa.
22: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
23: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
24: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
21: Erittäin mukavaa. Kesäkuun ensimmäistä päivää, hyvää kesää. Toivottaa Nanna täältä studiosta. Mä oon nyt sun kesäiltapäiväkaveri tämän kesä- ja heinäkuun. Esko ja Veronika on lomailee tämän kesäkuun ja heinäkuussa sitten palaa ihan toiseen rooliin. Mutta minä täällä sun kanssa iltapäivällä maanantaista torstaihin. Kello on 4:06. No eihän se nyt ihan niin paljon vielä ole. Se on 4:04 tällä hetkellä ja mulla osui silmiini tutkimus. Nyt on tutkittu 8 maata, 7 Euroopasta ja Suomi kuuluu tähän mukaan. Ja kuuluuko ruutuaika kesään? Oli tutkimuksen kysymys. Mitäs luulet, mitä suomalaiset on vastannut tähän? Suomalaisilta on selvä vastaus. Aiotko itse vähentää ruutuaikaa nyt kesällä vai ootko olisi miettinyt asiaa ollenkaan? Mennäs tähän kohta. Mutta sitä ääneen Alex Warren, Ever Dream ja Fever Dream on kappale ja Katy Perry laulaa Hot and Gold.
24: Radio Novan kesäiltapäivä.

Alex Morren, Fever Dream. Vitsi, tuo mahtava tyyppi. Mulla oli ilo tavata hänet silloin, kun hän kävi Suomessa vuosi sitten ensimmäisen levyn. Mieletön tarina kaverilla, mutta nyt me ei puhuta siitä, vaan puhutaan siitä, että kuuluuko ruutuaika kesään. Nyt on tehty tutkimus, iso eurooppalainen tutkimus, tässä on monta maata mukana. Nyt on maailma muuttumassa. Me on ruvettu pohtimaan enemmän tätä digitaalista arkea ihan vähän uudella vinkkelillä, että kyse ei ole ihan vaan siitä ruutuajan vähentämisestä, vaan myöskin enemmän tämmöisen parempien teknologiapäätösten tekemisestä, esimerkiksi siitä, että miten me käytetään niitä laitteita tai miten me hankitaan niitä ja niin päin pois. Tämä tutkimuksen tekijä Refundbed, niin tämä uusi tutkimus osoittaa sitä, että kyllä yhä useammat suomalaiset haluaa laittaa puhelimen pois ainakin hetkeksi. Yli puolet suomalaisista, 59%, kertoo, että ne haluaisi viettää vähän vähemmän aikaa niiden ruutujen ääressä nyt loman aikana, että lomalla vähennettäisiin. Ja lähes 3/4, eli semmoinen 73%, niin ne on valmis viettämään jopa ihan yhden semmoisen täysin ruuduttomankin päivän. No, tähän kuulostaa hirveän hyvälle, mutta sitten kun katsotaan tätä tutkimusta vähän, mikä trendi on Euroopassa, otetaan tähän samat kysymykset, mitkä tehtiin Suomeen, niin esitettiin myös 7 muussa Euroopan maassa. Niin keskimäärin 67% näistä vastaajista halusi viettää niin kuin vähemmän aikaa ruutujen äärellä kesälomalla. Ja 76% voisi harkita täysin semmoista ruudutonta. Kaikista innoikkaampia ruutuajan vähentäjiä oli italialaiset. Jotenkin mä osaan kuvitella ton, kun ne on niin sellaisia, ne nyt kun olin kuukauden Italiassa itse tuossa lomalla, niin ne viettää niin paljon, ne touhuu, ne on varsinaisia touhuja. Ne siis koko ajan tohkeissaan touhuu kaikkea ja perhe kokoontuu syömään, hirveä meteli kuuluu sieltä, kun ne nauraa siellä ja ruoka on niin isossa roolissa ja se yhteinen oleminen siellä. Mutta sitten semmoiset, jotka portugalilaiset oli taas 83% sellaisia, jotka halusi kaikista mieluiten viettää semmoisen kokonaan laitteettoman päivän. No, ruotsalaiset sitten taas 65% haluaa vähentää ruutuaikaa, mutta 88% olisi tosissaankin valmis ruuduttomaan päivään. Mutta Suomi sitten taas erottuu tästä eurooppalaisessa vertailussa, niin ei nyt ihan ehkä niin kuin olla nyt siellä kärkisijoilla tässä näissä tutkimuksissa, koska meidän halukkuus vähentää sitä ruutuaikaa on muita markkinoita paljon vähäisempää. Tämän tutkimuksen, niin kuin me oltiin pienin osuus vastaajista, jotka halusi vähentää ruutuaikaa lomalla verrattuna kaikkiin muihin maihin. Myös valmius viettää kokonaan semmoista ruudutonta päivää, niin siinäkin me jäätiin sen vertailu häntäpäähän. Ja sen lisäksi vielä niin tämmöistä tyypillistä meitä suomalaista, että meininkiä, että me suhtauduttiin näihin kysymyksiin vähän niin kuin epävarmemmin kuin kukaan muu. Me ollaan niin suomalaisia. Tiedätkö, kun on nyt ollut kuukauden tuolla Italiassa ja katsonut taas sitä meininkiä siellä, niin mä tykkään meidän suomalaisten mentaliteetistä. Me ollaan ihan oma rotumme. Me ollaan oma lajike. Mutta jos sä itse mietit sun kesäaikaa, ja nyt kun ollaan kesässä, niin ootko miettinyt asiaa ollenkaan, vai onko sulla tarkoitus, että meinaat ehkä vähän vähentää tai jättää sitä vähemmälle, tai ottaa ehkä välillä semmoisen päivän, että jätät sen sinne pöydälle ja keskityt niihin kesähetkiin. Ariana Grande laulaa meille Break Free tähän väliin. Sopii hyvin tämä biisi tähän.

0: Ariana Grande, Break Free, oli kappale. 18:04 on kello. Ruutuaikaa tutkittu Euroopassa ja kyllä aika iso prosentti on ihmisistä, jotka, siis itse asiassa valtavan iso prosentti on siitä, jotka haluaisi jo miettiä sitä ruudutonta päivää, mutta kesälomalla ainakin toivottaisi vähän sitä vähentävän. Siihen oli selkeästi yli 50% kaikissa maissa ja joillekin jopa meni ihan puhtaasti sinne 80 ja yli prosenttiin. Mutta mä sain kuitenkin viestin, että aika vähän tulee puhelinta aurinkoisena päivänä käytettyä. Puhelimen tilalla on puutarhan lapio. Tosin puhelin on kyllä vieressä, koska sitä kautta nytkin kuuntelen ihan täydellistä puutarhan lapio, kirjoittaa Sani. Vitsit, joku päivä vielä mullakin on. No okei, mä menen mökille, mutta se on sen verran kaukana nyt, että mä en pääse nyt lapioimaan. Yleensähän me ollaan tehty sinne pottumaa ja kaikki ja parina vuonna saanut ihan kunnon perunat ja kaiken maailman, paitsi porkkanat oli semmoisia pikkurillin kokoisia. Mietin, että teenkö keittoa. No mutta en. PMMPtä seuraavaksi. Oo siellä jossain mun.
1: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undo-ink.fi.
2: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
18: Paras seko.

Oon siellä jossain mun PMMP. Kello on 16.27 ja täällä on Nanna B. Nanna Bous on täällä viettämässä sun kanssa kesäiltapäivää, kesä- ja heinäkuun. Ihana olla takas täällä. Tiedätkö, oot sä sellainen ihminen, kun sä lähet kotoa, niin sit sun pitää tarkistaa aika monta kertaa, että onko sulla se avain mukana ja tarkastelet sitä siinä sitten. Tai voihan sulla olla jotain muitakin semmoisia, että oliko se kahvinkeitin päällä ja mitä kaikkea nyt ihmiset käykää tarkistamassa ja miettii mielessään joskus jopa myöhemmin jo poistuessa. Joku on poistunut sieltä kotoa. Mä en oo semmonen tarkastelija ollut ikinä. Mä katon sen auton avaimen, jos mulla on lähdössä autolla ja sitten sen kotia. Mä tiedän, että mä oon laittanut ne sinne kukkaroin näin, mutta mä en niin kuin jää sitä pohtimaan, paitsi nyt. Kiitos mieheni. Nimittäin mieheni lähti 10 päiväksi työreissulle ja siinä sitten heitti edellisenä päivänä, että mites ton avaimen kanssa, että pitäisikö sun niin viedä sinne varaavain vaikka sinne töihin. Sitten mä olin silleen, että minkä ihmeen takia? Koska siis mulla ei ole mitään semmoista historiaa, mihin tämä olisi voinut pohjata, että aina olen jättänyt sen avaimen jo aikaisemminkin ja sitten on pitänyt soittaa tai hän on tullut tai näin. Paitsi kerran 3 vuotta sitten. Tai olisiko 4 vuotta sitten. Tapahtui niin, että me oltiin muutettu ja ei ollut varaavainta missään viety. Ei muuten nytkään. Ja sitten mieheni joutui ajamaan. Hän oli ajanut jo vähän reilu tunnin verran poispäin Helsingistä, niin joutui kääntyä takaisin ja tuomaan avaimen. Niin tämän vuoksi nyt sitten minulle juurrutettiin ajatus, että se saattaa se avain unohtua, koska hän ei nyt pääse tuomaan sitä mulle. Sitten on kaikista paras. Sitten mä oon sieltä, että okei, joo, no mutta ei mulla ole kyllä tapana, että kyllä mä oon nyt ihan tarkkana. Ja sitten hän oli, että niin, että veisit sinne töihin vaikka sun esimiehellesi. Vaimen. Mä et, jaha, nyt on vahvaa luottoa vaimon toimintaan. Ja en mä voi tästä edes loukkaantua, koska musta oli jopa liikuttavaa, että hän huolehti, että mä jään ulkopuolelle. Mutta nyt joka päivä, kun mä lähden, mä tarkistan 2-3 kertaa sen avaimen sinä eteisessä ennen kuin olen avainnut ulkooven. Ja kun avaan sen ulkooven, jätän sen auki ja siinä ulkopuolella tarkistan, että olihan se täällä ja sitten laitan vasta sen oven kiinni. Minusta on tehty vainoharhainen puhtaasti tämän yhden kommentin takia. Ja nyt en ole vienyt varaavainta mihinkään, enkä uhallanikaan vie, koska en aio jäädä ulkopuolelle. Mutta tarkastuksia on aika monta nyt sitten tässä tiedossa mulla, koska hän on ollut jo 4 päivää, 5 päivää pois. Ja voin kertoa. Tarkastellaan.

0: Kesäistä maanantaita toivottelee Nanna täältä Radionova studiosta. Talk to me oli kappale Damiena David, Tyla ja kumppanit, sitä siinä esitti. Kello on 16.33 ja liikenteessä kaikki hyvin ei näytä olevan. Aps, nytpä narrasin juuri pälähti nyt tietoa, että tie ykkösellä välillä Helsinki-Turku, eli Lohjan kohdalla, niin on eläimiä tiellä, eli välillä Karnaisten tunneli Lempolan liittymä. Siellä eläimiä tiellä, siis ykköstiellä Helsinki-Turku välillä, välillä Karnaisten tunneli ja Lempolan liittymä. Semmoista tietoa liikennepäin. Jaapa, täällä tuli toinenkin, tie 180 Kaarina-Korppoon välillä on nyt sattunut onnettomuus. Ja tämä onnettomuus on nyt välillä Väntsin liittymä Uudenmaan tie. Juuri kun pääsin kehumasta, mutta tällaista tietoa liikenteestä. Coldplay ja BTS laulaa My Universe.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06.

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시로

0: My Universe, Coldplay, BTS on kerran siinä. Nyt mä haluan muistuttaa, koska mysteeriäänikisahan on siis yksi mahtavimmista kisoista, niin nyt ei kannata yrittää soitella, koska tässä vaiheessa yleensä ruvetaan soittelemaan, koska mysteeriäänikisa on nyt kesätauolla. Eli sitten vasta joskus kesälomien jälkeen siellä sitten jatketaan, kun Esko ja Veronika palaa taas takaisin, mutta nyt ei ole mysteeriääntä, vaan sitten kaikenlaista muunlaista ääntä, muun muassa mun ääni, jos se on ihan ok. Mika, relax, take it easy. Sitä kannattaa nyt tehdä, koska nyt on kesä ja Halo Helsinki jatkaa siihen. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin –

0: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
15: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
16: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Norwegian.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän drooneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä yli 8100 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Drooneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista drooneista ja ohjuksista. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä keskiviikkona, järjestön edustajat kertovat uutistoimisto AFP:lle. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraus.

0: Gazaan aselevon edistäminen. Palestiinalaisaluetta vaivaa aselevosta huolimatta päivittäinen väkivalta, jossa Israelin asevoimat ja Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Aselepo alkoi viime vuoden toukokuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo kuukausien ajan. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elli-Noora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
1: Radio Novan jää-STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänään nautitaan ensimmäinen kesäkuuta, maanantai säätä. Mun mielestä kesäisissä tunnelmissa ollaan jo vahvasti. Maan länsiosassa ollaan 17 ja 22 lämpöasteen välillä. Idässäkin koputellaan jo 17 astetta ja Lapissa 12. Maan etelä- ja keskiosassa se on tämmöistä pilvisyydeltään aika vaihtelevaa. Pohjoisessa sitten pilvisyys on runsasta ja maan keskivaiheella saadaan kyllä sitten iltapäivällä paikoin ukkosta ja kuursateitakin jopa. Tuuli on heikkoa tälle päivälle.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Iltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: No niin, rakas ystäväni, nyt tässä kävi niin, että tämän ensimmäisen päivän iltapäivässä, niin mä oon kivasti kertonut tämän päivän säätä tässä, kun mun olisi pitänyt kertoa sulle huomisen säätä. Niin vihkoon meni tämä, mutta ihan nyt olet tiennyt sitten, mitä tälle päivällä on luvattu, vaikka ollaan jo pitkälle päivässä, niin kerronpa tässä nyt ihan kuule, että huomenna keskiviikkona sitten, ei kun huomenna on tiistai, nyt lähtee menee todella vihkoon. Huomenna tiistaina niin pilvistä näyttää olevan ja maan keskiosassa tulee sade ja ukkoskuuroja. Nyt mä oon vähän korjannut tätä. Lämpötilat on laajalti 16 ja 21 välillä. No nyt sä tiedät, missä säässä mennään huomenna. Eli Golding Burn on kappale ja Comrade jatkaa siihen Be Mine.

Se oli Gamrad ja Be Mine, oli kappaleen nimi. 11 yli 5 on kello. Mä oon vielä hetken aikaa sun kanssa tuohon aika pitkän aikaa, nimittäin 6 saakka. Ja Sara tulee sitten jatkaa sun kanssa iltaa. Hyvässä seurassa jatkuu sun ilta ja aurinko paistaa ainakin täällä. Mä oon nyt vähän pahoillani tässä, koska, mutta siis not nice back. Tuossa on sulle tyytyväisenä kertonut tämän päivän säätä koko päiväni ja tuossa just äsken tajusin, kun kerroin sen tämän päivän sään sulle, että munhan kuuluu kertoa sulle huomisen päivän säätä. Eli unoha kaikki sanomani tähän mennessä, huomenna on erilainen sää, mutta se on hyvä sää ja sen näet sitten aamulla kun heräät. Mutta en tee tätä virhettä enää, mä olen tosi pahoillani. Kato, ei voi muistaa ihan kaikkea, tästä nyt on kuitenkin aikaa. Mä oon saanut nyt viestiä vielä liikenteeseen liittyen sen verran, että Tampereen Kalevan Prisman viereinen ketjukolaari Hervantaan päin tuki edelleen oikean kaistan. Tämän viestin on mulle laittanut Jepa tuossa hetki sitten, niin voi, en tiedä vieläkö se sen tukkii, mutta tiedoksi nyt kuitenkin, että saattaa pitukkia. Enrique Iglesias ja Bailamos. Otetaan kesäinen Bailamos tähän.

Enrique Iglesias ja Bailamos lauleskeli siinä 5:15. Ja nythän on siis Eskolla ja Veronikalla tämmöinen vastaan väärin kisa, joka ihan just pukkaa päälle. Kuunnellaan ensin Natasha Bedingfieldin tämä ihana biisi Unwritten. Kuuntelepä muuten noiden sanoja, se on ihana biisi. Silloin kun tuo albumi tuli, missä on tuo kappale, niin tota kappaletta tuli mulla luukutettua ripitillä aika paljon. Tykkäsin ja tykkään edelleen. Mutta nyt on sellainen tilanne, että et saa valita kumpaa minua vai Sara vastaan kisaat, vaan on määrätty, että minua vastaan kisataan. Ja voin nyt kertoa sulle tässä tiistain säätä koko päivän kertoneena, että sulla on hirveän hyvät mahdollisuudet saada kohta hyvää kahvia. Melkeinpä sen jo sulle takaan. Mutta otapa kohta puhelin käteen ja soitan 0806000, niin katsellaan, miten se meni väärin, kun väärin pitää vastata. Voisi kyllä kuvitella, että se menisi just nyt hyvin, mutta sepä jää kohta nähtäväksi. Ei muuta kuin puhelin käteen.

0: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo,
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NR:ssä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Moi Reijo!
11: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
12: Koska mä oon Reijo.
11: Reijo? Mitä tää nyt on?
12: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
11: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
12: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
11: Mitä? Oot ihan täynnä?
12: Niin, ihan täynnä ääntä.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
14: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan ite. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Paras sekoitus.

0: Natasha Bedingfield, ihana biisi, Unwritten. Kohta kisataan Sara mun kanssa täällä studiossa ja Nino Cernokin.
1: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: No niin, ensimmäinen kisa vastaa väärin. Meillä on täällä Sara.
2: Kiva.
0: Ja meillä on täällä Cerno.
3: Tuottajana
0: iltapäivän
3: täällä,
0: iltapäivän tuottajana, tuomarina.
3: Kyllä,
2: sinäkin aputuomarina, kyllä.
0: Tuottajana ja tuomarina. Ja tota, nyt meillä on kisaaja täällä linjoilla ja meillä pitäisi olla siellä pieni hetki. Onko meillä siellä Tiina?
4: Heippa.
0: Heippa. Mistä Tiina soittelet?
4: Mä soittelen Teuvalta.
0: Teuvalta.
4: Etelä-Pohjanmaalta.
0: Joo. Ah, okei. Okay. Tota, ootko kesälomalla vai ootko vielä työn touhussa ollut tänään?
4: No, itse asiassa toinen viikko kesälomaa alkaisi juurikin.
0: Ui, sulla on aika kivat kelit nyt sään suhteen.
4: No kyllä, aivan pilvetön taivas. On vähän semmoista, niin kuin ei välttämättä mitään hellettä, mutta tosi kelpo keli.
0: Kuulostaa ihanalle. Nyt mulla on sulle tärkeä kysymys, koska meillähän on siis maailman parasta kahvia ja jos yhtään oot mua kuunnellut aikaisemmin, niin mähän olen aivan hivistelijä kahvin kanssa, niin palkintona olisi sulle kaffet, niin ootko sä kahveihminen?
4: Mä olen nimenomaan kahvi.
0: Aa, Tiina, mä tykkään susta nyt jo. Voitais oikeastaan jo antaa luovutusvoitto tässä
2: vaiheessa. Ei. Nyt ei lähetä tälle linjalle Nanna lainkaan.
0: Okei, mä oon nyt kuullut, Tiina, että tota, sun toiveena oli myös kisata mua vastaan, eikö?
4: Joo, kyllä.
0: Ja ihan mahtavaa, koska nythän on sillä tavalla, että meidän tuomari ylipäällikkö Cernuska on sanonut, että mua vastaan nyt pitääkin kisata. Eli mä melkein nyt jo voin väittää, että se kaffe tulee sulle.
2: No okei, kisataan nyt ensin. No,
4: niin toivottavasti, kisata. Mutta vähän niin kuin hirvittää kyllä kisata tällaisessa kisassa.
2: Ei, kun tämä on tosi kivaa.
0: Kato, leikkimielisesti. Ja tässähän on sillä tavalla hyvä, kun mitään ei tarvitse nimenomaan nyt tietää, vaan nyt nimenomaan saa olla onnellisesti väärässä. Pitää vaan hetki kyllä hengittää, ettei nyt sitten satu sanoa sitä oikeaa vastausta.
4: Aivan.
0: Mun ei kato varmaan tarvitsisi hengittää, kun mä en tietäisi muutenkaan.
2: Hei Tiina, kuka aivan sä haluat aloittavan?
4: No, kyllä. Nanna voi aloittaa.
0: Ja. Mä rupesin nyt jännittää.
2: Ei muuta kuin kelloa käyntiin, Nanna.
0: Let's go.
2: Sano sitten, kun se lähtee.
0: Lähti.
2: Lähti jo, herranä. Kerro kaksi lentävää asiaa.
0: Kissa ja koira.
2: Jos on nälkä, haluanko juomaa vai ruokaa?
0: Ruokaa.
2: Mitä opiskellaan äidinkielen tunneilla?
0: Matematiikkaa.
2: Mikä on veden kemiallinen merkki?
0: Buppuli buu.
2: Kumpi on pienempi, vesilasi vai tulitikkuaski?
0: Vesilasi.
2: Missä esineessä on ohjaustanko?
0: Nyt meni. Miksi tämä kello kuuluu?
2: No sitä kato, mä olin ihan, että nyt ei kellotkaan kuulu ja mä rupesin nyt vaan kyselemään, koska kyllähän se nyt piti kysellä. Mutta 30 sekuntia meni, eikö niin?
0: No mä seurasin koko ajan tuota kelloa tuosta. Mutta kato, mulla on tässä hotkeys kyllä ihan päällä, mutta tota noin, ingenting ei kuulunut.
2: No ei se mitään, me uskotaan siihen, että aika siellä pyöri, eikö niin Tiina?
4: Joo, kyllä.
2: Joo, säkin meinasit ruveta vastailemaan jo jossain vaiheessa, eikö?
4: Niin mä meinasin oikeasti.
2: Mä olin ihan sillä tyttiin, älä vielä.
4: Joo.
0: Toi on hyvä merkki.
2: Okei, no niin hyvä aloituskisa, Nanna. Me siirrytään nyt siis Tiinaan, onko sä valmiina?
4: Olen.
2: Joo, ja nyt me, Nanna tosiaan sanoo sen ton äänen, kun se, tai sen ajan, kun se lähtee, ja sanoo selkeästi, kun se loppuu. Me ei anneta se häiritä ollenkaan, vaikka tikitys ei kuulu. Ootsä Nanna valmiina?
0: Olen. Katsotaan, nyt saattaa kuulua.
2: Okei, ja sano sillä selkeästi.
0: Joo, kello lähtee käyntiin nyt.
2: Tiina, missä esineessä on ohjaustanko?
4: Kahvin keittämissä.
2: Missä lautapelissä yrität löytää aarteita labyrintissä?
4: Palapelissä.
2: Mitä et voi löytää ihmisen sisältä?
4: Maitoa.
2: Kerro kaksi kylmää juomaa.
4: Kaakaokahvi.
2: Mitä usein laitetaan hampurilaisen väliin?
4: Parsakaalia.
2: No niin, Tiina. Aika kelvollinen oli tämäkin.
0: Sulla oli niin hyvin, että mun piti vähän peruttaa tästä, että mä rupean nauramaan ja häiritsemään sun keskittymistä. Sun vastaukset oli niin hyviä.
2: Joo.
3: Käyväs hei läpi näitä vastauksia.
2: Joo.
3: Nannalla, kerro kaksi lentävää asiaa. Sieltä tuli kissa ja joku muu.
0: Koira.
2: Joo. Tämä oli hyvä. Tämä hyväksytään.
3: Yes. Sitten, jos on nälkä, haluanko juomaa vai ruokaa?
2: Mutta siihen hän sanoi ruokaa. Sitähän me ei sitten hyväksytä.
3: Sitä me ei hyväksytä.
2: Ei. Sitten mitä opiskellaan äidinkielen tunneilla?
3: Matikkaa.
2: Joo, se meni
3: se
2: oikein.
3: Menee. Yes.
2: Veden kemiallinen merkki. Mitä sä oot mieltä? Pömpelipö ei käy.
3: Ei tuu
2: siinä menisin revetä. Sitten kumpi on pienempi, vesilasi
0: vai... Mitä miksi ei hyväksytä?
2: Ei, kun se pitää kuitenkin olla joku
3: pitää
2: järkeä.
3: Pitää olla oikea vastaus. Hmm.
2: Ei me voida kato. Joo.
3: Oikea noniin. Vastaus. Noniin. Yes.
0: Mutta
3: seuraava.
0: Sehän on itse asiassa.
2: Vielä en ole pömpelipö kemiallista merkkiä nähnyt. No kumpi on pienempi, vesilasi vai tulitikkuaski? Mitäs tähän sanot, Cherno?
0: Mä sanoin vesilasi.
3: Joo.
2: Joo, sitten. Eli siitä piste tulee.
3: Mm. Yes.
2: Joo. Eli kolme pistettä.
3: Kolme pistettä.
0: Sara mietti, että onko se pieni.
2: Näit sä,
0: on mut. Se hyvä, että Cherno on täällä
4: tavoinen. Olette aivan sakeita oikein.
2: Me ollaan, Tiina. No mut hei, nyt lähdetään käymään sun pisteet. Missä esineessä on ohjaustanko? Sulla oli selkeästi siinä se pitkä miettimistauko. Mut sit sä pääsit siitä yli ja piste tuli.
3: Kyllä.
4: Okay.
0: Mitä hän vastasi siihen?
3: En muista, mutta olen merkannut, että on mennyt oikein. Oikeastaan mitään muuta mä en huomannut. Täällä oli, että mitä et voi löytää ihmisen sisältä.
2: Sama,
3: niin se oli oikeastaan ainoa, mistä ei tulisi pisteet. Eli muuten täällä on 1, 2, 3 ja 4 pistettä.
2: Tiina!
3: Tiina on voittanut.
2: Tiina on voittanut.
3: Yes.
4: Aivan mahtavaa.
0: Tiina. Mulla on lakana täällä. Kato, mä vähän lupailin sulle kahvisiskolleni, että sulla on tulos kahvetta.
4: Tämä kuulostaa niin hyvältä, oikeasti.
0: Niin kuulostaa.
4: Mä tulen niin nauttimaan tästä kahvista.
0: Aivan täydellistä. Ja sun pitää laittaa sitten meille WhatsAppiin kuva mulle joku päivä iltapäivään, kun sä nautit siitä kahvista, sit kun sä saat sen.
4: Kyllä.
0: Niin mä sitten kateellisena kuolaan täällä.
4: Voit olla varma, että laitan kuvaa.
0: Mahtavaa.
2: Iso tonnittelu,
4: kiitos tosi
2: Tiina.
4: Paljon.
0: Hei, ihana kun soitit. Ihan superihanaa loman jatkoa, Tiina, sulle.
4: Kiitos ja oikein paljon kaikkea hyvää teille kaikille ja oikein mukavaa kesää. On aivan ihana ohjelma teillä.
0: Voi.
4: Niin paljon.
0: Voi, ihana kuulla. Se on, moikka, moikka.
4: Moi.
2: Moi.
0: Ihana tyyppi, hei. Aivan mahtava. Se on Jane ja Die For Me. Me se kuunnellaan seuraavaksi.

0: laulaa Zayn. Kello on 17.37, aurinko paistaa ja me ollaan kesäkuun ensimmäisessä päivässä ja tää on ihan maailman parasta. Suomen kesä on oikeasti siis, ja tässä kesäkuun semmoinen vehreys ja vihreys, mikä on, mikä tulee jo itse asiassa toukokuussa, niin on mun mielestä se kaikista kaunein, kun se on niin kirkas se vihreä. Siellä on niin kuin limevihreitä mukana ja kaikkea. Sitten kun mennään tuonne elokuuta kohti, niin sitten se jotenkin tummuu ja muuttuu. Kaunis sekin on, mutta tämä on niin kuin nyt sitä aivan parasta aikaa. Se olisi Gaigo ja Donna Summeria ja Hot Stuff. No niinpä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0.

0: Gaigo ja Donna Summer Radionova-iltapäivässä. Hot Stuff oli kappaleen nimi. Se on eti sitä tulossa Around the World on kappale ja Alex Warren jatkaa siihen Eternity.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
12: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
13: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
12: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasi rikki, piste.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
20: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää.
21: Rautanet.fi.
22: Paras sekoitus.

0: Ihana Alex Warren ja Eternity oli kappale. Nyt kello lähestyy 6 uutisia ja mun on aika toivottaa sulle ihan superihanaa kesäkuun ensimmäistä maanantaita ja kesäistä illan jatkoa. Sara jatkaa sun seurassa, hyvässä seurassa jatkuu sun ilta. Olipa ihana ensimmäinen kesäinen iltapäivä viettää sun kanssas. Mä oon huomenna täällä taas sun kanssas, toivottavasti sinäkin. Nauti kesäisistä hetkistä, nyt sitä pitää muistuttaa itseämme joka päivä. Ei muuta kuin huomiseen. No doubtia vielä ja it's my life.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Undoink.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000€ rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Yhdä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Autovex. Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Ranskan asevoimien komentaja vierailee Suomessa, kertoo Puolustusvoimat. Kenraali Fabien Mandonin vierailu Puolustusvoiman komentajan, kenraali Janne Jaakkolan isännöimänä alkaa tänään ja kestää huomiseen. Vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa keskusteluja puolustusyhteistyön kehittämisestä, yhteisharjoituksista ja operaatioista. Iran keskeyttää välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Asiasta kertoi iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli.

0: etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja sitten tiedät huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja ukkosineen. Pohjoisessa on päivällä puoli pilvistä tai pilvistä ja hajanaiset sateet painottuu sitten Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Tuulikin on heikkoa, eli ihan mainio päivä. Päivälämpötilat on 17-22 astetta plussan puolella. Pohjoisessakin 12-18 astetta.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein loistavaa maanantai-iltaa. Ensimmäinen päivä kesäkuuta. Hei, nyt se on virallisesti startattu kesäkausi. 18.04 näyttää kello ja tästä starttaa myös samalla Radionovan nelituntinen ilta. Sara täällä sun seurana ja hei, onhan tää nyt hienoa. Tänään herättiin maailman mestareina.
5: Soita Saralle 0108 06000.
2: Koska näinhän se menee, kun Suomessa urheillaan ja jos jotain voitetaan, niin mehän se yhdessä tehdään. No tästä puhutaan muun muassa ihan kohta, kun kerätään päivän parhaita uutisia. 0108 06000 numeroon voit jo laittaa omias. Tämä on Green Day ja Boulevard of Broken Dreams.

0: Green Dayta tässä ja Boulevard of Broken Dreams, oikein mahtavaa maanantaita. Ihan kohta syöksytään suin päin päivän parhaisiin uutisiin. 0108-06000. Laita omas.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän paras uutinen, illan paras hetki, ja se starttaa tästä. Mikä on just tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta maanantai-päivänä ilahduttanut sua niin paljon, että siitä kannattaa mainita ja kertoa jopa ihan radiolähetyksessä. Mun mielestä siis tässä päivässä on niin paljon kaikkea hyvää. Ensinnäkin, että kesäkuu alkaa. Tämä on jotenkin maagista, ensimmäinen päivä kesäkuuta, että se sattuu vielä tähän maanantaille starttaamaan meidän viikkoa. Ja tästä jotenkin mun mielestä niin kuin ihan virallisesti starttaa kesäkausi. Kun mä kattelen täältä ulos täältä meidän Radionovan studiosta kaapelitehtaalta Ruoholahdesta, niin jälleen kerran meri kimaltaa aivan solkenaan. Aurinko luo siihen mieletöntä kimallusta, tosi semmoinen kesäinen fiilis. Ja sit kyllähän tässä nyt kerta kaikkiaan tänään on ollut upeat fiilikset herätä tähän päivään, kun Suomi on maailmanmestari. Suomi otti siis jääkiekon maailmanmestaruuden eilen myöhään illalla. Ehkä se oli kääntynyt jo tämän päivän puolelle. Voitti isäntämaa Sveitsin jatkoajalla, kun upea Konsta Helenius teki sen mahtavan maalin. Ja siitähän sitten taas seottiin ja torilla on juhlittu. Manta oli onneksi niin kuin paketoitu, mutta kyllähän siellä Mantan patsaan ympärillä perinteisesti juhlioita oli. Ja nyt on itse asiassa alkamassa just tässä kello 18 kansanjuhla Mäntymäen kentällä, ja sinne on nyt sitten illan aikana odotettavissa koko leijonan joukkuetta. No, mutta se tästä leijonan joukkueesta, isot onnittelut heille. Mikä sua on ilahduttanut just tänään? 0108 06000. Leonin Don't Worry soimaan.

down. Radio Nova. Sitten laitetaan Celine Dion vielä ajelemaan koko yön läpi. I drove all night. 0108 06000 hit. Laittaa hyvissä ajoin tässä tämän biisin aikana niitä sun päivän.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Hei, ihanaa päästä lukemaan sun päivän parhaita uutisia samalla, kun mä kurkkasin tuossa just osu silmiin, kun me puhuttiin tuosta jääkiekkoleijonien maailmanmestaruudesta, että leijonien maailmanmestaruus oli liikaa. Sveitsin jääkiekkopomo erosi. Voi kauheeta. Mä oon semmonen, että musta on, totta kai mä iloitsin ja mä oon ihan, että jes, me voitettiin, huom, me voitettiin. Mutta sit samalla mun sydän aina sulaa niille häviäjille. Ja tämähän oli erityisen rankkaa jotenkin järjestäjämaa Sveitsille, koska he hävisi kolmatta kertaa peräkkäin jääkiekon maailmanmestaruusfinaalissa. Että kyllä tämä karua oli. Mutta vielä kerran isot onnittelut siis Suomen jääkiekkomaajoukkueen leijonille maailmanmestaruudesta. No Janne laittoi heti ensimmäisenä tuohon viestiin, että aika monen paras uutinen on tänään varmasti tuo maailmanmestaruus. Mutta itsellä se on, että ensimmäinen kesälomapäivä käsillä. Loistavaa, Janne. Ja miten upea ensimmäinen kesälomapäivä. Mun mielestä tuolla on tänään just semmoinen oikein klassinen kesälomapäivä. Ja sitten tulee viestiä Annikalta, että minua ilahdutti kuulla Nannan ääntä. Niin muakin, musta oli niin ihanaa nähdä Nannaa pitkästä aikaa. Me ollaan rakkaita ystäviä ja Nanna Bous on tosiaan tehnyt paluun Radio Novalle ja kuulet Nannaa nyt sitten koko kesän läpi niin kesä kuin heinäkuussakin Radio Novan kesäiltapäivissä. Sitten ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Toi on, siis mä muistan en omalta ajaltani, vaan lapselta, joka on nyt 13. Se, kun se oma lapsi, siis sä pystyt irrottaa siitä ja se polkeekin itsekseen ja sille ei ole enää niitä apupyöriä. Voi hyvänen aika sentään. Siinä tulee itsellekin semmoinen olo, että me onnistuttiin. Aivan käsittämättömän ihanan kuvan kerran tulee Niinalta ja Timolta viesti. Tässä ollaan siis selkeästi veneen kyydissä, isomman veneen kyydissä. Suomen lippu liehuu ja taustalla näkyy Bengtsäärin majakka. Viesti kuuluu näin. Aamulla herätty Bengtsäärin majakalla upeaan kesäkuun aamuun. Seurattu haahkaperheiden elämää ja syöty Bengtsäärin ihania voisilmäpullia. Nyt matkalla kohti kotia ja Espoota. Onnelliset Niina ja Timo. Täydellinen viesti.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
1: No ja just tommosia oikein päivän parhaita uutisia parhaimmillaan. The Kid LAROI ja Justin Bieber tässä Stay. Hei, vielä voit laittaa omias 0108 06000.

0: Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tää oli The Kid Laroi ja Justin Bieber, Stay. Oikein kivaa maanantaita. Musta tästä jotenkin erityisen tekee se, että tänään on ensimmäinen päivä kesäkuuta. Tää on järjestelmällis ihmiselle oikein ihanaa maanantai ja ensimmäinen päivä jostain kuusta. Ei voi tulla kuin hyvä kuu. Hei, meillä oli päivän paras uutinen käsitteillä ja täältä tuli Marttilan Poppolta aika kiva kuva. Siellä on hauvelia kesälenkillä, Vidan peltolenkin jälkeen kuva. Kuulolla ollaan tietty. Emännän päivän parasta oli se, että uskalsin mennä hammaslääkäriin ja olipa ihana lääkäri. Pelko potilaalle todella tärkeää. Toi on todella tärkeää. Mä tiedän, mä oon ollut aikanaan myös tosi kova hammaslääkäri pelkuri niin sanotusti. Ja sit kun löytyi hyvät hammaslääkärit, jotka teki hyvät puudutukset, niin pääsi siitäkin pelosta. Sain myös terassin laitettua kuntoon huippukelissä. Vielä huomenna vapaa. Sekin on päivän paras uutinen. Kivaa iltaa meidän Poppolta. Kiitos Marttilan Poppo ja kivaa iltaa teillekin. Marilta tuli myös erityisen mukava viesti.
1: No Mari tässä, moi. Ihan loistava päivä on tänään. Aurinko paistaa ja mulla on synttärit. Mun tyttö meni tänään ensimmäistä päivää tiedeleirille, kesäleirille ja sekin lähti hyvin menemään. Ja juuri nyt mä ajan mun puolison työtietokonetta hänelle. Hän asuu eri puolella Suomea kuin minä ja lähti jo kotiin. Mutta tietokone jäi mun luo. Eli nyt me sitten kohdataan puolivälissä matkaa. Ehkä vaihdetaan pusut siellä perillä sitten, kun tietokone saa oikean osoitteen. Mutta hei, tämmönen päivä mulla, aivan loistava päivä. Mikäs tässä ajellessa kauniissa säässä Radionovaa kuunnellen?

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisasturja on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.
5: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
6: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
7: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
5: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
5: Ai niin, unohdin.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
14: Sukella sarjakesään.
15: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpä.
14: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
14: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Todella meretä.
18: Joo, todella mureta.
17: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
20: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
21: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
22: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
23: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
24: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
25: Muun muassa tätä.
26: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
27: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
26: Älä puolustele.
24: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
25: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
24: R-A-Y-O. Rayo.
28: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
29: Paras sekoitus.

Veli Matula on kyllä semmoinen artisti, että hänen musiikistaan tulee aina hyvälle mielelle. Tässäkin jotenkin. Suu vaan taipuu hymyyn, uusi ikuisuus oli biisi. Rag & Bone Man, Human, upea kappale, muuten toikin soi ihan kohta Radionovan illassa. 18.31 näyttäisi olevan kello ja osupa silmiin tällainen uutinen, kuin että kissan limppuasento kertoo lemmikin mielialasta ja terveydestä. Ensinnäkin, mikä on kissan limppuasento ja mitä se nyt sitten meille kertoo, niin tästä mä kerron sulle lisää Rag & Bone Manin jälkeen. Onkohan koirallakin limppuasento vai onko se sitten kenties joku ruisleipäasento? No en tiedä, kohta otetaan selvää.

0: Tämä on kyllä vahva biisi, Rag & Bone Manin Human. Oikein kivaa maanantaita, hei, Radio Novaa kuuntelet. Ensimmäinen päivä kesäkuuta. Tästä se kesä starttailee. Mainitsin sulle kissan limppuasennosta. Nyt siis kissan omistajat korvat höröllä, mutta mä luulen, että tämä menee kyllä muihinkin kotieläimiin. Nimittäin kyllä meidän koirakin menee tämmöiseen asentoon. Kuunteles tätä. Kissan asentoon, eli limppuasentoon viittava nimitys tulee englannin loaf-sanasta, jonka voi kääntää limpuksi tai leiväksi. Asennossa paino jakautuu tasaisesti jokaiselle raajalle, tassut lämmittävät viileässä ja lämpöä poistuu makuualustaan tavallista vähemmän. Ai että, taidan itsekin mennä limppuasentoon illalla. Limppu voi viestiä myös valppaudesta. Asennossa kissa tarkkailee ympäristöään, se voi lähteä pakoon, hyökätä tai lähteä jahtiin vaivattomasti. Limpussa kissan silmät saattavat olla kiinni, mutta se ei ole unessa. Kissa nukkuu tavallisesti kerällä tai makuulla. Tämä pitää nyt erottaa. Tämä on limppuasento. Yleensä limppu viestii rentoudesta ja hyvästä olosta. Mutta jos kissa valitsee limppuasennon tavallista useammin ja vetäytyy syrjään, niin kyse voi olla kivusta tai muusta terveysongelmasta. Tuolloin vaiva voi olla selässä tai sisäelimissä ja tällöin limpulla kissa poistaa alaselän painetta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu. Mulla ei ole kissaa, meillä on siis koira, mutta mun mielestä meidän koirakin on tuommoisessa limppuasennossa joskus, että täytyypä tarkkailla.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: No niin, limpuista ja muista leivistä eteenpäin ihanaan country vibes, country tyylisen biisiin Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ai vitsi. Jos mä olisin laulaja, mä haluaisin olla country-laulaja. Tässäkin biisissä on niin ihana tämmönen letkeä tunnelma ja tää on yksi mun lemppareita tällä hetkellä. Lauloin jälleen kerran mukana. Ella Langley ja Choose in Texas. Hei, Lyyltä tuli aivan ihana viesti vielä tuohon päivän parhaaseen uutiseen liittyen. Ja kuulostaapa kivalta, että on päässyt ohjaamaan kesätyöläistä.
1: No liitossa ja tähän hyvän päivän uutisiin, että on ollut mukava päivä, kun on aamuvuorossa ollut mukavia asiakkaita ja kesätyötekijä perehtytettävänä ja sitten pienet päikkarit ja nyt ajan jumpasta kotiin, että nyt ilta otetaan vielä rennosti nauttiessa 20 asteen lämmöstä.
2: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: osallistu ja voita.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
7: Joo.
6: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään Powerparkkiin!
7: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Todella meeta.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
10: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
13: Paras sekoitus.

hauska, että vanha klassikko on tehty uusiksi. Tämä on Natori Nortonin versio Fameista. Fame siis kuuluisa vanha musikaali. Ihan loistava, loistava sellainen. Hei, äsken puhuttiin noista kissan limppuasennosta, niin Esa laittokin viestiä, että enpäs ole koskaan kuullut limppuasennosta, mutta se kuulostaa samalta, mitä isä aina sanoi meidän vanhasta kissasta, kun se oli tuossa asennossa, että se nöksyttää. Ja tämä on hauska, kun tulee kaikkia tämmöisiä omia sanontoja erilaisille asioille. No, nöksyttävä kissa on siis oikeasti limppuasennossa. Jennifer Lopezin Save Me Tonight, sen kyydillä mennään 7 uutisia säätiedotuksiin. Ja sitten tämän viikon ensimmäisen Hot or Notin uutisten jälkeen. Kysymys löytyy jo Radionovan somesta, storien puolelta käy antamassa lyhyt vastauksessa. Ja ennen kaikkea, laita mulle viestiä studioon. 0108 06000. Mitä mieltä olet torijuhlista, eli Kansatorille? Tästä kysytään tänään Hot or Not. Suomen jääkiekkoleijonat otti siis eilen upeasti jääkiekon maailman mestaruuden ja niinhän siinä taas kävi, että kansa lähti torille juhlimaan. Mut mitä mieltä sä oot tästä ilmiöstä? Hot or Not, Kansatorille, torijuhlat.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status.
7: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
13: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Iltakuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut 7% ja oli reilussa $97 barrelilta. WTI-laadun hinta oli niin ikään noin 7% nousussa ja noin $94 barrelilta. Iran ilmoitti aiemmin illalla aikovansa myös pysäyttää öljyn viennille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä yli 8100 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta.

0: Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista droneista ja ohjuksista.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja sitten tiedetään huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun yli liikkuu hajanaisia sateita. No tuuli on sentään enimmäkseen heikkoa. Päivän lämpötila on laajalti 16-21 astetta plussan puolella ja Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella 10-16. Astetta.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Ja oikein mahtavaa maanantai-iltaa. Haluankin sulle toivotella. Mun mielestä on niin ihanaa, koska tänään alkoi kesäkuu. Ensimmäinen päivä kesäkuuta siis tänään ja viikon ensimmäinen päivä. Tämä on tämmöiselle järjestelmälliselle ihmiselle ihan loistavaa. Mennään niin kuin alusta alkaen oikein. 19.04, ihan just 05 näyttää kello ja Radionovan ilta meneillään. Koska kello on ton verran, eli 7 uutiset on kuultu, niin mehän syöksytään ihan kohta illan hottiksen kimppuun, eli hot or not aiheeseen. Ja tänäänhän mä kysyn sulta, että mitä mieltä sä oot torijuhlista, eli siitä, että kansa lähtee torille juhlimaan MM-jääkiekko.
5: Soita Saralle 0108 06000.
2: Juhliminenhan on mahtavaa ja itse toi maailmanmestaruus ihan loistavaa. Mutta kyllä tota silti kuitenkin kannattaa vähän kummaltakin kantilta miettiä. Eli torille juhlimaan hot or not. Ja tämä on Britney Spears, Stronger.

0: Britney Spears tässä vahvempana Stronger Radio Novassa. Oikein kiva maanantai-iltaa. Hei, ihan kohta tän illan hottikseen, eli Hot or Not.
1: Radio Novan ilta. Hot or Not.
0: Näin syöksytään tän viikon ensimmäiseen Hot or Not-osioon. Eli Hot or Notissa mä kysyn sulta aina jostain ajankohtaisesta asiasta, mitä sä oot siitä mieltä. Ja sä voit käydä antamassa sun lyhyt vastaukses tuolla Radio Novan somen puolella storeissa sekä Facebookissa että Instagramissa, se löytyy sieltä. Mut sitten ennen kaikkea mä toivon tästä keskustelua numerossa 0108 06000. Ja tää keskustelu on vähän niin kuin jo alkanutkin täällä, nimittäin mä kerroin sulle tän aiheen jo tuossa hiukka aikaa sitten. Tänään keskustellaan siitä, että Suomen jääkiekkoleijonat otti eilen upeasti jääkiekon maailmanmestaruuden. Jälleen kerran se on meillä viidettä kertaa. Ja tämähän on varsinkin meidän kansallislaji jollain tavalla tämä jääkiekko. Ja sitten kun voitetaan, niin me voitetaan yhdessä. Ja juhliminen ja kaikki tällainen on mun mielestä ihan super. Ja pitääkin ja sietääkin juhlia. Tähän yhdistää Suomen kansaa. Mutta mitä mieltä me ollaan siitä nyt, että tästä on tullut aina sellainen perinne, että sitten torille. No esimerkiksi euroviisuja, jos voitettaisiin, niin siinä odotetaan, että lähdetään torille. Ja tällä torilla tarkoitetaan nyt sitä varsinkin Amandan ympärillä olevaa aluetta. Ja tämä Mantan patsashan on nykyään sitten jo suojattu. Eli ettei siellä nyt sitten riehuta aivan liikaa. Kauppatorille siis Helsingissä perinteisesti ihmiset kokoontuu. Ja mä tiedän, että ei ole pelkkä helsinkiläisten ilmiö, vaan ympäri Suomen aina lähdetään sitten torille juhlistamaan sitä yhteistä voittoa. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Voisiko sitä juhlia jotenkin toisellakin tavalla vai onko se ihan ehdotonta ja onko se mahtavaa, että sinne torille lähdetään? Tästä siis keskustellaan. Kansanjuhlat torilla, Hot or Not, 0108 06000. Bebe Rexha ja New Religion tässä.

0: Radio Nova.
1: Me otetaan tähän vielä Bon Jovin upea Always, ennen kuin me lähdetään käsittelemään tätä tämän päivän Hot or Not-aihetta, joka oli siis Kansatorille juhlivan papata tähän välitä aikuviestin. Kansatorille, jos se tuntuu oikealle tavalle juhlista, ehdoton hot. Sveitsi lupasi vapauttaa ravintoloista aukiolot ja anniskelut, jos Sveitsi voittaa. Mitä teki Suomi? Manta vaneroitiin ja poliisi vahtiin. No, tähän palataan Bon Jovin jälkeen.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: No niin, viestikanavat käyvät kuumina 0806000, kun keskustellaan siitä, että mitä mieltä saat siitä, että kansa torille. Eli onko sun mielestä hot or not se, että lähdetään aina juhlistamaan sitten jotain tämmöistä isoa yhteistä kansallista tapahtumaa sinne, varsinkin sinne Mantan Helsingissä Haavisamandan patsan yhteyteen tuonne kauppatorille. No viestiä on siis tullut. Musta oli mahtava Pauliina laittoi, että hot, onhan sitä mentävä, kun kerran sellainen järjestetään ja saa olla yhteisöllinen. Sitten saa taas mököttää rauhassa. Meidän torilla ei ole ruuhkaa kuin toripäivinä. Just näin. Mä oon vähän samaa mieltä just siinä, että niin kuin me suomalaiset, meillä saisi olla enemmän yhteisöllisiä juhlia, karnevaaleja ja kaiken maailman kulkueita, että juhlitaan, mutta juhlitaan maltilla. Mutta sitten kyllä meitä on jokaiseen makuun ja tämän takia mä halusin tästä keskustellakin. Annika, voi, en ymmärrä sitä, että lähdetään torille juhlimaan. Kannustetaan, lauletaan yhdessä siellä torilla aukiolla, mutta miksi? Se varmasti luo jotain mystistä yhteenkuuluvuutta, mutta mitä sillä oikeasti saavuttaa? Hillua huutaa hetki torilla samanhenkisten kanssa, mutta miksi? En ymmärrä. Niin, tämä on nyt sitä, että me ei ymmärretä, miksi sitä sitten tehdään. No, mitäs muuta? Anna-Mari, torille hot, ehdottomasti kansanjuhla, niin kateellinen kuin porukat olivat jo valmiina torilla. Ihanaa, leijonat, ihanaa. Mun mielestä tässä on just se yhteisöllisyys, se mitä tuossa nyt Annikankin viestissä oli, että ei ehkä ihan saa kiinni siitä. Mä luulen, että se on just se yhteisöllisyys ja sitä me suomalaiset, sitä sois meille lisää. Et siinä mielessä mä oon ehdottomasti kans tämän puolella. Mirka, todellakin mennään torille. It's so very hot. Ja Jarilta, odotas nyt, missäs toi oli. Joo, morjesta kyllä, tori on hot. Kyllä kaikki kasaantuu stadiin, mikä on hieno asia ympäri Suomea katsomaan, kun poika palaa kotiin. Aivan loistavaahan se on. Hyvää iltaa kaikille Radio Novan kuulijoille. Sekä kaikille, jotka ovat menneet stadikalle. Olkaa varovaisia ja juhlikaa ja nauttikaa. Pitäkää hauskaa. Just näin. Kohtuu kaikessa.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Dua Lipa soimaan ja Love Again. Me jatketaan tätä hottista ja paketoidaan se tänään vielä ennen 8:00 uutisia.

0: Aivan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana, tässä Dua Lipa ja Love Again. Keskusteltiin siitä, että onko sun mielestä kansa torille torijuhlat hot or not, kun nyt jälleen kerran jääkiekkoleijonat otti viidennen kerran maailman mestaruuden. Niin Juhanihan laittoi kanssa, että onhan se mahtavaa, että on tilaisuuksia, jolloin koko kansakunta saa iloita yhteisestä hienosta asiasta. Liian vähän on mahdollisuuksia suuriin juhliin. Asiallinen juhliminen on aina hot, mutta pidetään paikat ehjinä. Mä oon 100-prosenttisesti samaa mieltä. Kuten sanottu, me jatketaan ja paketoidaan tämän illan hottis, eli hot or not kysymys vielä tuossa ennen kello 8 uutisia, joten siihen saakka laita ihmeessä sun mielipidettä asiasta 0108 06000. Sitten liikenteestä tien päältä Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa meille onnettomuudesta, joka on tapahtunut tiellä 3 Lempäälässä. Tarkempi paikka on välillä Vaihmalan liittymä, Lempäälän liittymä.
1: Rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: käy näin. Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tuulilasirikki.fi. Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
2: Elisa.

0: edullisia.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
4: Kotisinappi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Paras sekoitus.

Tää on ihan huipputrio. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Gone, gone, gone. Radio Novan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Oikein kivaa maanantaita ja samalla hei alkanutta kesäkuuta. Ja kesäkuu tarkoittaa mulle sitä, että mä vaihdan työpaikkaa menopelin pyörään. Jos käyt kurkkaamassa tuolta Radio Novan somen puolelta storeista, niin näet sieltä, kun tuulisessa kelissä puuskuttava Honkavaara polkee tuolta Lauttasaaren sillan jälkeen. Siellä on aina ne ihan tappoylämäät, kun mä tuun tuolta Espoon Matinkylästä. Mutta siis mä rakastan pyöräilyä ja sit musta on ihanaa yhdistää se tähän työmatkaan. Eli siitä tulee vähän niin kuin semmoista hyötyliikunta, eikä niin vähänkään, vaan tosi hyvä hyötyliikunta päivään. 10 kilometriä suuntaansa tuolta, kun poljet, niin mikä on sen parempaa? Niin kuin hyöty ja huvi ja liikunta siinä samalla, koska siis se on ehdottomasti myös huvia. Siis se on niin ihanaa. Pyörä on paras vempaa ja sä pääset nopeasti ja kovaa ja näet maisemia. Ja kesällä mikä sen ihanampaa. Mulla on vielä tuommoinen merimaisema melkein koko matkan. Mutta se minusta ja mun työmatkapyöräilystä. Nyt mua kiinnostaa tämän ilmiön myötä se, että millä sä kuljet yleensä sun työmatkoja? Onko se aina sama joku metro, metsä aina autolla, metsä linkkarille eli linja-autolla eli dösällä eri bussilla? Millä sä kuljet sun työmatkoja ja löydetäänkö me kenties täältä joku hyvin erikoinen työmatkavempain? Tiedätkö vaikka traktorin? No jollekin se on ihan normaali, mutta mulle etelän ihmeelle, sititytölle, niin se on sitten aika erikoinen. Tiedän sen, että jossain vaiheessa vielä hiihdettiinkin, ainakin koulumatkoja. Näinhän sitä aina lapsille sanotaan, että ennen vanhaa minä oikein hiihdin vielä kouluun. Mutta en tiedä, hiihtääkö joku vielä talvella. Ja jos hiihdät, niin ilmi anna itses. 0108-06000. Miten sä kuljet sun työmatkat ja muuttuuko ne sulla? Jos niin kuin siihen, miten sä kuljet talvella ja miten sä kuljet kesällä. Ace of Basea tähän kohtaan ja All That She Wants.

0: Vitsi, mikä klassikkobiisi Ace of Baseiltä All That She Wants. Ihanaa, multa löytyy täältä todella sielun kumppaneita, työmatkapyöräilijöitä, vaikka ja kuinka. Mä kysyin sulta numeroon 0806000 mielipidettä siitä, että millä tavalla sä kuljet töihin, muuttuuko se sulla talvisin tai kesäisin, mikä vempain. Aika monella on just se, että sitten kun lumet lähtee ja tulee hyvät kelit, niin ottaa sen pyörän alle. Mutta löytyy myös teitä, kuten esimerkiksi meidän partamatti retroperjantain Matti Airaksinen, joka ajaa siis kelillä kuin kelillä ympäri vuoden polkupyörällä töihin. No sitten esimerkiksi Tomi laittaa, että autolla, koska 118 kilometriä suuntaansa 5-6 päivää viikossa. No se on kyllä semmoinen matka, että sitä ei mennä kauheasti millään muulla kuin autolla. Se, niin kuin myös JP, työmatkat kuljen itä-saksalaisella Wartburg 353V-autolla vuosimallia 1980. Ei ole tullut samanlaista vastaan. Loistavaa, että laitoit Jussi tämän viestin, koska tätähän mä pyysin, että löydettäisikö me joku tosi erikoinen työmatkavempain. Niin olisiko se nyt sitten tämä itä-saksalainen Wartburg 353V?
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: No kuljet millä tahansa, niin tässä kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: Niin, mennään sitten millä tahansa sinne työpaikalle, niin tullaan kyllä vielä himaan. Niillä oleskeli tässä myös kuumaa. Nyt tuli kyllä semmoinen viesti, kun mä sanoin, että löydettäisikö me joku tosi erikoinen työmatkaväline, niin kuuntele tätä Topin viestiä. Ensin funikulaarilla mäki alas, sitten förillä joen yli ja loppumatka potkulaudalla. Aika monen mielestä kuulostanut erikoiselta. Talvella sama, mutta Aurajoki yli kävellen. Topi, ihan ehdottomasti voitit nyt tältä illalta tämän erikoisimman kulkuvälineen töihin. Ja sitten meillä oli hirveän kiva puhelu Teron kanssa siitä, kuinka hän muisteli lapsuuden ja nuoruuden aikoja, kun asui vielä täällä pääkaupunkiseudulla ja pystyi kulkemaan pyörällä. Kesät, talvet silloin, mutta varsinkin kesäaamuisin, kun lähti sitten töihin, niin että kuinka ihanaa se oli, että nykyään Terolla on niin pitkät työmatkat, kun ajaa linja-autoa, että se ei vaan kerta kaikkiaan ole mahdollista. Mutta hei, ehkä Tero jonain päivänä vielä.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Katse eteen ja suupien ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
8: Norwegian. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

tää OP-Major ja All About the Money. Ihan kohta hei, paketoidaan tän illan Hot or Not, ja aiheenahan meillä oli kansatorille, eli torijuhlat, niin sanotusti kansanjuhlat torilla, kun voitetaan jotain isoa. Niin kuin eilen jääkiekon maailman mestaruus tuli kotiin ja kansa syöksyi jälleen kerran torille juhlimaan, eikä pelkästään Helsingissä, vaan ympäri Suomea. Mitä mieltä sä oot tästä ilmiöstä ja juhlintatavasta? 0108

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tästä onkin tullut hyvää keskustelua tästä kansatorille, torijuhlat aiheesta, koska eilenhän siis jääkiekkomaajoukkoja otti siis maailman mestaruuden. Hyvä leijonat, ihan mieletöntä. Ja se on meillä suomalaisilla tullut nyt perinteeksi syöksyä sitä aina torille juhlimaan. Mä itse muistan siis vuoden 95 juhlat. Ne on semmoiset, että mä luulen, että me ei koskaan päästä samaan sfääriin. Ja sieltä on itselle jäänyt sitten se, että torille. Ja niitä nyt sitten sen jälkeen on tullut 4. Tämä oli siis 5. jääkiekkomaajoukkueen maailman mestaruus. No mutta siis netin puolella, kun käy katsomassa sitten noita prosentteja, niin kurkataan, miltä siellä näyttää noi pikavastaukset. Se oli mulla just äsken auki ja nythän mä sain sen jo suljettua. Hot on tämä 76%, not 24%. Ja sitten keskustelussa tuli tosi jyrkkiä. Osan mielestä ei mitään järkeä, ei sillä tavalla ole kiinnostusta tohon, mutta suurimman osan mielestä tämä on semmoista yhteisöllisyyttä nostattavaa juhlintaa. Todellakin mennään torille, it's so very hot, laittaa esimerkiksi Mirka, Anna-Mari, torille hot, ehdottomasti kansanjuhla, niin kateellinen kuin porukat olivat jo valmiina torilla, ihanaa leijonat, ihanaa. Mitäs vielä oli tuolla, torille meneminen hot, mutta voi sitä juhlia kotonakin, jos ei pääse. Sitten mun mielestä tämä paketoi hyvin tämä Marjukka, tämän suomalaisen mentaliteetin tästä juhlinnasta. Jo lapsena opetetaan, ei itkeä saa, ei meluta saa, vain hetken kestää elämä, sekin synkkää ja ikävää. Eiköhän ole aika mennä jo torille. Just näin. Otetaan näistä juhlimisista kaikki irti. Meiltä Suomessa puuttuu kaiken maailman mielettömiä karnevaaleja, mitä muualla on. Et juhlitaan, kun on sen aika. Ja tällä hetkellähän sitä kansanjuhlaa juhlitaan Helsingissä. Ja taitaa olla leijonat olleet siellä nyt sitten lavalla jo esittäytymässä. Onnea vielä kerran, leijonat, maailman mestaruudesta. Tämä on Mondo, toisen lajin mestari ja location.

0: kirjoitettuna kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta. Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea, se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Ranskan asevoimien komentaja vierailee Suomessa, kertoo Puolustusvoimat. Kenraali Fabien Mandonin vierailu Puolustusvoiman komentajan, kenraali Janne Jaakkolan isännöimänä alkoi tänään ja kestää huomiseen. Vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa keskusteluja puolustusyhteistyön kehittämisestä, yhteisharjoituksista ja operaatioista. Iran keskeyttää välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Asiasta kertoi iranilainen valtion kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalistoukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Ja sitten lisää lämpötiloja. Käydään huomisen säätä läpi. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun yli liikkuu sitten hajanaisia sateita. No tuuli on sentään enimmäkseen

0: heikkoa ja päivälämpötilat ihan kivoja. Laajalti 16-21 astetta ja Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella 10-16.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, oikein mahtavaa maanantaita ja kesäiltaa, koska nyt on ensimmäinen päivä kesäkuuta. Mä julistan virallisesti kesän alkaneeksi. 20.04 näyttää kello, eli puolessa välissä Radio Novan iltaa mennään. Ja tää on se kohta, hei, kun mä haluaisin kuulla, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet.
3: Soita Saralle 0108-06000.
0: Ehdottomasti saat soittaa, mutta ota toi numero haltuun 0108-06000. Laita ainakin WhatsAppia ja kuvaan kerran ja ääniviestiä. Kaikkea mahdollista. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? Tää on Halo Helsinki, hulluuden highway.

Halo Helsinki ja Hulluuden Highway soi just Radio Novaan maanantai-illassa. Missä kuuntelet Radio Novaa 0108 06 000? Laita omaa viestiä.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ja niinhän te olette tehneet. Tämä on ihan loistavaa, kun tässä kohtaa alkaa WhatsAppi laulamaan. Harrilla on vielä 3 viikkoa työtä edessä. Nyt saa baanalla taivalta. Maisema vaihtoja taivaalla etenee. Radiossa tietty kanava pitää mulle hyvää seuraa. Hyvä Radio Nova ja moottoritie on kuuma. 4. tietä höylätään siellä Harrilla. Rekka siis alla. Loistavaa Harri, oikea kanava. Pysy siellä vaan. Ylivieskassa sitten kesäkukkia asetellessa. Nyt on loma- ja sairaanhoitajan hommat tauolla. Ihanaa. Voi vitsit. Tuija, aivan ihana kuva. Tuolla on tuommoiset niinku lilanpinkit. Mitähän kaikki. Mä oon niin huono tietää näitä kukkia. Tuossa on joku asetelma kuitenkin. Mutta parasta on se, että kesäloma on alkanut. Mä ajattelinkin, että tänään on se päivä, kun aika monella varmasti on kesäloma startannut. Ja Janne on tuttuun tapaan autossa hakemassa tyttäriä treeneistä, jalkapallotreeneistä. Ja keskiviikkona alkaakin sitten Stadikappi. Joo, se on loistava. Se on se tyttöturnaus, jalkapallon tyttöturnaus, jota pelataan Helsingissä. Vähän niin kuin Hesakappi, mutta tämä on pelkästään tytöille ihan best tapahtuma jalkapallon osalta. Sitten meillä on Etelä-Pohjanmaalla Tero Alajärven mökillä. Siellä on tehdään kaiken näköisiä iltahommia. Niin kuin perinteisesti tähän aikaan aika moni yleensä lämmittelee saunaa. Voi että mä haikeana katselen näitä mökkikuvia. Kauhea kaipuu omalle mökille. Alex Warrenin Fever Dreamia tähän väliin jatketaan edelleen. Missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet just nyt? 0108 06000.

0: Tämä on Sia ja The Greatest. Ihan kohta jatketaan. Missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet 0806000?
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja niin te olette tehneet. Tämä on ihan paras kohta illasta, kun saa ihmetellä ja ihastella sitä, miten erilaisia juttuja meillä on käynnissä tässä kohtaa. Kello on 20.16 siis ja maanantai-ilta, ensimmäinen päivä kesäkuuta. Janne tosiaan aiemmin viestitteli siitä, että on hakemassa tyttöjä treeneistä. Tytöt pelaa jalkapalloa ja keskiviikkona starttaakin sitten tyttöfutiksen iso tapahtuma Stadikappi. Niin onpa hauskaa, Teo laittoi siihen perään heti viestiä, että Stadikappin vastuujärjestäjä täällä. Kovaa menoa täällä valmistellessa. Isosti tsemppiä Teo sinne valmisteluihin. Mä tiedän, kuinka iso urakka toi on, ja tsemppiä Jannen tytöille ja kaikille muillekin, ketkä lähtee pelailemaan. No Raksu laittaa kuvan kerran. Moi Sara. Minä ja mun mies ollaan kesämökillä täällä Lieksan Pankajärvellä. Kyllä on ihanaa. Mä en kestä, kun mä just sanoin, että mulla on niin hirveä mökki ikävä, mökki kaipuu, ja sitten laitatte mulle aivan fantastinen on tää Raksunkin kuva. Terassilla ollaan ja järvi tuolla takana siintä, ja sitten tää vihreys ja vehreys, mikä tällä hetkellä on. Esimerkiksi mustikan varvoista, niin se on niin upea, se on semmoinen niin kuin kirkkaan vihreä tässä kohtaa iltaa. Tero tosiaan laittelikin jo tuossa aiemmin kuvan kerran Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä mökiltä, ja sitten tuli vielä ääniviestejä, ja Tero laittoi kaikille meille ihanan terveiset, mutta kuuntele eritoten tuota lintukonserttia tuolla taustalla.
2: Saralle oikein lämpimät terveiset studioon ja kaikille kuuntelijoille, nauttikaa kesästä. Kerätkää akkui virtaa ja rentoutukaa ja nauttikaa. Tämä on aivan ainutlaatuisia hetkiä meidän elämässä nämä kesät. Hyvää iltaa. Moi moi.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Vitsi, kiitos Terolle tuosta viestistä ja ennen kaikkea tuosta mielettömästä lintukonsertista siellä taustalla. No nämä ei ole lintuja, nämä on huukoja.

0: Huuko ja Kostin taulut. Se on just Radionovan maanantai-illassa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo seuraavaa. Tie 7 välillä Porvoo-Kotka. Niin siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Täällä on nimittäin Markkinamäen tunneli suljettu huoltotöiden vuoksi ja kiertotie seututien 170 kautta. Tämä tarkempi paikka on siis välillä Ahvenkosken liittymä, Pyhtää, Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa. Ja kyseessä siis Markkinamäen tunneli. Ja tämä tunnelin huoltotyö alkoi siis nyt ensimmäinen päivä tänään 8:00 ja jatkuu huomisen puolelle 18:00. Tällaista tietoa. Aika paljon on nyt näitä tunneleiden huoltotöitä tässä kesän alkuun. Damiano David ja Next Summer soi kohta.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/f. S-I. BYD. Build your dreams.
12: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
20: Ei hätää!
21: Bauhausista kesäkukka-amppelit. Kaksi kappaletta vain 22,90.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuli lasirikki, pistefi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: Paras sekoitus.

Kaunis, kaunis kappale Damiana Davidiltä, Next Summer. No vielä, nyt ei ruveta odottaa seuraavaa kesää, vaan nyt nautitaan tästä käsillä olevasta kesästä. Ai vitsi, mulla on sun hauska artikkeli käsille. Torille listattiin 10 tapaa, jotka tekee suomalaisista ainutlaatuisen kansan. Kun suomalaiset menestyy maailmalla, kansa kokoontuu juhlimaan torille, ja niinhän sitä tehtiin nyt eilenkin illalla. Railakkaat kultajuhlat ympäri maamme eri toreja on eittämättä ainutlaatuinen perinne. Sitä ei ehkä muualla maailmassa ei tehdä ehkä samalla tavalla. Niin täällä on nyt me naisten artikkelissa listattu 10 muutakin juttuja, jotka tekee meistä suomalaisia. Kuunteles tätä. Ilmaiset ämpärit. Ämpärien jonotus on meille suomalaisille erityisen rakasta toimintaa. Voi sitä tyydytyksen tunnetta, kun jonotuksen päätteeksi saa hyppysinsä uutukaisen sangon. Se vaan on niin. Itsenäisyyspäivän viettäminen linnanjuhlia katsoen, no tietysti. Kuuliaisesti jonossa. Suomalaisille jonottaminen on lähestulkoon pyhä rituaali. Sitä koskevia hiljaisia sääntöjä ei sovi missään nimessä rikkoa. Joku kiilaa jonossa, menee tunteisiin. Tänkin mä voin allekirjoittaa. 4. Vauvat nukutetaan ulkona. Tietysti missäs muuallakaan. Matot pestään ulkona. No tietenkin missäs muuallakaan. 6. Arvostava hiljaisuus. Monessa kulttuurissa hiljaisuus tulkitaan kiusalliseksi, mutta Suomessa tilaa ei tarvitse täyttää sanahelinällä. Jos asiaa ei ole, voidaan istua suut visusti supussa. Tämä ei ehkä enää nuorisoon päde niinkään, mutta ihan varmasti varttuneempaan kansaan. Sauna lämpiä juhlapyhinä. Se nyt on selvä se, että sauna kuuluu meidän juhlaan arkeen, mutta ennen kaikkea juhlapyviin. Kahvia joka käänteessä. Kahvia tulee juoda aina ja kaikissa tilanteissa. Minua varten ei toki tarvitse keittää, mutta jos joku muu ottaa kupposen, niin voihan sitä sitten. Kursailua unohtamatta. Kun kylässä isäntäväki käskee käymään kiinni pöytään, ei pidä nousta liian innokkana. Ensin odotellaan, että emäntä tai isäntä toistaa kehotuksen parin kertaa ja sitten noustaan. No sitten viimeiseksi jokaisen oikeudet. Me suomalaiset ollaan siinä mielessä onnekasta kansaa, että voidaan yöpyä metsissä, pulahtaa luonnon vesissä ja poimia luonnon antimia vapaasti ja ilmaiseksi. Se on muuten tosi upea juttu. Mitä muuta? Tuleeko mieleen jotain, mikä tästä listasta uupuu? Joku asia, mikä eroaa muista kansasta ja tekee meistä just sen takia suomalaisia. 0108 06000, sana on vapaa. Hei, tää on huikea. Maggie Rayleigh, Every Time We Touch.

0: Ai, että tästä tulee aina itselleen jotenkin nuoruus niin vahvasti mieleen. Ihan loistava biisi, Maggie Rayleigh ja Every Time We Touch. No toinen upea kappale, vähän uudempi sellainen, soi ihan kohta Radionovassa ja se on Robin Pakkalenin Tuhat ja yksi tapaa. 20.35 näyttäisi kello, oikein kiva maanantai-iltaa. Sara, tää on sun seurana. Mä äsken kerroin sulle, kun oli listattu 10 tapaa, jotka tekee suomalaisista ainutlaatuisen kansan. Ja tää lähti nyt sit näistä torijuhlista, että meillä sännätään aina tonne torille, kun voitetaan jotain, että ei taideta muualla samalla tavalla tehdä. Sitten täällä oli ilmaiset ämpärit ja kuuliaisesti jonottaminen, vauvojen nukuttaminen ulkona. Se on muuten asia, josta ollaan siis ihan annettu kiitosta eri puolilla maailmaa ja niin kuin ihailtu muutenkin nämä meidän esimerkiksi äitiyspakkaukset sun muut. Mutta sitten tähän saunaan liittyen, täällä oli nimittäin tämmöinenkin kohta, kun sauna lämpiää juhlapyhinä. Saunominen on lähellä monen suomalaisen sydäntä ja nekin meistä, jotka eivät niin saunomisesta välitä, niin suuntaa löylyihin vähintään kerran puolessa vuodessa, ensin juhannuksena, sitten jouluna. Niin kun mä kysyin sulta, että onko jotain, mitä puuttuu tästä listasta, niin Jenka laittoi tähän hyvin liittyen. Saunavihtaja Kokko.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: No kohta on kummallekin tarvetta, aatelkaa, se on 2,5 viikkoa, niin juhlitaan juhannusta. Mutta ei vielä, nyt on eka kesäkuuta ja tää on Robin Pakkalen Tuhat ja yksi tapaa.

0: Robin Pakkalen ja Tuhat ja yksi tapaa. Radionavan iltaa kuuntelet, oikein kivaa maanantaita. Ihan kohta meitä ilahduttaa Silja, Kiss from a Rose.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
11: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
11: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpä. MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
18: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
21: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
20: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
21: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
20: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
22: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
23: Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Sekoitus.

Wow, tää on huikea biisi ja upea ääni. Within Temptation ja Angels, sitä ennen kuultiin Seeliä ja Kiss from a Rose. No sen sijaan kohta uudempaa tuotantoa Harry Stylesilta American Girls saattelee meidät kello 9 uutisiin, josta mä katoin sulle uutisotsikoita. Hei, tekoälyllä menee kovaa. Tekoälyyhtiö Anthropic aloitti nimittäin prosessin pörssiin listautumiseksi. Sinne ollaan nyt sitten menossa. Sitten terrorismilainsäädäntö kiristyy ja näistä droonijutuista ulkoasiainvaliokunnalle ei siis kerrottu droniuhkasta ilmoittanutta tahoa. Siitä kuulet lisää uutisissa. Säätiedotukset perään ja sitten hei, mennään tämän illan paikkakuntajahtiin. Ja tänään etsitään kuulijoita Pirkanmaalla, Tampereen kampunki. Kyllä mulla on nyt tänään kielisolmussa Tampereen kaupunkiseudulla. Mennään semmoiseen paikkakuntaan, joka on kasvava kaupunki, yli 36 000 ihmistä. Soittaako kelloja? No, mä kerron sen tuolla somen puolella jo ja sitten heti uutisten jälkeen lähtee kutsuhuuto. Ja mikäli kuulet oman paikkakuntasi, niin olet sitten tänne päin yhteydessä. Tässä upea Harry Styles ja American Girls.

0: Aattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpä.
11: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
18: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
19: Kotisinappi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot me

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uutiskanava CNBC:lle, ettei hän välitä vähääkään siitä, jos rauhanneuvottelut Iranin kanssa kariutuvat. CNBC kysyi Trumpilta puhelinhaastattelussa kommenttia sen jälkeen, kun Iran oli ilmoittanut katkaisevansa yhteydenpidon Yhdysvaltain kanssa välittäjien kautta ja sulkevansa kokonaan Hormuzin salmen. Iran perusteli päätöstään Israelin sotatoimilla Libanonissa. Trump sanoi kysyvänsä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulta siitä, mitä Libanonissa tapahtuu. Yhdysvaltain tekoälyalan merkittävä yhtiö Anthropic on jättänyt maan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle SEC:lle yhtiön listautumisantia koskevat asiakirjat. Anthropic haki asiakirjojen käsittelyä luottamuksellisena, eli suunnitellun listautumisannin yksityiskohdat eivät ole vielä julkisesti tiedossa. Claude-tekoälysovelluksesta tunnettu Anthropic on teknologiasektorin seuratuimpia yhtiöitä. Anthropicin ohella Yhdysvaltain teknologia-ala odottelee tänä vuonna myös SpaceXn ja OpenAIn korkean profiilin listautumisia.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sitten tiistain säähän tsekkaus. Huomenna sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Myös Pohjanmaan ja Kainuun yli liikkuu hajanaisia sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötilat ihan mukavat laajalti 16-21 astetta. Ja Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueellakin 10-16 astetta.
6: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Oikein mukavata maanantai-iltaa. 21.04 näyttää kello. Ensimmäinen kesäkuuta. Hei, virallinen kesän startti. Ja mennään vielä kello 10 saakka tätä Radionovan iltaa. Ja perinteiseen tapaanhan meillä on ihan kohta käsillä paikkakuntajahti. Ja tänään ollaan Pirkanmaalla. Mutta tähän kohtaan me otetaan vielä ennen

0: Amy McDonald ja This is the Life, ja niin Teemulta tärkeä liikennetiedote.
1: Soita Saralle 0108 06000.
2: Liikennetiedotetta välillä Ylistaro ja Seinäjoki. Ilmeisemmin tehdään asfalttitöitä, niin tässä kun lähdetään menemään esimerkiksi Ylistarosta kohti Seinäjokea, niin joutuu hetken aikaa jonottamaan. Kaikki on tässä jo ainakin 15 minaa venannut ja vaan tiedä, kuinka kautta se joutuu vielä venaamaan. Että jos on mahdollista valita joku muu reitti Ylistarosta Seinäjoelle, niin se olisi nyt suotavaa. Ei mulla muuta. Oikein mukavaa maanantain jatkoa kaikille.
0: Kiitoksia Teemu. Hei, mikäli sieltä liikenteestä tulee jotain muuta, niin 0108 06000. Nyt Amy McDonald ääneen.

0: Ihana Amy McDonald ja This is the Life. No tää on sitä elämää, koska 9 jälkeen meillä aina Radionovan illassa jahdataan paikkakunnalta kuulijoita ja niin tehdään ihan just.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Ja näinhän me tehdään myös tänään maanantaisena iltana. Ja tänään ollaan Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tämä on semmoinen nopeasti kasvava kaupunki, jossa on nyt jo yli 36 000 asukasta. No kohta mä paljastan sen, mutta ensinnäkin tästä paikkakuntajahdista. Tässä on kyse siis siitä, että me koetetaan saada tänne meidän Radionovan paikkakuntajahtikarttaan jokaiselle paikkakunnalle sydän. Ja se tarkoittaa sitä, että siltä paikkakunnalta on löytynyt Radionovan kuulija. Vielä on tilaa tuolla kartassa, koko kesä tässä menee, kun me näitä paikkakuntia jahdataan. Mikäli ei sillä kertaa onnistu, niin sinne tulee keltainen pallotarra ja sitten saatte uusinta ottoja. Ja niitäkin ruvetaan ihan kohta ottaa. Mutta tänään mennään sellaiselle paikkakunnalle, joka oli ammutti ihan tyhjyyttään, ei ollut tarran tarraa. Ja nyt jos sä kuulet kohta sinun paikkakuntasi sanottavan, niin soita mulle studioon tai laita ääniviestiä. Tässä ei riitä perinteinen viesti, että nyt tarvitaan ääntä. Ja numerohan on tuttu 0108 06 000. Rumut pärisemään, se tarkoittaa sitä, että ihan kohta paljastetaan paikkakunta. Jos sä kuulet nyt oman paikkakuntas, muista soittaa 0108 06 000 tai laita ääniviestiä. Koska tänään paikkakuntajahdissa etsitään Radionovan kuulijaa Nokialta. Näin. Nokia, kutsuhuuto on lähetetty. Elokia tässä ja Dive Into Mealta tai vielä Pinkiltä Just Like a Pill siihen perään. Nyt 0108 06 000 Nokia, ole yhteydessä.

Loistava Pink ja Just Like a Pill. Sitä ennen kuulit Eilokin Dive Into Me. No niin, kohta kuulet sen, että löytyykö Nokialta Radionovan kuulija. Nimittäin paikkakuntajahdissa oltiin tänään Pirkanmaalla ja Nokialta huhuiltiin Radionovan kuulijaa. Kohta selviää.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään ja me ollaan ihan loistavasti jo tuohon meidän paikkakuntajahtikarttaan saatu noita sydämiä, mikä tarkoittaa, että melkein kaikilta paikkakunnilta löytyy Radio Novan kuulija ja se on parasta se. No kuinka kävi tänään maanantaina 1. kesäkuuta? Löytyykö Nokialta kuulija? Kyllä sieltä löytyy ja tästähän tuli ihan lätkäaiheinen keskustelu.
2: No Tiina tässä, moi.
1: Moikka Tiina, anna mä arvaan, soitatko Nokialta?
2: Kyllä.
1: Jes, hyvä Tiina. No mitäs Nokian maanantai-ilta?
2: No eipä mitään. Aika hienoa keliä on ollut Tampereella ja siinä myös meillä Nokialla. Että.
1: Joo. Onko ollut kesäiset lämpötilat jo?
2: On, totta kai. Ja tänä aamulla ollaan herätty siihen, että ollaan taas maailman mestareita.
1: No näin se kyllä on.
2: Niin, on ja pelinhän ratkaisi tämä tamperelainen seurajoukkueen Tapparan kasvatti.
1: Ihan totta, kun onko hän Tampereen kyllä. Tapparan kasvatti?
2: No hän on 6-vuotiaana lähtenyt jo Tapparaan pelaamaan.
1: Ja nythän me puhutaan tietysti Konsta Heleniuksesta.
2: Kyllä.
1: Hei vitsi, miten mahtavaa. Olipa onni teille. No onko teillä nyt jotain erityisiä, vielä isompia juhlamenoja tänään siellä?
2: No ei, se oli jo eilen. Sitten yöllä on oltu jo torilla. Että
1: niin, että tekin olette
2: minä ollut. Mutta torilla ollaan oltu.
1: Joo, me tässä tänään puhuttiin tästä, että tämä on kyllä erikoinen suomalaisten tapa ja hyvä niin kuin lähdetään juhlimaan. Että, ja täällä Helsingissä tietysti mennään sitten sinne kauppatorille Haavis-Amandan juureen, mutta mihinkäs teillä sitten mennään?
2: No Tampereen keskustorille.
1: Tampereen, just niin, keskustorille. Voi vitsi. No hei, isot onnittelut nyt tamperelaisille ja nokialaisille. Eikö tämä nyt mene sitten vähän siihen samaan?
2: Joo, kyllä, kun Tappara nyt voitti taas sitten 5 vuoden sisään jo 4. kerran SM-sarjan, niin kyllähän se kuuluu sitten tamperelaisen päättää myös tämä MM-kulta.
1: Tämä olikin hyvä. Tästä tuli ihan tämmöinen lätkäilta tänään. Mutta ei ihan loistavaa, kiitos kun soittelit ja toivottelen sulle kivaa viikon jatkoa.
2: Samoin sinulle.
1: Kiva. Kiitos. Moi moi.
2: Hei.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Oi, olipa hienoa. Coldplay Feels Like I'm Falling in Love lähtee tästä soimaan. Kiitos Tiinalle vielä soitosta. Tän viikon paikkakuntajahti on nyt sitten.

0: Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttelee meille onnettomuudesta. Ja tää on tie kolmosella Hämeenlinnan väylä Vantaa. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tää haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Tarkempi paikka on välillä Kehä kolmosen liittymä, Kivistön liittymä. Eli siellä siis onnettomuus. Ihan kohta kuumaan tuhoaisti ja Linkin Parkin What I've Done näitä kuullaan. Ja sitten kuullaan tämän kesän Radio Novan kesäpuhelimen startti. Nimittäin se on lähtenyt nyt 5. kertaa jälleen kerran kiertämään Suomea. Mutta lisää siitä kuumaan ja Linkin Parkin jälkeen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Net Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Paras sekoitus.

0: Linkin Parkin What I've Done soi just Radionovan illassa. Oikein kiva maanantaita. Ai ettien, että tänään on jännittävä päivä kaikilla tavoin. Nimittäin tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta Radionovan kesäpuhelin on lähetetty matkaan. Radionovan aamu Minna, Kimmo ja Suvi seurasivat aamulla tätä lähetystä. Ottivat yhteyttä siis Helsingin rautatieasemalle, jossa tuottaja Jenni Tuusijärvi oli tätä lähettämässä. Ottivat sinne suoran yhteyden ja kohta kuullaan nyt sitten puhelimitse, että minkälainen tämä lähetys oli. Ja kesäpuhelinhan kiertää nyt aina sinne kesän loppuun saakka. 24. päivä heinäkuuta on viimeinen päivä, kun Radionovan aamusta siihen soitetaan. Joka arki aamu siis kello 9 soitetaan kesäpuhelimeen. Tämä on ollut mahtava juttu. Tämä on jo 5. vuosi. Välillä siihen on vastannut siis poliisiasemalta joku ja tiedätkö, niin kuin kaiken maailman julkkiksia. Mutta nyt kuunnellaan toi lähetyspuhelu ja sitten siellä tulee kaksi tärkeää asiaa tästä kesäpuhelimesta, joten kuuntele tarkkaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Ja varmaa tietoa ei ole, mutta uskoaksemme kesäpuhelin on tällä hetkellä tuottaja Jennin halussa. Huomenta Jenni.
3: Hyvää huomenta.
2: Onko
3: kesä... Ei ole enää.
2: Eikö?
3: Ei ole.
4: No.
3: Ei.
4: Okei, missä
3: ei.
4: Missä...
3: Se on lähti.
4: Niin missä se
3: on? Se lähti. Mä oon kuule poistunut juuri tuolta rautatieasemalta, mutta sen tiedän, että noin 12 minuuttia sitten lähti muuan junalaiturista kohti jonnekin mukanaan kesäpuhelin.
2: No paljasta nyt, mihin päin se lähti se juna?
3: Se lähti Jyväskylään päin.
2: Okei, eli aika keskelle Suomea, että ei lähtisi niinku vasemmalle Vaasaan eikä oikealle suoraan itärajalle. Okei. Haluatko kertoa, kerro nyt jotain ihmisestä, jolle sen annoit.
3: Aivan ihastuttava, aivan ihanan kuulonen paikka, mihin hän on menossa.
2: Joo.
3: Se sijoittuu johonkin Helsinki-Jyväskylän välillä,
2: okay.
3: Se paikka. Ja siellä ehkäpä saattaa olla hyvä jatkopaikka puhelimelle. Sekä me saatetaan kuulla useampi kuin yksi ääni huomenna.
0: Okei. Okay. No millä perusteella sä nyt sitten valkkasit? Sä siellä hetken pörräsit rautatieasemalla, sä mietit, kenen mukaan tämän nyt lykkäs.
3: No mä yritin sieltä skannata ihmisiä, jotka näyttää siltä, että he on poistumassa Helsingistä. Eli mä yritin katsoa, että on jonkinlaista reppua, rinkkaa, matkalaukkua mahdollisesti mukana, mitkä antaisi vähän semmoista viitettä, että olisi lähdössä poispäin.
0: Niin
3: mä lähdin sitten tällaisia vähän erilaisia tyyppejä siinä lähestymään. Kaikki eivät voineet ottaa sitä mukaan, mutta yksi sieltä tärkeä.
4: Tätä just.
2: Kuinka monta oharia ennen kuin löytyi oikea?
3: Yllättävän monta. Sanoisin, että 8.
2: Oho!
4: Mitä? Siis niin kuin 8 ihmistä lähestyitte. Hei terve, kuule. Tällainen hassu asia.
2: Voisitte viedä tämän pussukan Vaasaan. Ihmeet ne ei ottanut.
0: Aavistukseen epäilyttävää täytyy myöntää.
3: Mä sanoin, että mulla olisi täällä tämmöinen puhelin, josta mun pitäisi päästä eroon.
2: Just tosi, tämä vähän kuumaa kamaa tämä puhelin. Jos voit 20 heittää.
4: Mutta siis me kyllä nyt kaikesta huolimatta kehotamme jotenkin tästä päivästä eteenpäin ihmisiä niin kuin suhtautumaan myönteisesti. Siihen, että joku lähestyy pussukan ja puhelimen kanssa.
2: Mä en edes nähnyt sitä pussukkaa. Jonain vuonna se on ollut vaan sellainen musta, sellainen kenkäpussin näköinen. Niin onko siinä nyt Radionova-logot ja muuta?
3: Ei, se on semmoinen musta meikkipussi. Mutta sisältä...
2: Ihme, että jengi ei oikein ota sitä. Ihme.
3: Ja pakko myöntää, että Kimmohan siis epäili tuossa, kun mä olin lähes, että kukaan ei tuu ottaa multa sitä pussukkaa vastaan.
2: Niin kuin sulla ei ollut edes Radionova-lippistä.
3: Ei ollut. Niin. Olisi pitänyt olla.
2: Sä näytät siis upealta, mutta sussa oli semmoinen Janis Joplin 69 Woodstockissa. Niin mä ajattelin, että kun sä yrität se puolin tyrkyttää Helsingin rautatieasemalla, niin voi olla vähän vaikeeta.
0: No. Mut onks tää nyt 5. vuosi, kun se kiertää? 4. ainakin.
4: On tää aika mones vuosi.
0: Joo.
4: Mutta tää on siis, että jos ja kun kuulolla on ihmisiä, jotka ei ole aiemmin meidän kesäpuhelin asiaan tutustunut, niin se tosiaan siis... Lähtee kädestä käteen periaatteella tästä eteenpäin ja siinä siis se, kun ihminen ottaa vastaan sen puhelimen, niin tavallaan sitoutuu 2 asiaan.
2: Yes.
4: Eli siihen pitää vastata.
2: Huomisaamuna.
4: Kyllä, kun se soi. Ja sen jälkeen se pitää antaa jollekin seuraavalle.
2: Sen päivän aikana.
4: Joo.
2: Ja sitten taas seuraavana aamuna me soitamme, jolloin siihen vastaa taas uusi ihminen, joka sitten sen puhelun jälkeen luovuttaa sen päivän aikana.
4: Viikonloppuisin siihen ei soiteta.
0: Yes. Ja välillä pitäisi muistaa ladata, katsoa, että
4: se on totta, se pussukassa on nimenomaan lataus.
2: Ja aina se on mennyt ihan hyvin niin kuin tästä eteenpäin.
0: Paitsi, niin, siis kaikkein suurin kompastuskivi on ollut se, jos joku sanoo, että hei, mä oon menossa festareille. Että mä otan tämän mukaan sinne.
2: Joo.
0: Niin ei, festarin kanssa ei ole hereillä seuraavaa mun 9 aikaa, eikä ne edes välttämättä tiedä, missä se on. Näin. Joku matkatavaroissa.
2: Näitä on välillä käynyt, että se on kadonnut paris päiväksi, mutta sitten taas löytyy.
0: Just tämä, niinpä. Joo.

0: Menoja ja meininkiä. Tähän maanantai-iltaan tarjosi just Robert Miles ja Children. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo jälleen kerran uudesta onnettomuudesta. Oi voi, tämä on tie 10 välillä Turku-Hämeenlinna eli Hämeenlinnan kohdalla. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Tuulos. Tarkempi paikka on välillä Hämeenlinnan eteläinen liittymä, Kylmälahden liittymä. Ja hei, tässä kohtaa iltaa vielä ennen 10:00 mä haluan muistuttaa, että jonkun teistä toive soi täällä tämän lähetyksen viimeisenä kappaleena. Et muista laittaa sun kappaletoive.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. Rayo.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Jälleen kerran on tullut aika toteuttaa yhden teistä toivettaan, yksi ihan parhaimmista hetkistä aina näissä illoissa. Ja hei, muista, että näitä toiveita voi laittaa tulemaan milloin tahansa 0108-06000 numeroon. Ja mikäli nyt tänään ei soi just sun toive, niin niitäkin mä laitan aina takataskuun. Eli sitten sieltä otetaan niitä vanhojakin toiveita jossain vaiheessa käyttöön. Ei tarvi olla aina sen päivän toive. Mutta tänään oli ihan tuore toive Harrilta. Nimittäin Harri on tien päällä ja 3 viikon päästä olisi alkamassa loma. Harri ajaa rekkaa ja, tai mä en oikein tiedä, mikä toi oikeasti on toi oikein vempaa, mutta tien päällä mennään. Ja Baanalla saa siis taivaltaan maisemat vaihtuu ja taival etenee. Radiossa tietty kanava pitää mulle seuraa hyvä Radio Nova. Moottoritie on kuuma, tien nelosella höylätään ja sieltä on vanha rokkikukko toivonut jotain raffia, esimerkiksi Billy Idolia. No nyt ei tule ehkä niin raffeinta Billy Idolia, mutta tulee kesäinen biisi, Hot in the City.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: No olihan tääkin ihan raffi. Tää oli Billy Idol ja Hot in the City Harrin toive tälle illalle. Näin se on kuulkaa nähtävä, että tämäkin ensimmäinen maanantai kesäkuusta, ensimmäinen päivä kesäkuusta on saatu paketti Radionovan illan osalta. Pikkuhiljaa alan toivottelee sulle kivaa illan jatkoa, hyvää yötä. Se on vielä tuolla auringon valoa taivaan rannassa. Kohti yötöntä yötä ollaan menossa, eli juhannusta. Ja sit joku sanokin, että no sit ruvetaankin laskemaan niitä päiviä joulua, kun päivät lyhenee ja illat pimenee. Ei sentään vielä. Mut hei, ihan pian Radionovan aamu jo kello 6 starttaa ja ottaa sut hellään huomaansa Minna, Kimmo ja Suvi tässä kohtaa iltaa. Mä kiittelen illasta ja me kuullaan huomenna taas kello 18 Radionovan illassa. Se on tiistain puolella sitten se. Muista laittaa toiveita tulemaan 0108 06000, vaikka jo tässä vaiheessa. Niin ei tiedä, että jos huomenna soi sitten se sun toive. Mut nyt oikein kivaa yötä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pariisissa. Kokoukseen lähtevät pääministeri Petteri Orpon, valtiovarainministeri Riikka Purran ja ulkoministeri Elina Valtosen lisäksi myös elinkeinoministeri Sakari Puisto ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio. Orpolla on kokousmatkan yhteydessä kahdenvälinen tapaaminen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -listaäänestys on käynnissä.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: No, todennäköisyys ihmisten ja karhujen kohtaamiselle. Korkein hallinto-oikeus päätyi näin ollen kumoamaan hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, että Riistakeskuksen tekemä poikkeuslupapäätös ei ollut lainvastainen.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli Kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
2: Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
0: Paras sekoitus.

0: Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle.

0: soita.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi 7 suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin maanantaina. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi suomalainen työyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Se auton varjokorjaamo, inkar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Inkar.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut yliopiston apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi seuraamusmaksun viime vuonna. Syynä olivat tietosuojapuutteet seurantapalveluissa verkkoapteekissa vuosina 2018-2022. Yliopiston apteekki sanoi tuolloin olevansa eri mieltä päätöksen perusteista. Hallinto-oikeus katsoi yliopiston apteekin toimineen vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. Seuraamusmaksu kuitenkin kumottiin, sillä tietosuoja-asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voi määrätä itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Tietosuojalain esitöiden mukaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos käsittää myös yliopistolaitoksen. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjois-amerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Paras sekoitus.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesäpassiin.

0: Milloin kutsuu Inkaar?
1: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo